0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri asko gustatzen zaigun tarte bat, solasean aritzeko tarte bat. Duela bi aste ia ordu osoa egon ginen hizketan beste gonbidatu batekin eta gaurkoan ere solasean aritzera etorri zaigu Iraiaren tartera. Iraia Cambra, arratsaldeon. Iraia,
1: arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ui, bio batera. Ni ondo.
0: Zu ondo.
1: Aste luzea.
0: Aste luzea,
1: gogorra.
0: Gogorra, zergatik baina... kontatu gure entzulei. Bueno, gure entzulek agian badakite.
1: Bai,
0: goizan entzuten hori da.
1: Ordu horretan entzuten badute gaxoak.
0: Bai,
1: horre izan nahi du oso goiz sartzen direla.
0: Bai, ordu horretan sartzen baldin badira, segurazki momentu honetan siestan egongo dira.
1: Bai, orain.
0: Bueno, orain esnatzen nahi egongo dira.
1: Esnatzen, ja, pixka muitu ez, o...
0: Ez dakit, bueno. Pertsona bat iristen baldin bada ordu bietan etxera, bazkaldu, lauta bat eta beste.
1: Zaude mugituta.
0: Bueno, segun zemateko siesta botatzen duzu.
1: Claro, nik ez dut siestari botatzen.
0: Nik ere bueno. Ez dut siestari botatzen, ze hementxe gaude.
1: Bai, hori gortza. Claro. Nahi bai, zuk, baina
0: ezin. Nahi, baina ezin da.
1: Ez gauza izan da, hori, udara eta udara ostean, bai bilin nintzen goizteko txandan, goizean goiz.
0: Goizean goiz.
1: Seietatik zortzit, bueno, amarretara, irratia hor egiten dugulako aria. Hor, libratu nintzen, sare sozialetako pixkat arduraduna naiz, baina, bueno,
0: arizako, bai.
1: Eta orain, ba, bueno, gestio batzuk tarteko, ba, perriro bueltatu behar izan naiz. Eta desgraziz ez, gustatzen zaidalako orain musika gehiago jartzen dut, eta musikari buruz hitz egiten dut, baina bueno, egia da ordutegia, ba, ez dela... Bueno, ideala esango dugu.
0: Goizeko bostetan sartzen zara.
1: Bai, seietan pizten dut irratia, nik. Naiz irratia.
0: Naiz irratia.
1: Entzulentzako. Baina, bai, orduan, bueno, horrek, berez, alde txarra da hori goizez natu behar duzula. Nien ez oso berandun joaten oera, orduan, bueno, ez dit horren beste inporta. Baina, uff.
0: Zer dut daño dintzara lotera?
1: Nahi edo joan.
0: Jo atentzara.
1: Bederatzietan.
0: Eta nahi?
1: Nahi, zortzietan jauean.
0: Aizea.
1: Claro, hor bakizu zein den kontrapuntua, zugo izango izesnatzen zarenean, esaten duzu, gaur zortzietan oean sartuko naiz. Eta gero zortzietan horien dizadu ekalean, zeraten duzu, ja, igual seme komplika.
0: Alean, bai.
1: Bai, eta gero errealki beranduenik bederatziterdiak, baina ja pixka berandu da, ze lo hartzen duzunerako amarrak amarterdiak, eta lautan esnatu behar duzu, orduan, ez da behar imeste ordu.
0: Claro.
1: Sei ordu, ba, bueno.
0: Bai.
1: Bere zortzi dira, ez?
0: Gizonentzat, bai, emakumeentzat orain egin dute ikerketa eta 10 ordu.
1: No? Claro. Ba lau faltaz ezkit.
0: Lo egitearenarekin noski gauza guztiak bezala gizonengan ikertu dira. Orain arte eta duela urte gutxi edo hasi, bueno, egin zuten ikerketa emakumeengan eta konturatu ziren gizonek 8 ordutan deskantsatzen dutena deskantsatzeko emakumeek 10 ordu behar dituztela modu berean deskantsatzeko. Yeah. Ze claro, gizonen funtzionamentua zikloak dira 24 orduko zikloak, gureak dira 28 eguneko zikloen baitan funtzionatzen du gure gorputzak, beraz, ba, hor ere badaude kontu ezberdinak. Ze, honetaz noiz bait hitz egingo dugu, baina da, egunaren antolaketa dago gizonen zikloaren baitan egina. Hau da, goizean dute testosterona edo energia gehien, edo horrelako zerbait, niri ezen kaso gehiagi, baina horrelako zerbait da. Pues,
1: ekarriko goizean, dut ikerketa bat horrein horako.
0: Goizean dute energia gehien, orduan lana goizez egiten da, arratsaldetan egiten da ezakitzer, gauetan... Orduan, hori guztia dago gizonen baitan antolatuta.
1: Mundua orokorrean.
0: Bai, mundua orokorrean, baina horrelako gauzetan ikusten da zenbateraino dagoen gizonei
1: bai,
0: begira.
1: Gero esateko berdintasuna dagoela eta horrelako gauzak, bueno, bai, bueno. Betiko kontuak.
0: Betiko kontuak, bai.
1: Ba, bera, nik hau enekin, oso interesgarria.
0: Bai.
1: Eskerrik asko, zure jakituria batik.
0: Gero dena geizki egongo da, baina...
1: Ez. Gero begiratuko dugu.
0: Hori, aurrengo batean, ekarri ikerketa eta hitz egingo dugu. Agian, albiste ona...
1: Ez.
0: Klaro, orain jaztu zuaria iru eukiko.
1: Bai.
0: Eukiko
1: zu. Gauzak berdin funtzionatzen
0: dut.
1: Hori ez taldatzen.
0: Ados, ados.
1: Ez, hor jarraitzen dugu.
0: Bueno, gaurkoan, zertaz arituko zara, ordutegiek esan genezake, badutela loturaren bat agian?
1: Nola bait, bai.
0: Ados.
1: Gero horren azalpen... fisikoa ez.
0: Zientifikoa
1: ez, gerrik asko. Arintzen fizikarekin, zaten fizikakoa duka zer ikusia, klaro, zientia. Horren azalpen zientifikoa ez dugu emango ez dakigulako.
0: Ados.
1: Baina, bai. Gaur itzen gugu, gauza paranormalez. Zergati batekin. Gauza izan da, etorri garela bazkaltzetik, aklaratu gara, eh? Gauza, etorri garela bazkaltzetik, eta niri iruditu zait autokontrolean norbait ikusi dudala.
0: Ados.
1: Baina gero, eman ditugu pie pauso gehiago, eta autokontrolaren etzegoen inor.
0: Eta atea ari zen bakarrik izten.
1: Bakarrik izten. Eta ez dugu inor ikusi. Eta gero joan gara redakziora, eta redakzioan zaudenean autokontroletik norbait ateratzen bada ikusten duzu
0: zein den. Ikusten duzu ze kristala dago.
1: Hori da, baina ez dugu inor ikusi. Orduan, edo izan da larraitz, eta sartu da barrutik, hau da, estudio nagusitik, eta ez dugu ikusi.
0: Nik uste ala ere izan dela manex, marketingekoa.
1: Ba, ez dakit.
0: Bai, ze...
1: Baina horrelako... Baina iritsi dago.
0: Bai, baina gu iritsi garenean uste dut zutik zegoela. Ordan agian bera izan da.
1: Aurreratu gaitu.
0: Agian, bai, ez dakit. Baina
1: ba,
0: horrelako...
1: Baina horrelako...
0: Baina
1: horrelako gero raiatuta jango naiz.
0: Horrelako ate handi eta pixutxu bat...
1: Ez da bakarrik izten.
0: Ez da bakarrik izten.
1: Bai, gauza paranormala gertatzen badira.
0: Baina hori aizeak ere...
1: Eta nahi zirratian gauza paranormal asko gertatzen dira. Bakarrik asteburu tamalima zaude. Entzuten diren soinu guztiak, nik ez dakit diren fantasmak, txoriak edo ura.
0: egia da, ni batzuetan beldurtzen aizela ze, bueno, gure entzulek ez dakite, baina asteburuak txandakatzen egiten ditugu, eta asteburuetan normalean ez baldin bada zorte handia duzula, egoten zara bakarrik erredakzio osoan.
1: Bai, goizean zehar jendea pasatzen da. Baina
0: pertsona bat pasatzen bai, da egunkariak ekartzera.
1: Hori da. Baina,
0: eta kitxo.
1: Bai, eta hemen egontan da bizpairu orduz. Eta gero periodikoko bat emat, bestela arratsaldea.
0: Hori da.
1: Tal, baina bai. Eta gauza da, klaro, zu bakarrik zaudenean, redakzioa ez da isilik egoteko toki bat, astean zehar. Ez da isilik egoten. Eta aste buruetan horrelako isiltasuna dago, bakarrik entzuten duzula
0: guztia.
1: Irratia,
0: bai?
1: Eta... edifiziaren estruktura guztia.
0: Bai, ze, bueno, dauzkagu kristalera pila bat, egurrezko gauzak ere badaude, eta horrek...
1: Tatu beri asko.
0: Hori da, eta sekulako soinua egiten du, eta euria egiten duenean, are gehiago. Gainera, Donostian gaudenez, hemen kaioak bai. Egoten dira. Eta askotan, eguraldiaren arabera, teiatuan jartzen dira, eta entzuten dira, beraien atzaparrak...
1: Bai, isilik bali madago, klaro.
0: Klaro, atzaparrak entzuten dira... teiatuan, eta niri horrek oso urduri jartzen hau.
1: Niri urduri baino sekulako sustoak hartzen ditut. Eta zenbat aldiz gertatu zait, hau ja paregarria da, zenbat aldiz gertatu zait, irrati hauki pixka bat altuago jarrita, eta igual, kaskotatik zerbait entzuten egon, kendu kaskoak, norbait entzun hitz egiten, tartu sekulako sustoak konturatu arte, irratia dela hitz egiten ari dena.
0: Dai, bueno, ira, ez dakizu ez baina iraiak sekulako sustoak hartzen ditu edo zerrekin.
1: Bueno, edo zerrekin ez.
0: Bai, iraia.
1: Susto bane badidazu, ba, erreiz emango didazu.
0: Esaten duzu kaixo eta gean susto hartzen duzu.
1: Hombre, ba, batean esaten badidazu, ba, bai. Eta gauza da, redakzionetan, baliatzen direla hortaz, niri sustoak emateko. Porque ja, dago jendea, aritzek nahi egiten du, garatek ere askotan, eta ikerrek ere.
0: Nik batzuetan ere.
1: Badakit. Ja, zuri normalean ikusten dizut tortzen, esartzen zarenean, kero ja ez.
0: Karo. Karo, baina ni ikusten nauzu, kaixo esaten dudalako.
1: Claro. Normalean nire parean norbait egoten delako, eta orduan begiratzen duelako lelago. Bestela ez.
0: Claro.
1: Bakizu zer den gauza, nigoten ez era oso konzentratuta lan eta lan.
0: Hori izango da
1: claro,
0: kontua, karo.
1: Eta kaskoa jarri eta gauzak editatzen eta hola.
0: Karo, esaten nuen manik. Karo, karo, karo.
1: Karo, hori da gauza, hori da gauza.
0: Karo, ze gaitasuna konzentratzeko, bai. Wow.
1: Bazkalostean kenduta.
0: Bai, bazkalostean bueno, kostatzen da.
1: Bai. Ba hori, gauza paranormaletaz hitz egingo dugu, ba, justu hori gertatu delako. Mm-hmm. Zuri gertatu zaizkizu gauza paranormalak?
0: Nik uste horrela horretzen dudala, enuke esango.
1: Hemen, parentesi txiki bat, gauza paranormalak ez dute zertan gauza txarrak izan behar. Hau da, ez da, bat batean zuela pasion eta gertu zaizula, ez da, gita irutu zaizula fantasmatik ustea.
0: Bai, horrelakorik ez zait inoiz gertatu. Bai, pentsatu zerbait gertatuko dela eta hori gertatu.
1: Baina hori nik esan nuke dela emakumen intuizioa, eh?
0: Bai, baina dira kontu batzuk...
1: Bai, deiabuak eta bezala.
0: Ez, baina adibidez, aurrekoan, ez dakit zergatik, elkarrizketatu bat, horrelako bat, zen aurretik hitzordua zehaztua nuen, eta zuzenekoan deitzen hasi nintzen, eta ez, aurretik esan nuen, honek gaur ez dit telefono hartuko.
1: Ui.
0: Eta ez zidan hartu. Eta horrelako kontuak gertatu izan zaizkit, orduan ez dakit den zerbait paranormala dela, baina beste kontu askorekin esan pentsatu norbaitek idatziko dit eta idatzi, edo horrelako kontuak gertatu izan zaizkit.
1: Niri pixkat kostatzen zait, gauza da, ni bizitzan, orokorren, naizela nahiko energiaz mugitzen den pertsona, eta intuizioz. Orduan, askotan entzuten diot nire intuizioari, nire buruari edo bihotzari baina gehiago.
0: Wow.
1: Hau da, nire sensazioei. Eta asko mugitzen naiz energiarekin, hau da, pertsona batek lehenengo hitzean ez badit energia ona transmititu, hor nik segituan mozten dut. Eta asko naiz pertsona bat mugitzen dela horregatik. Orduan, askotan ezakiten hori, zerbait eskizakit oso ondo paranormalaren definizioa zein den, zer englobatzen duen.
0: Nik uste, kasu horietan, nire horrelakoetan asko, jotzen dut, sentsazioetara, vibrak esaten den bezala. Pertsona bat, ez balden badut guzti zarrapatu edo nabaritu, normalean nabaritzen dut pertsona batek jarrera aldatu baldin badu nirekiko. Edo horrelako kontuak pertsona bat ezagutu eta vibra oso onak ez eman eta gero hortik denbora batera ikusi egiten nolakoa den eta da arrazoi nuen, horrelakoak gertatu zaizkit, baina hori enuke esango denik zerbait paranormala.
1: Ez, horregatik.
0: Da, intuizio kontua.
1: Bai, eta energia kontua. Ez hori ja sartzen da energia, mistikotasuna.
0: Nik hor, ja ez dakit sinisten dudan edo ez, mistikotasuna, eta ez dakit, sentsazioak bai, baina nik uste sentsazioak ez dutela mistikotasunetik. Nik uste dela egoera irakurtzen jakitea.
1: Ba, eske hor, mundu paranormalean edo energia munduan daude, horren beste gauza eta inkognita, ja ez dakidala oso ondo ez berdintzen gauzak.
0: Gauzak, zu bazara horrelako munduen frikia?
1: Bai.
0: Bai.
1: Bai,
0: eta zentzutan, horoskopoa eta horrelakoak.
1: Bai, pia duzen.
0: Nik horrelakoak ikusten ditut, irakur, barkatu entzule, baina eski oraintxe beste estudiora sartu da.
1: Norbait landarekin.
0: Bai, gainera badakin norde.
1: Ah, bale. Nik badakin norde, baina beste norbait gertatu zaita.
0: Da, ekologista da, bai. Ah, vale. bueno, ekologista, bai. Ustaz biologoa, ez dakit zer den, oraintxe agurtu gaitu.
1: Oksigeno, atorralako gozatik bat egiten duzu mitartean.
0: Bai. Bueno, barkatu. Bai. Nire gertatzen zait, horoskopoekin eta horrelakoekin gustatzen zaidala, irakurtzen dut eta da, bat egiten dut honekin edo, abertzi esaten duen horoskopoak eta gero benetan ez dut sinisten. Ze irakurtzen dizu gauzatzen eta eske ez.
1: Ja. Ni horrelako gauzak asko gustatzen dizkit. Eta tarota eta horrelako gauzak ez, horrelako gauzei diet sekulako respetua sinisten dudalako. Urdan ez dituz egiten.
0: Karo, nik tarota ez dut inoiz egin, ez dakit.
1: Nik ez da, baina maten didalako errespetua badakidalako gero esango didana sinistuko dudala. Orduan bazpare ez du nahi.
0: Nik nahiz baita horrelako zerbait egingo nuke, jakiteko ea benetan funtzionatzen duen, edo
1: ez. Ez ara joan inoiz, klaro, hauk igual gaizki dago, baina nik ditzen diet mediku mistikoak. Ez dira mistikoak, klaro.
0: Ze, homeopatiako medikoak?
1: Bai, izango dira. Bueno, denetik dago, pixkat. Edo, ni adibidez, joan izan naiz, nik eukitut digestio aparatuko arazo asko, eta ja, pixkat, gauza ezberdinak probatzeko, joan nintzen behin, mediku, egon nintzen denbora bat joaten, mediku batera, makina japonesa uste dut dela, makina japones batetkin, neurtzen zizun zure organoen funtzionamendua. Eta zen, hankeko atzetan jartzen zizun makina, zen hola, arkatz baten moduan, edo boligrafo baten moduan, jartzen zizun hankiko zona ezberdinetan eta zona bakoitzak irudikatzen zuen organo bat. Orduan zeuden sei argi eta hirutik gora hiru edo lautik gora pizten baziren zen organo ondo zegoela. Hortik bera organoak ez zuen oso ondo funtzionatzen eta argi bakoitzak zeukan bere logika funtzionatzeko eta ez funtzionatzeko. Orduan behar bada jartzen zidan behatz potoloan eta horrek esan nahi zuen ez dakit ze organo. Ba ez baziren pizten lau argi zen organo hori ez zegoela oso ondo funtzionatzen. Tarduan, erremedioak ba, hori ekiditeko edo horreko beto funtzionatzeko, edo medikuei gida moduan gero esateko ba, begira esan didate hau ez tijoala oso ondo, eta herrela. Eta nik horrelako gauzak, ba, oza, asmatzen didate.
0: Ni, bueno, orain ja ez, baina txikitan joaten nintzen, nik uste homeopatia dela. Bai, da, medikuntza alternatiboko bai. Sistema bat, gero rematen zizkizuten bolatxoak.
1: Bai.
0: Goxak zuden. Ziren, azukrea azkenean.
1: Bai, basikam.
0: Baina, bai, horra joaten ginen, eta, bueno, gaur egun ez, gaur egun enaiz joaten medikura.
1: Ba oso gaizki.
0: Ez baldin bada gaixo nagoela anginekin edo horrelak zerbait, normalan enaiz medikura joaten, ez zait gustatzen.
1: Inorretza gustatzen.
0: Ez, baina, puf, bueno, homeopatia da, joaten ginen, homeopataren gana. Bai, baina egia da, hor gero sartzen direla asko, buruak duela lotura gure organoekin.
1: Ah, bai, bai,
0: claro, hor dago jende bat. Claro, hor dago jende bat ez duena horretan sinisten, baina geroz eta gehiago ari da frogatzen, buruak eragiten duela gorputzean eta zu pozik baldin bazaude edo zu ongi baldin bazaude aukera gehiago daudela zu
1: osasuntsuago
0: hori da. Edo zu geizki baldin bazaude isa gauzagatik posiblea da hori zerbait fisikoan isladatzea.
1: Claro, eta hor, nik justo atzo lagun batek nitz egiten nuen egonda oso estresatuta barain azterketak, TFG eta bar, eta ile pila bat erori zaio, eta sekulako dermatitisa atera zaio, gorputz guztian, begietan, sekulako azkura hori dena da, azkenean burua estresaren menpe dagoelako, eta hori dena ba, bakoitzari modu ezberdin batean azaleratzen zaio, bere kasuan, ba, azalean, eta ilea galtzen, bueno, hori ere badela azalekoa. Tarduan, esan nahi dut, gero nik horregatik sinisten dut gertatu zaitelako eta nire inguruan horrelako gauza asko ikusi dituelako. Eta gero gustatzen zaidalako mundu hori.
0: Ai, baina hau ez da gauza paranormala.
1: Ez. Baina bira, nik gauza paranormala, bueno, ez gezakiten paranormala.
0: Zer da zuretzat zerret paranormala?
1: Adibidez,
0: mamuak
1: niri,
0: ikustea?
1: Ez zaitu nioz pasa eta espero dugu horrela jarraitzea. niri az, gertatu, begira, gertatu zait, bizitzan bi edo hiru aldiz, parálisis del sueño.
0: Niri oraingoz ez eta espero dut ez gertatzea.
1: Espero dut, bai, zure honez ez gertatzea. Da, gauzariko kerrena. Egia da nik lo oso txarra daukadala, asko amesten dudala.
0: Nik ikaragarri amesten dut.
1: Eta nik uste dut horrek ere badukala zer ikusia, baina hori da,
0: eta
1: oso,
0: zer ikusi zenuen?
1: Parálisis del sueño da, zu esna zaude,
0: bai?
1: Baina gorputzak ez dizu erantzuten.
0: Eta mitxetan ari zara?
1: Ez. Zaude esna, konsiente, zure hoean, baina gorputzak ez izu erantzuten.
0: Ados?
1: Orduan zaude gelik. Hoean, muskulek ez izu erantzuten, arnasa hartu nik adiez ez behin gertatu zaitezin nuela, eta da, zure gorputza lo dago, baina zu esna zaude.
0: Ai, ama.
1: Bai, da oso txarra.
0: Zinik entzun izan ditu danak, paralisis del sueño eta horrelakoak, normalean dira, pues, nintzen ametxetan oraindik eta ikusten nuen pertsona bat nigana gerturatzen, eta ezin nuen mugitu, eta horrelako...
1: Bai, hori da, amets barroa, baina gero gertatzen da, zu esna egon, eta da, zure gorputza oraindik ez da esnatu, baina zure garuna bai. Edo arrebes, ez dakit nola den. Edo, klaro, gorputza lo dago. Baina zu konsiente zara, kanpoan gertatzen ari dena,
0: ados.
1: Baina ez zinduztu erantzun.
0: Ba, niri justu kontrakoa gertatu izan zait, dela ametxetan egon, konstiente izan ametxetan nagoela,
1: Eta hori oso fuerte, nire
0: da, sueño lúcido, gaztelera sustut horrela ditzen zaiola. Konstienta izan ametxetan zaduela eta ametxean jarraitu. Gero iristen da puntu bat, niri gertatu izan zait, konturatu ametxetan nagoela eta esnatu. Baina hor, behin agertu zitzaidan bideo bat, esaten zuena, konturatzen baldin bazara ametxetan zaudela, edo zalantza baldin baduzu ametxetan zaudela, begiratu zure behatzak, behatzak ez barkatu, zure atzak, eskuetako atzak, kontatu, eta ez dituzu amar kontatuko, kontatuko dituzu amaika. Esan era, hau ez da egia. Eta behin, nintzen ametxetan, ohartu nintzen ametxetan ari nintzela, eta esan nuen, ba, begiratuko dut. Eta egia zen,
1: ze fuertea.
0: Amaika bat.
1: Ze fuertea.
0: Gero, ez dakit, ze puntutaraino den, berez ala edo bide hori ikusi nuelako kontatu nituela amaika, nire ametxean sortu nituelako amaikatz, baina izan zen, eta askotan gertatu izan zait, hori konstiente izan ametxetan nagoela, normalean ametxetan nagoela esnatzen baldin banaiz, ametxetik, momentuan oroitzen baldin badut, gero gogoratuko naiz beti zer amestu dudan. Momentuan bertan, ez baldin banaiz jartzen, ametxean pentsatzen,
1: hori nire gertatzen zait.
0: Ahaztu egiten zait, edo behin baino gehiotan gertatu izan zait, esnatu ametxetik, esan, mierda, ametxean jarraitu nahi dut, saiatu lo egiten, eta lo hartu, eta beste amets bat.
1: Hori, niri hori bai.
0: Eta da, jo, bai. Nahi nun jarraitu lehenako ametxean.
1: Bai, hori guztiz. Ba, niri hori, ba, klar, eski hori ere eta gauza paranormala, berez ez?
0: Da, ametxak iruditzen zaizkit gauza bat.
1: Okerrena. Bizitako
0: ez, niri, okerrena.
1: Bai.
0: Ai, niri ikaragar guztien zaizkit.
1: Bai.
0: Normalean.
1: Hori ez dituzula ametxarrak egiten.
0: Karo, amets, nik amets gaiztak eukibaldin baditut dira gaixo nagoela.
1: Ez nik askotan.
0: Gaixo nagoela txikitan deliratu egiten nuen.
1: Pegatzen dizu horren beste.
0: Esnatu eta egian karrasika hasi, korrika etxetik, baina ja esna deliratzen, ez sonambulo bezala.
1: Baina hori igual sukarraren gauza da.
0: Sukarra, hori da. Gaixo nengo, hori gertatzen baldin bazitzaidan, zen gaixo nengoela.
1: Meske honek dena baduka base zientifikoa.
0: Eta oinarri. Gaixo nagoen bakoitzean,
1: amets berdina.
0: Amets berdina, baina ez da amets bat zerbait gertatzen dena eta betiz berdina gertatzen da. Sentsazio bat, txikitan oso gizki pasatzen nuen horrekin, orain ja, ba, bueno, badakit zer den. Baina da, sentsazio bat guztia haunditzen ari dela, edo guztia txikitzen ari dela, aplastatzen ari zaizula, bai da, oso, guztia handitzen ari dela, edo zu handitzen ari zarela, edo da oso sentsazio arraroa, eta bai, eta ikusi nuen, klaro, nik ikusi ditudan bideo guzti hauek dira TikTok edo Instagram edo horrelako zerbait, eta omen da belaunaldi baten zerbait denek amets berbera dugula.
1: Nik ez.
0: Ez, baina agertu zitzaian eta jendeak esaten zuen, bai, da dena handitzen ari dela edo horrelako zerbait esaten zuten, edo eski berdina gertatzen zait.
1: Wow.
0: Aspaldian, enaiz gaixotu, orduan ez dut horrelakorik izan, baina, bai?
1: Wow.
0: Zuk eduki duzu amets rekurrenterik edo?
1: Nire ametsak normalean urtean behin gutxi gora bera errepikatzen direnak beti dira sugeekin. Direlako,
0: sugeak.
1: Bai, ez diot ez herria hainbesteko beldurra.
0: Sugei?
1: Bai.
0: Baina, noiz ikusi duzuk suge bat?
1: Zakit, bizitzen behin obitan ikusten nuen. Baina ez, diet, sekulako, jendeak aragnofobia daukan bezala, banik sugei sekulakoa.
0: Nik dut pikofobia.
1: Hori zer da?
0: Egaztei.
1: Ah, benetan?
0: Bai.
1: Ah, enekin hori zego. Baina, suposatzen nuen egaztei bat zegoela, baina.
0: Bai.
1: Begira, wow. Bueno, gaira gueltatuz.
0: Bai, bai, bai.
1: Bai, gauza paranormaletara. Niri nuki esango gauza paranormalak horrela gertatu zaizkidanik. Baina gaur behar bada aritz beharrean
0: garate sartuko da gian gure
1: gana. Nahi duzu etorri? ez du nahi.
0: Ez du etorri nahi.
1: Beira, niri gertatu izan zait, Bilabonan, bani Bilabonako nahi, jendeak ez alin badaki. Bilabonan daude lurperatuta nire aitona eta nire amona.
0: Ados.
1: Toki zehatz batean guk aukeratuta. Eta daude biak batera lurperatuta. Eta niri bisitan joaten naizenean, nik itzen egiten dit, bale, horrelakoa naiz, nire bizitza kontatzen dit, eta aktualizatu egiten dit. Joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire ondoan daudela. Eta hau da, horrela, joaten naizen bakoitzean, nabaritzen dut, nire sorbaldetan, pixua, helduko balirate bezala.
0: Wow!
1: Eta horregatik joaten naiz oso noizbeinka ez delako sentimendu bat. Da, joek, ze ondo, nirekin daude, baina liberean, da, ostras.
0: Ai, inoiz ez zait horrelako hori gertatu da.
1: Niri bai, joaten naizen, behira, unira mari ez diot esan, joaten naizen bakoitzean.
0: Noraina badaki.
1: Bai, nabaritzen dut, bizkarren esorbaldetan, pixu bat izango banu bezala, ba, elduko balirate bezala.
0: Wow.
1: Bai, eta da polita, baina aldi berean, gogorarazten dizugu zer galdu duzun, orduan jakin behar duzu gestionatzen. Orduan ena izasko joaten, baina bai.
0: Wow.
1: Hori bai, bai da
0: paranormal. Bai, bada paranormal, bada paranormala hori, ez?
1: Bai, bai ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait.
0: Ja.
1: Nik ez, nik igual, claro, nik ez daukat aitona monik, ja.
0: Ados.
1: Orduan, ez dakiten nire buruak egiten duen zerbait sentitzeko oraindik hor daudela, eta naiz da joan hemen jarraitzen dutela nirekin, edo den zerbait paranormala gertatzen zaidana joaten izan bakoitzan.
0: Ja, baina gian da joaten zara badakizu hor daudela edo hor lurperatu dituzula, orduan ja baduzu sentsazioa bale hemen daude.
1: Behar bada ez dakit.
0: Ez dakit. Naiz, inoiz, bueno, nik sekulako zortea dut, lau aitona monak bizirik daude, ongi daude. Baina, bai, birramona, bueno, ezagutu ditut bi birramona eta birraitona bat, eta birramona bat hiltzen, ba hori 2018an, baina, uste dut, behin edo bitan joan naizela bere gana, bere hilo bira, edo ez dakit, nire amamarekin joan nintzen bertara, baina ez dut inoiz izan ohitura joateko ez dakit nora hildakoa dagoela hor, edo beti eman izan dit errespetua.
1: Niri hilerritara sartzera bai, baina horko, zesanet, atmosfera ez dagoen mundeko honena.
0: Bai.
1: Zure amonarekin batera da beste bere,
0: claro.
1: Orduan, bueno, ba, alde horretatik, baina guk orain, adibidez, aitona amona hauek, beste aitona amonak hilerrian ditugu, baina aitona amona hauek daudela basoan, da zerbait polita, ba, mendibuelta bat eman eta gero bisitan joan,
0: claro.
1: Baina gero joaten naizen bakoitzean nabaritzen dut hor daudela, orduan. Eta, klar, ni bai naiz pentsatzekoa espirituak hor geratzen direla beraiek bakea bilatu arte. Hada, hor bai...
0: Wow, wow. Txan, daudela limbo batean bakea... Hor, bai. Dago serie bat horrela.
1: Bai, entre fantasmas.
0: Ah, bale, bale, nik esaten dut beste bat dela gehiago humorezkoa.
1: Ah, bez.
0: Entre fantasmas ez da humorezkoa, horrek beldurra ematen du, nik txikitan...
1: Ai, ikusten nuen eta apia guztatzea da.
0: Diviniten ematen zuten, nik hori ikusten nuen eta beldurra pasatzen nuen, baina ikusten nuen.
1: Nik horrelako espirituak eta horrelako gozak bai... Bai, bai, bai.
0: Eta gero no, bakea bilatzen dutenean, nora joaten direla uste duzu.
1: Hori ez dakit.
0: Claro, eske niri hor gertatzen zait.
1: Ez dakit askatasun, baina gero nik alde beran pentsatzen dut niltzen naizen, bueno, ez dakit. Enaiz jarri pentsatzen ere.
0: Ni normalen enaiz jartzen horrelako gauzen pentsatzen ez zait gustatzen, baina ez dakit sinistu edo ez espirituak hor jarraitzen dutela, edo, bueno, egia esan erlijioa ni ez naiz erlijiotsua, ez dakit nola esaten den.
1: Bai.
0: Ez dut bat bera ere sinisten, nola ateoa esaten
1: bai.
0: Da. Ateoa naiz, orduan, esaten bat hemen norbaitek zerura joan geudela ez dakitzer, ba esaten ba osongi ba hori sinistu nahi baldin baduzu, osongi gero ja Eliza eta guzti hori beste
1: bai.
0: Kontu bat da.
1: Baina nik uste dut badela modu bat gure burua lasaitzeko.
0: Nik uste hori dela kontua. Askok
1: bai.
0: Agian Eliza gorroto dute, adibidez, nire amona batek, katekesis ematen zuen, baina Eliza gorroto du.
1: Begira, bale.
0: Orduan, sinisten du bezala zerbait egon daitekela, bueno, ez dut asko hitz egin berarekin honetaz, baina Eliza instituzio bezala gorrotu du. Orduan, hor daude bi kontu desberdin.
1: Behar bada erlijioa bai, baina Eliza ez.
0: Hori da, baina normalean erlijioa Elizarekin,
1: claro,
0: Eliza
1: bai.
0: Bat edo besterekin
1: bai.
0: Lotuta doa. Orduan, hau guztiarekin zer esan nahi duen? Noen, ez dakidala, ea sinisten dudan horretan edo ez, bai norbaitek eduki badu sentsazio hori, izan daiteke, ez dut inoiz deskartatuko horrelako zerbait gertatu daitekenik, baina normalean iruditzen zaidela gure buruak sortzen duen
1: bai.
0: Defentsa mekanismo moduko bat, ez dakit.
1: Bai, nik ere. Baina gustatzen zaik gero horrelako gozetan.
0: Gero hor, niri kontatu izan dizkidaten istorioak, ba, joan bidente baten gana, ez dakiena zure bizitza zetzer,
1: eta esaten, ditula.
0: Esaten dizula, zure atzean dago emakume bat, duela itxura hau eta hau eta hau eta hau.
1: Ni horregatik enez eta joten,
0: zure amona da, gaitzen zara horrela, eta da, wow. Nik horrelako historioak, nire lagunen aizpei eta horrelako gertatu zaizkinak entzun izan ditut, eta da, ostras. Baina, gero, ez dakitze puntutara ino, sinisten dudan edo ez.
1: Ja. Nik bai eta ez, baina ez dakit.
0: Bai eta ez.
1: Egunaren arabera.
0: Egunaren arabera. Gaur adibidez, iraia.
1: Gaur bai.
0: Gaur bai, klaro, atea bakarren mugitu claro, da.
1: Bai. Gaur kata gero, bai, claro. Mendaude mila espiritu. Bai. Gainera, ez dakit zergatik, naiz irratiari, bueno, naiz garari pegatzen dio hemen espiritu asko egotea.
0: Wow.
1: Bai, ez dakit da ematen dion sentsazioa. Bueno, behar bada baita, azte burutan geratzen garenean soinua besterik ez dagoelako.
0: Claro, claro, bai.
1: Da, pentsatu beharrean, ba, txoriak direla, ba, pentsatzen dut, ba, espirituak mendida bita.
0: Adibidez, begira ze ongi, bai.
1: Ongi ez.
0: Azte buruan adibidez, momentu batean,
1: begira,
0: ordena
1: gai,
0: bai, baina hori ez duzu pentsatuko espiritu.
1: Joarrek esango zizun makinaren arazo izan dela, edo gizakiarena, nik espirituarena.
0: Ados.
1: Espirituak erabaki duzuk lan ez egitea.
0: Baina lan egin nuen, etorri nintzen korrika ona.
1: Egia da, bai, kontatzen.
0: Nik ez dut korria egiten, baina momentu horretan korria genuen. Bai, baina tira. Ez dakit azken punturik bota nahi duzun?
1: Ez aldarrikapen moduan, sinistu nahi duzunean, ondokari mine egiten ez dion bitartean, noski? Mm-hmm. Eta zuk sinisten baduz, eta zuk argudiatzen baduzu, atope.
0: Osundo.
1: Nik bezala, nik argudiatuko dizut,
0: osongi, atope. Osongi, hurrengoan ekarri behar dizkiguzu ikerketak.
1: Bai, bakizu ze apuntatu egingo dudala.
0: Osongi.
1: Zebrabiderako tarteak.
0: Osongi. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, esan dugu gaia berez gauza paranormalak zirela, gero beste kontu batzuetaz hitz egiten.
1: Baina guk ez du ginez hitz egiten.
0: Bai, hori egia da. Baina, bueno, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, gure entzuleren batek, bizi

bezala, bai. Baina nire buruan, beste irudi batzu daude. Pausu bakoitzak, nagoen tokitik urrutira bonarama. Irudi batean, kotxez noa, gaua da, lehioa jaitxita, musikantzuten, eta

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

zuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak Irratia.

Eskerrik asko. Orain dela, bost bat urte, zein bat urte. Etxean, derrepente obretan hasi nintzen, obretan eta zaustan, kontratistak eta zu bost pasila eterako bat ikusua. Ia topatzen zuen, beste txeren bat edo horre. Eta horra hasi nintzen, topatzen eta azkenean, ama, bueno, azkenean rekursua, eta arre bari ditu notzen sasoi hartan be, Gasteizen egon eta. Arre bat abeste bost lagun, beste, zorreatik. Arre bat abeste bost neska, beste lau, bost guztire eta neugasei. Eta baizkoa moztien eta ara sartu nintzen bizitzera.

0: Bizi modu ebakizu alkar bizitza. Bostile bete honintzen bertan. Pentsa izu. Eta behin konzertuan eukala, ba, hortxe nagoan, plantxaz eta kondara ezin plantxatu, bueno, ordu bete eta ezin simurrak endu. Izer ditan benetan, eta derrepente, ba, hor ikusi nindu neska batek, hor pizukide batek, ikusi nindu eta ikusi itxe, zauztan, karrizuan, nik egotzuten. Eta harek plantxatu zen, alkondara. Alegin, bueno, zoze, gatxasan plantzatzen egizateko. Baina alegin du zanta, bueno, hortik hilabetera lagun eskutua egin gendu, lagun eskutua atxean. Eta hausi izan zen, bingen eta bizon oparize. Hortxe doa.
1: Irratia entzuten.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta arrosasarean daukatzuen entzun orduan.

Viva Venezuela aldarrikatuz, eman dio hasiera Un Solo Pueblo folk taldeak gaurko saioari. Gaur gurekin geratuta, Venezuelako musikariak izango dituzu entzungai. Behar bada, Venezuelako historian izandako musikari herrikoirik ezagunena, Simon Díaz da. Bereak dira, nekazal giroko tonadarik ospetsuenak. Esaterako, hau, tonada de luna llena zoragarria duzue.

Simon Díaz, denetarik egiten zuen artista zen, 2014an Alzheimerraz gaixotu zen arte. Musikaria eta abeslaria izateaz gain, poeta, humorista, karikaturagilea eta nekazaria zen, baita, gero enpresari eta telebista aurkezlea ere bai. Bere komposizioen artean ez ziren falta izan tonadak, boleroak, pasajeak edo joropoak. Hau, Mercedes ospetsua duzue. Zuentzat, Venezuela tar guztien osaba. Barbacoa Serrico, el tío Simón.

Entzun dugun 4 janeroa da Venezuelako musika tresnarik berezkoena. Simon Díazen musikan protagonista da, baita Ensemble Garrufio Caracas hiriburuko laukotearen folklorean. Gozatu hauen musikarekin. Pajarillo.

Venezuelako kuatroaren maizuetako bat Hernán Gamboa virtuosoa da. Jarraian, 48. urtean, José Manso Perronik idatzitako Molindo Kafe klasikoa jotzen entzungo dugu. Hernán Gamboa eta bere kuatroa.

Irurogeigarren hamarkadan, Lafania Records New Yorkeko disketxeak, jazza eta erritmo latinoak nahazten zituzten orkestekin sekulako arrakasta eduki zuen. Horrela, Venezuelako Karibean, Dimensión Latina izeneko orkesta salseroa sortu zen. Hau, Sigue tu camino deitzen da.

Hortxizan duzue Dimensión Latina. Oscar de León, Lafania Records fitxatu horretik ospetsu bihurtu zuen taldea. Egun, Oscar de León New York eta Venezuela artean bizi da, eta bere herriko ikono bilakatu da. Izena aipatze hutsarekin salsa datorkigu burura. Montami Caballo hau, 80garren hamarkadaren hasieran grabatuta dago. Oscar de León.

Irurogei eta irurogeita margarren amarkadetan zehar, Venezuelan entzutezen musika, salsa, soula eta atzerritik heldutako beste soinuak ziren. Bertako musika tradizionala indarra galduz. Ala ere, Huracán de Fuego taldea arro dago, tambor krioioekin sortutako erritmo dantzagarrietaz. Eragin afrikarra duen kostaldeko musika venezuelarra. Huracán de Fuego eta Venezuela kanta.

Barlovento, Eduardo Serrano Caracasko musikagileak 41. urtean konposatutako abestia da. 2002. urtean Irene Ferrarak Venezuela Viva taldeaz lagunduta zuzenean grabatu zuen. Venezuelako tambor hots indartzuak.

Betsaida Machado, arestiko erritmo krioioak eguneratzen dabilen artista da. Barlovento eskualdean jaio eta La Parranda el Clavo gaztaroko musikari eslagunduta eginiko grabazioek berpiztu dute tambor afrovenezolanoaren ganako interesa. Ahots eta perkusio bihurriak jendea dantzarazteko modukoak. Hau, 2017 urteko Loe Loa diskotik aukeratuta dago. Betsaida Machado y La Parranda el Clavo. La situación.

Insolito Universo proiektua 2016an jaio zen, Maria Fernanda Ruete abeslariak eta Raúl Monsalve bajujotzaileak elkarrekin musika egitea erabaki zutenean. Emaitza, folk psikodelikoa, elektronika eta Latinoamerikako beste ritmo tradizionalen arteko nahaste interesgarri bezain originala. Entzun dezagun, Parisen finkatutako banda venezolarronen beste abesti bat. Insolito Universo eta El vuelo del Gabán.

Simón Díazek konposatutako Kabaio Biejo da behar bada, Venezuelako abestirik ezagunena. Eta hitzak dira egin dizkioten bertsioak. Ezagunak dira Celia Cruzek edo Maria Dolores Praderak eginikoak. Baita, Raikuderrek Manuel Galván kubatarrarekin Mambo Sinuendo diskorako egindakoa. Nik, labetik atera berria dagoen Kolombiako talde batena jarriko dizuet. Zimarron taldearena alegia. Hauek ere, joropo estiloan adituak. 4A, Venezuelako arpa eta kajoia nagusi. Caballo viejo.

eta Venezuelari eskainitako errota berri berezi honi amaiera emateko, Venezuelako erritmo tradizionalak elektronika ezberriturik dastatuko ditugu. Family Atlantica, berez Londresen finkaturik dago. Taldeko abeslaria, Luzmira Serpa, Venezuelako lara estatukoa da, eta berak eragin handia du Family Atlanticak proposatzen digun musikan. Horren eredu, 2016ko Cosmic Unity diskoan agertutako kakaoa bestia. Entzun dezagun, baina ritmo berritu hauekin gozatu horretik, gogoratu. Ahalik eta oberen bizi eta musika honazko entzuten jarraitu. Zuekin, Family Atlantica. Agur!

0: Cumbia.
1: Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik, zazpi.

0: txitxarrona agertzen da, zauritua, arrastaka, baina oraindik gaiztoa.
1: Erabazi duzula uste duzu? Itzuliko naiz. Beste forma batean, agian burrito batean, agian ongizatearen kotx baten gisa.
2: Ez, doña txitxarrona, bukatu da. Zure gaiztakeriai auge egiteko garaia da. Eta zure kolesterolari ere.
3: Guacamolearen indarraz mundu paralelora erbesteratzen zaitut. Zaporerik gabeko planetara.
1: Ah, tofua! Ez! Ez mundu vegano notroa.

0: kenia nitzuriden isiltasun honetan. Dena lasai, haizeak emeki jotzen du. Tortillak zerutik erortzen ari dira. Bi bihotzek bat egin dute. Bi arima, gerrak eta abokatuak elkarturik.
1: Ricardo, esaidazu, benetan anaia reba algara?
2: Utzu sakratuaren artxiboak errepasatu ditut eta badut berri on bat. Ez gara anaia rebak. Agian zure urruneko kusia izan naiteke, baina ez du garrantzirik.
1: Beraz, musu maiteko aski urrunekoak?
2: Eta urrunagokoak ere? Handele, mariposita, emaiduzu musutsue

0: guacamolaren mamuaren agerpena. Ber eraikitako haziendaren gainean flotatzen da.
1: Normaltasuna bereskuratu duzue. Eta biper eta gatzaren horreka baita ere. Azkenian, pausa luze bat egin dezake bakean. Eta, agian, futrek bat idekiko dut nire ondorengo bizitzan.
0: Eta horrela amaitzen da, erez eta magiko baten ondorioz, eginen gerrarik handiena. Ricardok eta Mariposa guacamole kooperatiba etiko, bertako, organiko, solidario eta pikantea ireki dute elgarrekin. Putzua balneari ospa bat da orain. Doña Txitxarrona? Batzuetan ikusten dugu. Zaporerik gabeko supermerkatuen barneetan. Baina zuk, ez duzu inoiz ahaztuko.
2: Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles.

0: Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo esta pompa de que nano ole. Guacamole.
1: Radio Cultura.
2: Radio Cultura. Eus.
3: Kortatu taldeak furgoneta bat behar izan zuelarik bere lehen birak egiteko, Andres Kamiok, Jitu Goitizenez ezagunagoa aldena, musikaren inguruan den unibertsoan hanka bat sartu zuen. Geroztik, talde edo disketxendako etengabe lan egindu eta gaur egun

0: elkar musika sailaren arduraduna da. Hitu, musikaren beste aldea deskubritzea gomidatzen gaitu.
1: Taula horren gainean dagoen abeslarean atzetikan badago bizitza bat zurea da nerea bezala. Bere arazoekin, bere negarrekin, bere... Ez dakit deno gara pertsonak, ez? Eta hori azken finean privilegio hutsa da, oza, zu ezagutzen dituzu pertsonak. Benetazko izena da Andres Camio, baina espaldiko partez mundu guztia zautzen hau jitu bezala, batez ere musika munduan, nire lagunek, nire amak, baitare, jitu ditzen, hote. Mila beratzen eta laro eta lauan, kortatu hasi zen, inguru hortan, genbiltzan, denok. Eta, bueno, poliki-poliki izan zen modu bat, ba, musikaren munduan sartzeko, hasiera batean disfrutatzeko besterik ez, baina, bueno, gero denboraren poderioz, pues, nire lanean bihurtu zen, gero torri zen kortatuta gero esan ozen Kirrekords, hor, mila beratzen laro eta mairuan edo hasi nintzen, produkzio lanetan. Esan ozen gita gero metak, eta metak eta gero elkar, eta, bueno, nire lana bihurtu zen nire pasioa. Betidanik gustokoa izan dut musika, eta nahi gabe elkartzen zara zure pasioa edo zure afizioa duen jendearekin, ez? Eta, bueno, horatzen naiz, erabean, ba, hori, ba, kasetak elkartrukatzen, eta, bo, deskubritu talde hau, eta beste, eta, bueno, pues, Donostin kriston giroa zegoen, kontzerta hundiak, Belodromon, eta, bueno, askotan juten ginen, pero ya aretoetara, pues, Lasarte, edo, ya beste areto monta ezberdinetara juten ginen, baina, bueno, adinaren arabera, ez? Baina, bai, musika betidanik egon da, nire gurasoen gelan, ba, handukan tokadiskos portatiloietako bat, maleta moduko bat, eta nire hasierako diskoak, eta, bueno, bai, betidanik egon naiz lotuta, modu batean alabesten.

gu nahiko irekiak izan gara. Guretzat abantaia bazen mugan bizitza, zen Hendaian edo Baiona agertu geneukan, eta bueno, hemen aurkitzen genitun diskoak edo dendak egualdean ez genitun, ez? Eta bueno, gu izan gara musika ezagutzen, pues edo reggae, ska, punk, garai batean. Gero, bueno, aitortu behar du baitare, eskola polit bat izan dela Pertxo Hop disko den dan, baitare Pertxo Hop disko den dan egin nun lan egin bat urtetan, justo esan ozen gizartu geneukan ondoan, esan ozen giren bulegoa eta Pertxo Hop disko den da Irunen, eta karo, Pertxo Hop zen pure ametsa disko zikuratuta, eta bueno, pues ez dakit, pues horatzen aiz, pues atera zenean Nirvana, adibidez, izan zela kiston bombazo, ez kiston desustea, edo Offspring eta pun melodiko korrente hori, ez, pero bueno, juni izan gara gauzak ezagutzen, eta bueno, beti aurkitzen duzu zerbait bizitza leitzeko.

Gazte garaian, ba bai, nere ametsazen bateri jolea izatea, baina bueno, pues presen gauzatu eta presen ez da mutzen, eh? Osea, oso posik nago eman dudan bizitzarekin, musikari lotutako bizitza honetan, non beste gauza batzuk ezagutu ditu, ez? Ezakit zuzenekoen inguruko mundua, disko gintzaren mundua, jendazko ezagutu dut, esperientzia positiva izan da. Biziko esperientzia izan zen kortaturekin, lagun minak Fermin eta Inigorekin batera, eta treku. Eta, bueno, pues hor iritsi zen momentua nun erosi bat zen furgoneta bat, besteko mugitzen, eta, bueno, nik eman nun urratza, eta bere ardura ziren noiek, ez, pues, giratzea, zenatokia montatzea, desmontatzea, taldea babestea, ez, eta, bueno, gero poliki, neu gorriak engaraian, ba, bueno, bere ardurak ja onditu ziren, zeginen Fermin eta biok eramaten kontratazioa, birak antolatzen, Fermin eta dutekin izan zela horrengoa, baina, izan zen eromena, beratzi jabete mundos han zehar bueltaka, genera man antzeslan bat atzean, horrek suposatzen zuen guztiarekin, ma, tona bat materiala, eta, bueno, izan zen zoragarria, asko ikasi nun bira horretan, baina, bueno, furgoneta eramatetik, ba, bira oso bat antolatzera izan zen bidea, ez? Eta tartean, edo bertso jopen lan egiten, edo jasan osenkin, edo... aukera izan dut, jotxaz ezik, ba, beste arlo guztietan ibilina ez modu batean ala bestean, ez? Eta, ba, esperientzia vitala ondia izan da.

egia esan da, bai, gustatzen zait, kontrolpean izatea dana, antolakuntzan, ez nuke esango txarra naizenik. Gustatzen zait, gauzak ondo neurtzea, analizatzea, antolatzea, urratzez urratz jutea, eta bueno, errepikatzen dizut, fama hori badok. Gainean dagoen abeslariaren atzetikan badago bizitza bat zurea eta nerea bezala. Bere arazoekin, bere negarrekin, bere, ez dakit, deno gara pertsonak, ez, eta askotan, pues hori, biristen duzun, hori jartzen duzu pedestal baten gainean, baina gero horren atzean zure lagun badago, ez, eta bueno, askotan tokatzen zait, pues egotea mailaren bestaldean, zu zara diskografika horren papera egiten duzuna, eta bestaldean dago artista, ez, baina eske kasu gehienetan esan dezake laguna ditu dala edo egin ditu dala urte hauetan, no? Pero bueno, askotan amaitzen duzu diruari buruz hitz egiten, baina bueno, denok ulertzen dugu zegoeran gauden eta zer egin dezakegun eta zer ez eta nola optimizatu ditugun rekursoak, eta baina, bai, esango nuke privilegio hutsa dela ezagutzea artista horren atzean dagoen pertsona, eta esaten dizut nik uste dut jende askorekin harreman oso onak sortu ditu dala urte hauetan eta lagunak direla, ez. Bueno, urteak grabatzaia 2006tik nagola elkarren, hasi nintzen Angelo Aldesekin batera, bueno, bera zuzentzen duen musika departamentoa eta ni antolatzen duen ekoizpenak, nintzen pizkat ekoizpen arduraduna edo. Eta gaur egun, bueno, bera ja jubilatu zen, eta ba, 2008tik ona, ba, naiz musika arduraduna elkarren barruan. Kudeatzen ditut gaur egun ditugun katalogoak, alde batetik dago elkar, dago Yuka, baina maia bueno, nerekin batera lizentzia bat egin genuen, esplotatzeko esan ozenki eta metaken katalogoak. Kudeak eta horretaz aparte, ba, nola ez, produkzio berriak atenditzea eta sortzea, eta horretaz aparte baita ere, ba, nere ardura da grabaketa estudiaren kudeaketa.

kataloga elkarrena oso zabala da. Beti badago norbait tokatzen zaiola urrengo disko bat. Badira artista batzuk, bere ibilbidea egiten ari direna, gazteagoak direna, pues ez dakiten jau, Telorrieta bezala, edo Petxi bezala, ez? Ta, bueno, badoa, katea badoa elikatzen, ez? Urtero tokatzen zaio bati, eta, bueno, gero, beti gabiltza baitare pizkat, belarriarekin erne, pues, haber, zer deskubritzen dugun, edo baitare jasotzen ditugun proposamenen artean, pues, zer egin dezakegun, ez? Orain adibidez kaleatu berri dugu Jonkaz, da Iñigo Muguruzaren bigarren bekaren deialdia irabazi duna. Proposamen bat asko aldeltzen dana elkarren katalogotik, ez oso dantzagarria eta divertigarria eta, bueno, a ber, apostu bat baita ere, ez? Bekaren ematen digun aukera bada, pues, orkesteko talde berri bat. Eta nabarmenena edo nagusia esango nuke, ba, lehen alde batetik diskografikak gonden eta bestaldetikan managerrak. Ziren oso mundo apartekoak oso ondo bereiztuak eta gaur egun guzti hori nahaztu eginda. Osa, ja, managerrek egite dituzte diskoak aitzaki bezala, baina gaur egungo negozia hor dago zuzenekotan, festival handietan, eta bueno, denok ikusten ari gara nola kontzertu bat iragarri eta saltzen dira milaka sarrera bi minutotan, ez? Dagoen diru iturri ez bakarra, baina, bueno, importantena gaur egun hor dago, ez? Orduan, netzat aldaketa hor egon da.

baitare, bueno, formatoen aldetikan aldaketa nabarmena egon da, ja, disko fisikoa orain saltzen dena, saltzen bada zerbait, pues igual da vinilo formatoan, berreskuratu dela formato hori, eta bueno, pues digitala nola baita imposatu da, bueno, deno daukagulako telefono madrikatuetako bat eskuan, eta ja hori da gure ordenagailua, ez, hor daukagu, dana, daukagu emaila, daukagu musika, daukagu WhatsAppa, orduan, bueno, horren kontra ezin duzu ezer egin, ez, baina ezin dena galdu da, musikaren balioa, eta daukagun hori lehen aipatzen nun pasioa, ez, oza, hemen gaude, pues, gustoko agulako, eta suerte bada. Komunikazioa, orain dena digitala, dena ordera goian bidez egiten da, sare sozialak, indar ondia hartu dute, ja, oza, ez bazaude hor, ez zara existitzen, eta gainera horrek behartzen zaitu, ba, etengabe, edukinak sortzeko, eta elikatzeko, eta, da, eromena, ez dakit. Abidera handiko bizitza da gaur egun, jai. Baina, bueno, argi dagoena da, pues, eta tokatzen zaiguna, eta, bueno, gure atxetikan datozenak, horrekin, jaio dira, ja, ez dago atzera posorik, osea, que etorri da gelditzeko, eta atera bat diogu, pues, alde honak, eta gure alde jokatu, ez. Eta hamarrean, Angelekin izketan, ba, esan genuen joa epozergatik, ez dakizen bat urte betetzen ziren hainbat talde lehenbiziko diskoak aleatu zirela, eta esan genuen joa epozgoazen egitea edizio berezi bat viniloan. Eta kaleatu genuen, ba, Lapoiarrekos lehenbiziko diskoa, Kortaturen lehenbiziko diskoa, Zikatriz, Mikel Aboarena, lehenengo diskoa baitare, Ruperrena, Otsi Danfora. Eta bueno, ba, ikusi genuen, ba, segola erantzun polit bat, atera genuen bizkat omenaldi gisa, edo, bueno, oroimen gisa. Eta bueno, ikusi genuen, jendeak eskatzen zula, joa, pues, aberateatzen duzu, ba, Lapoiaren beste bat, edo aberateatzen duzu Kortaturen diskografia, ez? Mardula da, zen kontrolatu behar duzu, ba, disko guzti hoien artxiborik ez dagoela, ez diseinuarenak, iaia zerotik egin behar duzu dana, pues, ondo eskaneatu dana, ondo montatu, liburuzkak sortu, artisau lan bada, eta egia esan da asko guztaren zait, oso ondo pasatzen dut alako lanak egiten, eta gero bestaldetik, ba, karo, audioak baitare, ez berritu, baina bai gaurkotu, pasabar dira estudiotik, birmasterizatu, diskoiek duten volumenaz daka eser ikusirik gaur egungo teknologia eskaintzen dizunarekin, eta bueno, bi arlotan, bai diseinu arlotan baita estudio lanetan ere, badira gauzak egiteko, eta egia esan da, oza, ni disfrutatzen dut asko. Halako, biniloak birsortzen, eta ba, ez dakit, poste, garaiko argazkiak topatzen, edo dalan kreatibo bat asko maite dudana. Esan da, etxean ez dut nahi nun neinean entzuten, ba, lanak nire denbora jaten dulako, baina bai, oza, etxean agonean, telelana egiten edo, horrendikan baitu gaukera bain bat egun, ba, etxetik aritzeko, ba, egun horietan aprobetzatzen dut asko. Askotan ez da nik erositako musika, baina ezakito paritu diatena, edo talde batek bidali dala disko bat, edo, bueno, aprobetzatzen dut une horiek, ba, ez basaude telefonoz hitz egiten, edo, ba, aprobetzatzen dut musika antzuteko bain, noski.

0: bat. Joder, ez dakit ze galdera potoloa. Ez que poliki-poliki, ba, abetsak badoaz betetzen, ez? Orain, hemen digutxira, galeatuko du Talka Rekordzekin batera. Ferri Muguruzaren azken biraren disko izango da vinilo irukoitza. Eta horretaz aparte egin dugu argazki liburu bat bi zerekin. Ez dakit hori bada, berrogei urte pasata gero oraindikan mantentzea Ferminekin daukadan harremana, oraindikan, oza, niretzat baita ere, ostia, berrogei urteko oroimena da, ez? Kaleratzea hori, ez? Niretzat baita ere ospakizun bada. Ez da, disketxe baten ikuspuntutik begiratuta bakarrik, bada, ostia, bost disko, joek, izton disko, da, ez, niretzat, nire bizitzaren parte bada hori baita ere, ez? Ta, bueno, balako ametsa kiristen dira. Bae.
1: Radio Cultura. Punto Eus.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Eguardion danoi, vinilo artin galdute, zase entzuten, radixu irratian, eundeboz.tfmen, oiko radixutik entzuten basabize, radixu.info interneten basabize, eta radixu.info bertan, gure irratzaio bilatu leike, podcast module. Gero altzako lau eta iragarriko lau sare sozialetan. Igual askan irratzaio, askanengo irratzaio ez gendun iragarri, altza gendule. Bueno, bixak iragarriko lau. Zelako hasi, ezta? Gaur, goruz beire, etorri ga kanpandorrea. Ia, florero bat, lore ontziren bat, kaskarrea jausten gaskon edo ez. Etxin, etxeko balkoin, iroterra zatxun, bat behan gaina jausitxe eta apurtutu ban. Behan gaina ese, bere, irugarren pisun bisiga. Antxe, geure terrazatxun bertan, baina, zart, egin jau, segorra. Talking Heads, gaurkun, 77 disku, euran, iraupen luzeko estreinako lana, vinilun, zelan ez, eta hon entzun duen kanti disku iraitzen da benara. UO, Love Comes to Town. Talking Heads. Nik egin zezan, no? Nei taldi honi, enetzan jamon handirik egin inoz. Euran Psycho Killer abestixe bai ezagutzen honela. Beran zazoin, ez da, osra sentido, zero, nazion reixa zen ja. Hau bat kanti bertzena bana, antxe esotu gendun. Ez da, talkin jentzea, alan gebizengu. Eta lagun batek, lankide batek, ordu naekan neua zebien biharrin beak, disko azokatxu baten. Eta ez da, inun, kaleko postezio baten ikusi baina hausia disku. Eta korri bakon, kristo nide izala, niri erregalati. Entzune ban, eta hostia, ez du. Asko guzta aztan. Eta arrezkio beste laupaboz disko berosi izan dauz, vinileun neuranak, baina gogokuena hause izango litzake. Irrogeta mazazpigarren urtin argitaratutaku, de? Geu jaso ginean urte bardegin. Hispaboxen eskutik gutakauen kopixin. Eta erderaz dino, en el interior de la carpeta se incluye una hoja con las letras en inglés de las canciones y los créditos del disco. Berez Sired Recordsean grabatako izan, Espainian suposatzen dut Hispaboxek banatu banela, eta 77 atarren disku hau nik ustot 1980 urteko ba diseinuiren batala. Grabación disponible igualmente en casete. Pardon, kasetin, bueno, ontxe, bai, gero eta gexea argitaratzen aziri barriro kasetin, eta vinilun, zelan ez, zedi, albo batela eta, disku tauke, ordunen disko dendak, pegatinatxu bat, epintzen ben, bertan karatuletan, eta haute, Ugarte, IFI Discos, Televisión, Calle Fuenterrabía 20, telefonu bebai, San Sebastián, Donostiko denda, suposatzen dut mitiko baten erositxako vinilu izangora, estreinakos. Gero auskalo zenbat eskutatik pasa eta kaleko azoka baten saltzen bilatuan lagunak. Eta lagunak neori arregala, eta geure disko kutsunan hartin dala esango neuke. Talking Heads, euskeraz buru mintzalariak. Ameriketako estatu batutako rock musika talde bata eta batez be punk eta funk doinuke uztartzen dotxu. 1975 urtin New Yorken sortu zan eta beran taldekidik izan di David Bain ahotsa eta gitarri liderra taldeko, Chris Frantz bateixi, Tina Weymouth baju eta Jerry Harrison teklau eta gitarri. Nagusiki 1975 urtin eta 1981 urtin artin ibili zin eta gero barriro batu zin 86tik 2002. Talde honen abesti ezagunenak segurazki Psycho Killer, Life During Wartime eta Once in a Lifetime izango litzake, baina disko honetan ba ezagunena du da bai Psycho Killer.
Iruta mazazpigaren urtire, uran eloko disku, arrezkio argitaratu zituen bat abestin atzetik, la irrogeta mazortzigaren urtin More Songs About Boiling and Food, irrogeta meretzian Fear of Music, larogei garren urtin Remaining Light, larogei eta irugarren in Speaking in Tongues, larogeta bostin Little Creatures, Larogeta zizan True Histories, eta larogeta sortizin naket bat bi iru lau bo zei zazpi... Galduna, sortzi disko. Gero bakarre rekopilatu xuk, bildumak, ero zuzenekupe bai, baina ez du isoko sortzi lan eukiko litzuke talde honek. Abesti bat entzun dugu, bigarrena entzute jungoa, diskun agertzen dan, bigarrena. Lehenengoku esan dugu disko iritzen da bena dela Who Love Comes to Town eta bigarrena New Feeling. Ahi, ama, jungazku horratza. Lehenengoku amatxu bai da hondikan. Horrengune, igual tekniko bat fitxabikoro, gerre irratza iurako. Ia hongun ondatoren. Guk usten dugu baiet. Hor, atzetik, hasi entzuten da, mengo xan demasa kanpandoaren.

New Feeling, abestixe experimentaten, ez da? Talking Heads, esan dugu morun, Ameriketako estatu batuetako talde bat izan zan, David Byrnek, taldeko liderak, 74. urtean sortu bana, Chris Frantz eta Tina Wayne Murceaz batean, eta parat urte berandua, gitarriaz eta teklauaz hartu zan, Jerry Harrison, hau ja horretik ebilitxe guan, The Modern Lovers taldin. Experimentazioi alorrin, talde referente bat izan zan, eta gauza politxak inzitzun Brian Eno ekoizliaz. Hau ebilizan beran zazoin David Bowieaz eta bai. Behin kursale joan ginen, Leire eta Bixok Brian Enon kontzerto bat ikustea. David Bowie bertzionaten. Horretik kapsulak joan David Bowie. Si Stardust disko berzinoi pilu. Disko bat, disko berargitaratu hemen kanta guzti bertzionaten. Ba, bueno, iso joan zuzenin. Lorri dena besti bat zupe bai. Eta atzatik Brian Eno hause egon zane taldiaz. Euska berben eru izan zen, baina guztua egon ginen. Eta bueno, ba, Brian Eno, ba, ebilizan Talking Heads bebai, Noxi Main taldiaz kolabora etxeman bebai, rocka, erritmo afrikanuk, lehen atxaturoen fankizen, eta sortzi album importante atasitxuen, atxaturo usorrek bebai, hainbat bira, bideo musikal, eta sari, eta 1981 urtean agor esan ben. 2002 urtean rock and rollan Salón de la Fama sartu zituen eta euran 8 diskutatik 4 das munduko 500 disko honenan artin Rolling Stonesen arabera eta euretako hiru abesti tartin disko honetako Psycho Killer baraz rock and roll line inoiz egin zen 500 kanta honenan artin. Beste zerrenda baten. Istoixako egun artista honenan artin, 74. postune sartu zituen, eta Rolling Stonesek antzeako beste zerrenda baten, 74. ez, baina egun honenan artin, bai, sartu bala Talking Heads talde mitiku beraz. 71. urtean David Byrnek bikote bat sortu ban Bizadi Mark Keoeaz eta hainbat kontzerto emonostin ba ikastea junzan eta ikasketa horretan esautu zitzun Chris Frantz eta Tina Weymouth eta jarretxungo lokaristu isiaz beste abesti bat entzun ostin.

Lehen berretan gehoa zela, telefonu pejo eskute. Zan dugu, tekniko bat fitxa bikorau. Danai jamon etxeko. Bona, txatun morun, de artist bandi bertan... A ber... Ganoria eskontakoro. Irota maik eta irota mabigaren urtin, David Byrnek, bizari taldi sortuan, hori desagertu inzan, eta gero, David Byrne ikastea junzan, Rhode Islandeko diseño eskola eta bebai Marylandeko arte eskola. Chris Frantz eta Tina Weymouth, geroa beraz batea taldi sortuko txuenak, bebai Rhode Islandeko diseño eskolan ibilizin. Han, Byrne eta Frantz batongori eta The Artist taldi sortukora be, 1973 urtin. Eta Weymouth, neski Tina, San Frantz honen nobisi eta askotan, bera isate esan bikotin txoferra. The Artist desagertu inzan, urrengo urtin, eta hirurak alkarreaz, David Byrne, Chris Frantz eta beran nobisi, Tina Weymouth, alkarreaz gonsin New Yorkea, eta antxe ganbara baten alkareaz bizi izan zen. Hortxe azten di taldine aztapenak, eta tartin Ramones talde mitikun teloneruk izan zen, CBGB famosun. Laugarren taldeki di Jerry Harrison eurakin batu zen ahotza, gitarri eta teklautan, eta denbora gitxi zin izena hartzen hasi eta sai rekordzeaz graba eta sinatu ben 1977. Euran lehengoko singela Love Building on Fire izan zan, eta handik aurrean, gerri. Talkin Head ziruta mazazpi disku eta ben, gehu kontxezku hartin dakauena, eta lehen atxatutako Psycho Killer abesti zagune be amentxe sartu ben. Eta gero bat aldik bat ez baneuki geldi aldirik, ze urrengo urtin, More Songs About Building and Food disku eta ben, eta ja kontzertuk, emon eta emon asesin. Hortxe asesan Brian Eno eurakin kolaboraten, eta Brian Eno lehen atxaturoi debi gui, baina Roxy Music eta Robert Fripp musikukin be, erotaldikin be, ibil izan. Logaren kanta bat, Happy Day entzungo du, gaur egun politxe da, zuentzako, niri ongo ze ondoru.

Ap, betonean segur, datorren aste arte. Vinilo artin galdute izan da hau, radixu irratian, 105.5 FM-en, edo radixu.infon. Ontxe, podcast morune altzakoro, geure web horire, eta handik deskargateko edo zuzen irentzuteko. Aukeri eukiko zuen, datorren aste arte.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 Ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Atiñak.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
0: Aste artero, arratzaldeko sortziretatik bederatzietara. Alabedi bin.
2: Radio Cultura. Eus.
3: La Reciproque elkarteak soinu belaldiak antolatu zituen Azparneko Ganboia etxean 2024ko udazkenean. Ekitaldi artistiko zein filosofiko guztien artean, Maiane Txoperena Iribarrenek eta Aira Izpurua Ibargaraik bertsoak kantatu zituzten Marga Berra Zubieta gai emaileak eman gaien inguruan. Aipatu behar dugu, bertso zaio honek ustegabeko publiko bat zuela aintzinean, gehienak, erdaldunak baitziren. Deskubri ezazue, Maiane, Aira eta Marga nola moldatu ziren Gaboiako parkea alaitzeko.
4: Arratsaldeon eta mil esker. Egunat eto jirik, bizki plaza handia da eta edeja da Ganboiako baratzea hola ikustea. Jendez beterik, eraz mil esker de veie sonor, soinu beilaldiak antolaturik eta la Reciproque elkarteari, bertsoari toki bat eginik. Beraz, mil esker eta ongi etorri beraz Maiane Txoperena Iribarren eta Aira Aizpurua Ibargarai. Beraz, Maiane Hendaian sortua da, Lexakan bizi da, eta Aira Sarakoa da. Eta biak, erraten aldugu, txikitatik bertsolariak direla. Bo, saioa hasi aintzin, beti bezala bertsolariai agurra galdeginen diat.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Beraz, erran dugu, soinu beilaldiak izena du aste buru honek, eta hain zuzen, sarri, sua pistuko dute angainean, gaua beilatzeko, gauari buruzko historio, poema edo emozioak partekatzeko, su inguruan. Baina, geroa aipatu ordez, iraganera saltu eginen dugu. Maiane eta Aira, Neandertal garaiko bi emazte zaizte, eta lehen aldiz piztu duzue sua elkarrekin. Eta hor zaizte, biak, suari, so.

0: Goizeko 10:00, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero
1: raizio.info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Meke hau enzoz.
1: Info.
0: Goizeko 10:00, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Meke hau enzoz.
1: Info.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
3: Naiz eta batzu gaztetxeekin bukatu nahi betirako, herriekimenak defendatu azez dira horti pasako, bidezkoa den gizarte baten adibide direlako, oraindik ere gelditzen zaigu gogo eta indar asko. Herri guztie gaztetxe baten beharra daukatelako, herri guztie gaztetxe baten beharra daukatelako.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, Terranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete agustik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikiago inzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

Ega, Thatchers, Lixabo, Berde Prato eta Basoan. Honegin. Honegin.

azken urteetan egin izan duenez, honakoan ere urteko usta laburtzeko bi zerrenda eskatu dizkie badokatariak 11 musika adituri. 10 diskorik onenak biltzen dituena batetik eta 10 kanturik onenekin osatua bestea. Andoni Tolosa Morau, Intza Orbegoso, Pampi Merkapide, Jaione Dagdomer, Iker Barandiaran, Xalba Ramírez, Urko Anza, Jon Urzelai, Julen Idigoraz, Iker Gurrutxaga eta Fred Berruet izan dira iritzigile. Eta hortaz, 2023ko Euskal Musikagintzak eman duena aztertu dutenak. 11 dituk, tartean bi emakume eta 9 gipuzkoar direla. Aurten, biztan denez, Ibilbedi Boskote Nafarraren Goldea izan da argitaratu direnetatik diskorik txundigarriena. 10 zerrendatan izan baita aipatu.

amar diskorik onenen artean aipatua izan da Ibilbediren Goldea. Iker Barandiaranen zerrendan izan ezik beste guztietan. Kanturik onenen zerrendetan berriz, diskorretako bi kantu eta Ibilbedik Katakrakeko bildumarako grabatu zuen kantua ere aipatu izan dira. Bitan Sirarena eta behin Anelidoak eta Erreminarena. Azken hauxe da, Asier Renteriaren laguntzarekin emana, entzun berri duguna. 2019an berandu baino garaiz diskoarekin ezagutu genuen taldearen hirugarren lan luzea da Goldea. Beltxarga beltza eta gero plazaratua. Eta Ametzaranguren eta Ibai Osinagak sinatzen ez duten kantu bakarra da Erreminarena. Eider Rodriguezek idatzi baititu hitzak. Zerrendarekin aurrera eginda, zazpi aipamen izan ditu Lixaboren lorategi izoztuan ezur utz bilakatu arte, itzulera ospatuak. Eta bost, Touchers Iruñarri Rukotaren album homonimoak. Gero ziago entzungo diegu kantu bana. Ibilbedik, amar aipamen, Lixabok zazpi eta Touchersek bost. Oiesek dira gehien nabarmendu direnak badokeko zerrendeetan. Eta gainontzeko hau esek gero, bakoitza lau aipamenekin. Amoranteren harri herri har, basoan egitasmoaren bigarren lana, eta Zara Zozaiaren nara. Azken honen, isa, entzunez egingo dugu aurrera.

Nerabe taldean eman zen ezagutzera Sara Sozaia, eta hiru lan ditu jada bakarka. 2023ko Nara azkena. Antxongoikotxea gitarretan eta Zerrenteria baterian direla. Badokeko zerrendetan zei diskok jaso dituzte hiru aipamen. Berde Pratoren Adoretu, esan ezinen Erretratu bat, Txuma Murugarrenen Gautegia, Airaren Laupabos Kantu Txipi, Rukularen Traganarru, eta Leiotikanen Etorkizuna Ginenean. Guzti hauetatik bi kantu baino ez ditugu entzungo. Lehenengoa, esan ezinen Oraindik.

Janire Aranzabe altzagatarraren egitasmoa dugu esan ezin. 2019an sortua. Bi urte geroago aireratzen debuta plazaratu zuen autoedizioan. Eta ia zeldu da bigarrena. Aipagai dugun erretratu bat. Honakoan Inigo Asensio pianoan, Harri Iraeta baterian eta Ander Zubillaga gitarretan izan ditu lagun. Eire Berriz, bi Eirek, Eire Maiak eta Eire Zalegik osatutako bikotea da. Eta zauriren bat biztan dute estreneko lana. Diskoa behin baino ez da nabarmendu badokeko zerrendetan, baina bitan aipatu dituzte bikotearen bi kantu, kanturik onenen zerrendetan, aurten gutxitan jaso dena. Nahi gabe berriro, eta entzungo dugun gorputz guztitan, Olatz Salvadorren laguntzarekin kantatua.

Eireren antzera, nakar ere ez da diskorik onenen zerrenda askotan ageri. Bitan dago. Baina Lore eta Laban diskoko hiru kantu daude abesti onenen zerrendetan. Sunrising, Alzheimer eta Lore eta Laban bera. Aurki entzungo duguna. Nakarren Lore eta Laban bezala, badokeko zerrendetan bi aldiz nabarmenduta ageri dira beste lan guzti hauek ere. Zara Zurzaren hemen berriro, Gauren Arin Nira, Nogenen Aben Zirkel, Karmaren Odolean Dena, Tuzen Errautzetatik, Kumano Motorren Baiona Zikina, Felineren Jan Zu, Txopeten Naiz eta Jauzi, Rukullaren Zer Frek, Ke Leporen Izpi, Itakaren Bilusten, eta Gailuren Autosuntzipena Azia Da, Iru Bi Bat Znort. Azken honetatik ere, entzungo dugu geroxiago, kantu bat.

dakar entzun berri dugu, Loreta Laban. Jon Elazpiur, Xalba Ramirez, Jokin Azpiazu eta Andoni Olaetxea kosatutako laukote sortu berria da nakar. Sintetizagailuen presentzia nabarmena duena. Arestian esan dugu entzule, taldeak hiru kantu dituela bestirik onenen zerrendetan. Ezoiko kontua izan dena. Izan ere, oso kantu gutxik lortu dute aditu batek baino gehiagok nabarmentzea. Eta oso talde gutxi dira zerrenda horietan kantu bat baino gehiago dituztenak. Hau esek, hiru kantu nakarrek, Ibilbedik, Tatxasek, Gailuk, Amorantek, Zara Zozaiak eta Kumano Motorrek. Eta bi, Lixabok, Brauliok, Izarok, Mosalek, Arimak, Airak, Zeizegak, Belakok, Itakak, Gingerrek, Berde Pratok, Esanezinek eta Eirek. Horren beste izenekin nahaztu baino lehen, Amoranteren ez dira entzungo dugu. Ondoren, kanturik onenen zerrendetan behin baino gehiagotan azpimarratu diren abesti apurrak zeintzuk diren esango dizuegu. Baita guzti honekin zer esan gura dugun ere.

Iban Urizar trompeta Jon Elgoibartarrak, aka Amorantek, odei raperoa izan du ondoan, ez dira kantatzeko. Forgiven Colors disketxeak plazaratu duen Harri Herri Har diskokoa. Kantu honenen zerrendetara itzulita, eta kaso bateren batek ies egingo zigula esan da, hauesek baino ez dira bi aldiz aipatu direnak. Eireren gorputz guztian eta nahi gabe berriro, ibilbediren xirarena, Zara Zozaiaren isa, isa, isa. Berde Pratoren harrapatu ninduten, ez-ez-ezen txakurtxo, Lixaboren osto zehargarriak, Raimundo el Canasteroren bizitzeko gogoa, Belakoren egodun baleak iru, eta Desgaraianen begi argiz. Ahaztu zaitez entzule, taldez eta kantuez, eta gelditu zaitez honekin. 11 dituk emandako 10 kantuko zerrendetan, ez dago gutxienez 3 aldiz aipatu izan den kanturik. Eta guztira, 98 kantu ezberdin zerrendatu dira. Asko jota 110 izan zitezkenean. Tumatxai!

zerrenden kontunekin tematu bakara, egungo euskal musika zeinen aberatza den ezagutarazten dutelako da. Inoiz baino aniztasun gehiago dugu, musika estiloei dagokionean. Arestian entzun dugun Eusko Polizia berbarako, gailu taldearen kantua da. Bap, negu gorria Kanari eta inoren eroni taldeko Mikel Abregok, 20. Mendea bukatzear zela, sortu zuen egitasmoa Luis Andre bideogilearekin batera. Eta berpiztu egindu gailu 20 urte geroago, Okenean aiarekin eta Xabier Olazabal Drakerekin irukotea osatuta. Begiak, egiak baote, plazaratu zuten 2021. Eta autosuntzipena hasia da, 3-2-1 snort iaz, bide utz etxean. Bere aldetik, 6 Sega taldea Bilbo eta Euria izeneko epe batekin aurkeztu zaigu. Zerreta kasetean plazaratu dutena. Anarkopunka jorratzen dutela irakurri dugu nonbait. Eta ez bakarrik, Inadaptados kantuan Zikatrizik enutxu bat egiten diotelako. Urpeko Bombardan diskoari izenburu ematen dion kantua entzungo diogu Boskoteari. Bilbo eta Euria. Azeza parrada.

Lehen xeago entzun dugun eireren zauriren bat biztan bezala, zeizegaren Bilbo eta Uria ere behin izan da ipatua Badokeko 2023ko disko honenen zerrendetan. Beste guzti hauekin batera. Roren baiagoan, zetaken ahaztitien, Xavier Severioren pause. Audien zen Bob Dylan berrikusia, Gorka Hermosa eta Karikoitz Mendizabalen sustraien matxina da. Kimuleren eskorgatra, korrontziren hogei urte. Belakoren zigorregando, Ormaren gutiziak. Maialenen animus anima, Murgiren hain zuzen ere, Izaroren 0 de enero, Gingerren narraz, Kadiraren kadira, Olatz Zugaztiren itxnio bat esan eta bainua berrala. Alberto Lizarralderen aizetxe, Abauntzen beire, Raimundo el Canasteroren NTER, Braulioren lurraspira itzuli, Flysheet eta Broadboarden, Flysheet eta Broadboard. Bat bat biren azken deia, Token bat parik ez dauz bi, Akaleiaren ondoloin, Abiren ohartu, Musaken irabaziak eta galerak, Arimaren beldurrez beste egitean, Galderren ESC eta Leporaren zulotik. Amaika dituk zerrenda bana, eta zerrenda bakoitzean 10 disko nabarmenduta. Zer eta 56 lan agertu zaizkigu guztira.

Thatcher zirindar irukotearen paperezko tigrea entzun berri dugu, iazko disko homonimotik jasoa. Ibilbedi eta Lixaboren diskoen ondoren, nabarmenduena izan da Thatcherzena, bost zerrendetan aipatua. Eta seguruenera, gaur orkezgai ditugun guztien artean, urpeko bombardan kutxunena. Akaso gaztetu eta laroiko hamarkadara garamatzatelako. Lixabo laroiko hamarkadan ez, baina igarren mendea bukatze arzela sortu zen. Irundar post-hardcore taldeak bost urte zeramatzan disko berririk plazaratu gabe. Iaz, lorate izostuan ezur utz bilakatu arte, argitera eman zuen arte. Por cierto, streaming plataformarik erabilienean aurkituko ez duzuna. Bertatik entzungo dugu osto zehargarriak.

talde handia da Lixabo, lan bakoitzarekin arreta bere ganatzen duena. Eta eskarmentu handiko bi musikari berezi dira Beñatasiari eta Joseba Irazoki ere. Berako gitarra jolea Robi Baso omentzeko asmoz elkartu zen Baxenafar aita semeekin. Egitasmoan Julen Asiarik jotzen baitu bateria. Laukote dira orain. Oian Oliarg Inez elkartu baitzaie basuarekin. Robi Baso 1983an zendutako estatu batuar gitarra jolea izan zen. Itzalandikoa eta berezia. Eta bere omenezko basoan diskoa 2017an plazaratu zuten Irazokik eta Txaritarrek. Elkart disko etxean. Aresen jarraipena da orain mintzagai dugun basoan bi. Kasu honetan, kantu bakarra bada ere Robi Basorena. Entzutar gauden mila favore kantua esaterako, Joseba Irazokik ondu du, eta gotzon garaterenak ditu hitzak.

basoan egitasmoa entzun da, Berde Pratok emango dio bukaera Badokek 2023 euskal musikaren lanik onenekin egin dituen zerrendei eman diegun errepasoa. Esan beharra dugu, deigarria egin zaigula, aretoak bete eta arrakasta betean diren euskal artista batzuk zeinen presentzia gutxi duten aipatu zerrendetan. Izaro, Zetak edo Bulegok berbarako. Kritika eta publikoa ez datoz guztiz bat, antza. Modu berean, eta jada gitarrek erabateko nagusitasuna ez badute ere, arretu egin gaitu autotuneroek presentzia handiagoa ez izatea zerrendeetan. Aditu iritzi emailean adinak zerikusia izango du, seguruenera. Edo zein kasutan, Anar Zuaga Tolosar artistaren musika egitasmoa, Berde Prato, goraipatua izan da 2021 Kondeira Eder Ura lanarekin agertu zenetik. Iaz, Adoretua plazaratu zuen, eta bertako aizpak kantuak itxiko du lagun, entzuten ari zaren urpeko bombarda.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

igande honetan, maiatzaren 31ean, Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Amaia Galindez, Kirikino ikastolako zuzendaria beraz, ea zer kontatzen digun. Eta pasaden asteazkenerako aurreikusita genuen zinema tertulia, baina kontu bat eta beste luzatu egin ginen, eta ez genuen entzuteko aukerarik izan. Itziar Perez esan erran irratitik, aurrekoan Zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean, oinarritutako filma, eta gaurkoan ere, idazle berari jarraipena emango dio, Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin, La Amiga Estupenda edo La Amiga Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hoiekin, eta gaurkoan telesaia izango dute izketagai Itziarrek eta oporretan den Arantxak. Horri segika bostetan puntu-puntuan albiste boletina izango dugu, albiste itartea irekiko diogu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Horretarako Zaloa Badiola, naiz irrateko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian, beraz hori entzongo dugu. Eta gaurkoan asteartea den honetan agerkarien tartea tokatzen zaigu. Normalean kanaldu eta kazetaren txanda izaten dugu, baina atzokoan jaieguna zenez Ipar Euskal Herrian kazetarik ez dugu izango, baina kanalduderen berri, kanalduden aste honetan dugunaren berri jasoko dugu Pantxika Maitiaren eskutik. Horri segika guri asko gustatzen zaigun tarte bat izango dugu gurean. Liburu gomendioa emango digu Arkaitz Delgadok, Leitzako liburuzainak. Beraz, ea ze liburu gomendatuko digun. Esango nuke poesia liburu bat dakarrela gaurkoan. Beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan asteartea da, baina badira zenbait kontu, asteartetan ohikoa ez den zerbait da hau, baina nik uste eguraldi beroa eta udara gerturatzen ari garen honetan agendak betetzen joango zaizkigula, beraz hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteagoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 26a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, eta mende batzuk atzera egingo dugu. 1718ko maiatzaren 26an, Clemente VII jaiozen Zurigaiztoko aita santua deitzen zaiona. Historian porrot gehien pilatu zituen estatu burua izan zen, Medici familiako seme bastarta, Leon amargarrena aita santuaren lehen guzua zen, ark kardinal izendatua kargoa lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea beste ambiziorik ez zuen izan. Carlos V Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzukizuna berari egozten zaio. Imperioaren aliantzen orekaren kudeaketa baldarra egiteagatik berak bildutako perretxe
itxiko pozoitxu bat jan ostean hiltzen 1534an. Eta egungo egunetara itzuliko gara apur bat gehiago 1400etik 1900garren urtera pasatuko gara 1905eko maiatzaren 26ra zehazki Barakaldoko maizterren protestetan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten egun hartan. Etxegabetze baten ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurako eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten eskuorrian banaketa zen, baina polizia atxiloketak egiten hasi zen batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizonik gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun eta berrogeita lauko maiatzaren 26an, Marseillako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hoben eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko, garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek eta protesta masiboa izan zen. Marseilla bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta Gestapok langileen aurka egin zuen. 15.000 lagun atxilotu zurrengo egunean aliatuek grebaren berri izan gabe Marseilla bombardatu zuten. Mila bederatzireun eta 1878ko maiatzaren 26an adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1917an adibidez izan ziren alako gertaerengatik zigortutakoak Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 145% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Mila bederatzireun eta 1918ko maiatzaren 26an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. Mendean zehar Australiar gobernuak aborigenen aurrak bahitu zituen horiek Australia hartzeko asmoz lapurtutako belaunaldia deitzen zaia aurroiei. Eta gertakariekin amaitzeko, mende honetan amaituko dugu, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko, dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta, kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTaren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekoaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean, eta Euskal Bizikleta lasterketaren elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 5 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin eta beste batekin amaituko dugu. Laurin Noel Hill, East Orangeen jaio zen New Jerseyn Ameriketako Estatu Batuetan 1975ko maiatzaren 26an. Estatu batuar rapera, abeslari, aktore eta ekoizlea da. Fugees taldean ospetsu bilakatu zen, baina 1987tik aurrera taldea banatu eta bakarkako lanak egin ditu. Eta beraz, gaurkoan bere Doo Wop abestia entzongo dugu.

0: Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala. Izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena presti ganderako?
1: Bai.
0: Bai?
1: Ia zahan, gogo itxelakaz gauzia, eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da, eta badiru diazte bururako tarteko gauzatu eta tarkule, así que de zora garri zingo dana ziburu bat irako.
0: Da, egia esan, aste honetako beroa joate baldin bada, ja nahikoa ez da?
1: Bai, hori da, bai, iragarpenan arabera, ba, bueno, ez da izango azte buru beroa, ba, eta ez da bere euritzu, así que ahia da, nori mantentzen bada, eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
0: Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengoa, baina Kirikino ikastola kantoratzen duen lehenengoa, ez da?
1: Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastola kantolatua oin izango da lehenengoa. Ba, egon zan bat 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat egin da. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte de Txurdina inguruan behizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditugula, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentesan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa ez dania oindela 40 ingurua, eta zer deko orain, Azkoz berdeagoa, betea, eta zoragarria dan Europa Parkean inguruan izango da gana.
0: Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak, edo datorren urtean behintzat, ezta?
1: Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte horrenaren atarian, así es que jaialdi bategaz amaitu da berri antolatzen jarduera bai. Dela asko 55. Urte hurrena be ospatu bendon, así es que 50. Be ba handia izin behar da, así que aprobetxauko du karrerilla hau.
0: Hori da, ja martxa hartu izana baliatuko duzu beraz.
1: Bai.
0: Aurrezkuntzan hasi eta batxilergora arteko hezkuntza ibilbidean gauzatu dezakete ikasleek Kirikinon, ezta?
1: Bai, hori da, 2 urtetik eta 18 urterako ibilbide hori bigarren etxean egiten da, eta bueno, ganera ditu gure leloak ere kiribilitari behiten dio referentzia, ez, bazenan belaunaldi euskararen aldeko urratz bakotxa be, badeko guz ikasle hori izandako guraso. Eta egia san, ba azkenean lotura hori ez da amaitzen bez ikastolan bide horretan, baizik eta ba bihardu, egia san, zorionez.
0: Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
1: Ba, momentu ondan 1000 ikasle inguruan, orte. Eta sortireu familia inguru.
0: Beraz, komunitate handia.
1: Bai, eta hori diotzu dana, hori dela aktiboan dagozan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dagozanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen dabe asko, ikasle hoi asko etorten jakuz, ba, jaialdietan, iten dugu zinean relako, ba, uda harinagoko ospakizunetan, eta guretzako, bueno, ba, zoragarria da eurekaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zeharezin ditugun ekintza ezberdinetan ere, ba eurekaz bat ere egoteko kera beukidago, azike komunidade hori zabala gondino.
0: Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilari dagokionean 2021 soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera 3.5%koa da erabilera. Nola ikusten duzu zuek egoera?
1: Da krisi erronka dekogula, eta arnazguneak sortzen alegintzen gara. ikastola esparrutik apurbetaratago izialdiarekin dotuta, da horretan ibilaldi urtea ez danean, be, ba, urtean zeharreko Euskaraz Bizitaldearen karlanean, azken finean deko gula irakaslegoa, ikasleak, urasoak, alkarlanean, ba, iteko indarra horretan, ze ala da. Zego euskarazko arnazgune askorik eta eraiki egiten doguz eta uste dugu ibilaldiak ere ba, bide horretan lagundu daikela eta jarraitu behar dugu la horrelanean eta indar egiten da esitzoa ere egiten.
0: Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
1: Ba, bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da, eta kostatzen da, joera, sarritan, ba, gaztelera da iziten da, eta nik uste dute, bueno, gero, bai, gertatzen zaigu batzuetan, ba, ikasleak hasi igual, ba, burruka horretan ez lehen erabe guiurtzen derenean, umeena da, nahez euskara egitea, ba, igual, tendentzia gaztelera dako azala, baina gero, eldutasuna eltzen jakienean, derrepente, igual, ja, buruari klik egiten dutxe, eta hor, desenpolbatuen dabe uren euskera eta agia zan hori ba, guretzako iziten da bueno, pues, eltzen dala ez, eta dela giti behirakasle batek izan zago etorza mintegira da ez tozu ege zinestuko nork ikusi da, dodan bilbotiko lankaletik ikasle hori izen dakoa eta dan euskera bueno, da postasun bat eta orber jarraitu ere iten zehazito horrek loratu iten da eta orduan, ba, bueno, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek azgarri eta tiketa da tarren jendeaz alkartzen direnean hor konturatzen dira arreman txiko be ze ondo atortien ez hori eta hor topatzen dabe ba, euskara atarateko ba, momentua ez eta guztauko lehitzai guke ba, hori ez gertatzea bezik eta harina gotik ez eta bueno, hor gabiz euskara taldetzaetan kreson lanak inten ba hori, buelta moteko.
0: Osongi, aurtengo ibilaldia igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Ba, ber, euskara erdigunean jartzea, gabizena ezaten, horrek ondino handio arronkan bideko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastelako dantza taldeak egingo da, dantzatuko dau, programari da balera indekiera moteko. Ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. Eta hirugarren gunean, salatzaile dantzari taldeak. Eta gero, gunean zehar, ba, euskal kulturari lotutako be, ba, beste adierazpena nitze topoko dira, arduen euskal kultura be, ba, ezinbesteko gakoa be izango da. Eta noski, bueno, ba, gauze lango baloreak eta ba, sustatzen dugu zanak, inklusibitatea, bariketa oso eta jasangarritasuna esate baterako erronka garbia be moduan lortu dugu ziurtagiri hori. Eta orduan jasangarritasun horren atean, ba, gabiz, ba, indar egiten, ba, azteko garraio publikoan eltzeko, zean era kriston suertea dekogu, irisgarritasun aldetik, gurera etortzeko, ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus, baizik eta Eusko Trena ikasola luan deko paradas, oso erraz, eta Bilboko metroak ere, da, santutxu bat zarratetik, beste gunetara oso gertu eratzen dira, zike jasangarritasuna be, ba, beste, ba, balore garrantzitsu izango da gurean.
0: Beraz, jai bat izango duzu, baina aldarriz betetako jaia.
1: Bai. Jai bat ba, baina aratago doan ba, bueno, ekintza bat da eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko me bai ba bueno, nahiko genuke horrek balio izitea, gainera urtean Bilbok ere hartu dau ez korrikaren helmuga izate horret. Orduan ibilaldia be ba Bilbon izetea, ba espero da egon ba guzti honek ere ba balio izitea norantzko berdinean eta helmuga gara aurritzeko.
0: Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdina gauzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue?
1: Bai, aurreko urtean gainera onlan, bueno, Euskiberrik antolatu eban, Galdakon, eta be izan ziren irugune, eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere, hau da, zapatu arratzaldean ja ikastolako guneak ere, ba, bale, ukiko dau programa. Eta aurtengoan ere, gauza bera, zapatu arratzaldean ikastolan eukiko dugu, ba, bueno, paiazoak, umentzako puzgarriak, nagusiagoentzako be, bueno, da, din guztietarako romeria, bizazakararen kontzertua, eta DJak ere, eta gero, aurtengo edizinoan, azpimarratzeko Euskara Mila Koloretan dala margolaritza lehiaketa bat, domekan, enduen kategori izango da, eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da, orduen, helburua da, ba, arteak ere, ba, nolabait, ba, plasmatzea, euskal kultura, eta ibilaldian bizidogun giro hori, altortxo moduan gordetzea, eta, bueno, ba, horre lehiaketa bat izango da, baina besterakoan, ikasleen edo umetuen txanda izango da. Orduen, hori ezberdina izango da, baina, bueno, lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu, Bizkaiko ikastola ezberdinetan, eta baita ere gurean, eta helburua da, ba, bueno, ba, aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek ikastolara entregatzea, eta jageratzea, ba, ba, programa disfrutatzen hasteko, eta guren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, hasi que domekan datorzenek ere, ba, ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
0: Aurtengo leloa irikiribili bil duzu, eh? Esateko nahiko zaila, eh?
1: Bai, bai, agero ja, bai, abestiak asko laguntzen dau, zegia da, bueno, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua, eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek kiribili, eta no, ondo esan duzu gainera, ez, askotan jende jendeak kiribili, eta ez da kiribili, bil, eta, bueno, sormentaier batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu ardinean da dinamizatua eta umeek egiten da bezi irudiak dinamika ba ezberdinan bidez eta helduek egiten dauz leloak. Orduan gure ikastolaren izena Ebaristo Agustintza idazlearen omenez da eta berak asko gustatzen jako zan hitz jolasak. Eta konkretuki antolatzen zitu edo antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren hitzak. Eta alegin du ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori egendu lortu eta jolas horren atzean bat sortu zan ba gure lelo hori hasieran irikiriklik izan zan hasieran, baina gero ba joan zan ba hori garatzen kiribilitza ba urten zan beste ideia batetik eta horren espiral horrek egiten dauen keinua belaunaldien arteko ba pausu horreri baita ere euskararen aldeko urratz bat eta beste bat zikloari egiten dutzen abe la referentzia eta gero klik, bueno, pues digitalizaziotik apurtzu eta alde duna jambe, ba, Bilbo edo elkartu egiten duen itxorrek ere balio ikusten gendun be, ba, egokia zala eta onlan lotu zan, umeek egin zuten palindromoa bilatzen irudiak, ba, apurtzu segidak eta segida horietan, pues diseinu telegrafikoak ikusi zauen platinete hau, eta orduan, ba, bueno nahasketa honen artetik, orten zan abiadura, bizitasuna eta urbanoa dan logoa.
0: Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariaga ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek, Txopet taldeko kideak, ez da?
1: Hori da, bai. Bueno, para que eso suerte de cómo, gure ikasolatik pasautako artista haue genituen, orduen euregaz alkartu ginen, ibilaldia genukala, ikusita, eta, bueno, guretzako ohore azala, ba, eurekaz kontatu alizatea, eta, bueno, egia san, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek planteatu zuten, ba, inspiratzeko, ba, nolabait, ba, ginal gendula, ba, ikasleekin dinamika gauza batzuk, ikastola zer dan eta bueno, itzak edo esalditzo laburrak eureke gero letra eraikitzeko eta gauza bera ba helduen kasuan. Mm-hmm. Eta gila esan, ba, bezberdina, oso martxosoa, gazten gande oso ondo lotu dana, eta gero ba koreografian ere gustu emoten dagoena azan. Egiten daren gure ikaslek.
0: Mm-hmm. Egitarau potoloa prestatu duzue, bai, bueno, aipatu duzun moduan, bezperarako, eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
1: Ba, badin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak saiatu gara Zabala eta nitza izatea gure programa eta pentsetan dut balortu dugula. Mm-hmm. Gaztetxuenak bai ikusten dabe, oso argi ikusten dabe, ba, nora jo behar duten. Eta gero, hola, napurbe gazten nera bedo, adinekoak edo direnentzako bai kirolde girantzako joera da kantzikusten txapeltunken kontzertua dekogula, pero beste, bueno, gazategik ere erakarten dau publiko bai. Zabala, así que dekogu egia zan, bueno, iadin guztietarako eskaintza.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
1: Ba, ontxe animatzen jendea gurera etortzera eta hori ba eskerrak emotea aukera hau emotearren eta mm-hmm. eta da lekutxu hau iztearren eta bestia entzendu dudala harin hau emotea.
0: Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik eta gozatu egitarauaz eta igandeko egonaz. Ongi segi.
1: Eberto, mi esker.

0: zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez, gurekin esan erran iratitik atxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Bo, eta badirudi azken kronikaren segida kasek izango dugula gaurkoa, horretarazteko dula bi haste The Lost Daughter, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritua zela aipatu zinuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin, edo bere idazte giro horrekin?
1: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desentez berdina da, baina bai, onki esan duzun bezala alburreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okerrez banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua, o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia, hemen egoaldean erderaz, la amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz, la amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu, lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko eta tira, esan dut, ba, gordenuen gaurkoz eta gaur hitz egin duguan inguruan.
0: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea bere ez izena, beraz, erran bezala, eta la amiga estupenda telesaila lami prodigioz ikusiz frantzesa zede hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
1: Primeran, bai, bai, esan dugu lererez, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo lako zerbait dela, jatorrizkoa La Amica Geniale eta tira, gazteleraz La Amiga Estupenda itzuli dute 2018an estrenatu zela uste dut, okeraz banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estrenatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik, bueno, hemen goaldean, badu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor, zintzilikatuta daude, lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen, esperoan, ea, laugarrena ere jarriko te zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
0: Ai, ai, ai. Zaila.
1: Eta bai, bai, penaz galitu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu HBO-n Prime Video-n eta aukerazanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan ari naiz, ja, ze aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren oraitu nintzen ez telesaiaz, esan unai, ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori eta ari naiz horre arakatzen inguruan, azer norkutziko didan haien pasaitza edo, ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesaiera, behintzat bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriaren izena, eta telesaia, La Amiga Genial, eta zer kontatzen digu, Elena Greco eta Rafaela Txerulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez, haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez, bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesaio honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
0: Jare, goazen entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
2: Esto no va a continuar a estudiar.
3: Tanti les amo, lo faccio stesso.
4: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
5: Perché ho visto a studiare sordo che è pure femmina.
6: Perché ci provo lui. A parlare con me, se fatelo ragionare.

bai hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai hortik abiatzen da, hori dago pixkate bai horrek digunean, baina neri bereziki interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesaio honetan, eta pentsatzen dute eleberrian ere ala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez? Autorea, kritikek behintzat esaten duten, ez? Elena Ferrantek berak eleberrietan, horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez? Eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait, zuzendariak ere, telesaio honen zuzendariak, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaio honen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zela, egingoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handiak lan egin zuen telesaio honen atzean. Eta eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso ospe handia hartu zuen gainera, baina telesailera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, idazlearen, ez? Ferranteren meritua da, historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasuenetan, telesaiak ere irudien bitartez, auzo honen giroa, ez, eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez, aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zukai aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, familiak nolakoak diren, zer zailtasuni egin behar dieten aurre, eta hemen bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klaseen arteko aldea, ez? Ikusiko dugulako mafiak kolpatutako auzoa ere badela, eta bertako biztanleen artean sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz, esan dugun bezala, bilagun hauek giro horretan hasiko dira, eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa, olako giro batean aztea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada, emakume pobrea izan da gainera, oso horrek ere ezagut interes handia ematen diola egiten zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da bi protagonisten diferentzian nola arakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu Lila azkarra dela, impulsiboa, kanpora begiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia, ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio, eta Lenu oso ezberdina, ez, izanen da, bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez, eta bera ere oso

0: azkarra da, ambizio handikoa, eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko gustatzen zait.
1: Hori da pixkat, ez, historian nik beti trailera noin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek, gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat lagunt tasunaren kompleksitate hori bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagun egon eta biziak ere gartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak egero ez dakit historian sartu gabe behar bada, baina hori ere errealitate hori badu.
0: Bai, gero ikusiko dugu, ez? Bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere, eta eginen dituzten autuak ere, ez? Ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko dute lotura urte etan zehar, ez? Eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo incluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zait eta polita. Eta gainera ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50. Hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa bintzat iruten denboraldietan 80. Hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita, ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
1: Bai, jan nahi du alde politikoa edo historia politikoa ere erakusten duela telesailak.
0: Hori da. Eta igual ez ezaguna, ez? O, bueno, behintzat nire, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxasoz bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera, eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
1: Eta, bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola txuan dituzu?
0: Bai, karo, etzako guztiz ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen duaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesai honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabe zarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak, eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratze, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala nerabe zarotik gaztetasun garaiar arte, eta ba, oso gaztetik hasi ziren, ez, telesai honetan, eta nire iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten historio batean, ba, haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta Eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkit noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore, bi aktore gaztetxo hauek, ez? Mm-hmm. Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu. Zer, saiatu naiz bilatzen, baina ez ditute aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, txikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko, aipatu dizuen Napoliko, ez, aldirietan garatutako, kokatutako historia dela, ba, Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten, eset oso bate eraikiz, eta gainera 5.000 ekstra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz, bueno, esan dizuet, bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta, bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
1: Bai. Ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere bai. Ikusgai direla,
0: bai. Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba, zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zinera mara eramatea uste dute oso gustuko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du, Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez, eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina, bueno, noizbait ikusten baldin badut, ekarriko dizuet, eta gainera, oso bitxero ditu zait, hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Koixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
1: Ez, bota.
0: Arestian aipatutako, ba, Alba Rohrbacher bera ere, ez? Gure gaurko telesai horretan, daugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrbacher bera, eta aktore hau ere izan zen, bueno, esan dugu, agertzen dela de los toterre pelikulan, baina gainera, Tres Adioses pelikula hau, beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasunetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria hauekin
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat bai. Denen artean nun bait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinakun, bai. Normal people, zergatik
0: bai.
1: Normal people.
0: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat karri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughterren, aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea udeskubritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaia, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako, neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzu, entzungo dugu trailerra, bai esan nen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai inglesez eta gainera Irlandako azentuarekin nikuntzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
1: Gutxi ulertzen baina beti xarma zerbait duen azentua dala ere, niretzat beden. Entzuten dugu Normal People.
2: You know when we were together in first year of college? That was kind of the perfect time in my life, to be honest. It'd be awkward if something happened with us.
3: No one would have to know.
4: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
5: What's Marianne like in her natural habitat?
6: I don't know, I don't see much of her.
7: We hook up, secretly. Like some kind of game.
1: Bo, irudia gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, baitasun hain hitz, ez? Hor, bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
0: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Connellen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan, Connell, bueno, ba, kirol taldean dago, neko, bueno, ospetsua ezakit, baina, bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen, bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendea barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta Marianen... ez, Connellen amak uste dut Marianen etxean lan egiten dela, ondo ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du horrela kontatuta, ez, dozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin. Oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo horietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia. Ez dakit, nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Connellen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du, Marianen papera, eta oso bikote... Xarman garria, benetan.
1: Itzuri errango nuen, xarmanta bai, diru dienez. Bon, untxa, Normal People, zain serie normala, edo pixka bat ala ere, zerbait berriek hartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek, gaurko proposamenak eta Elena Ferrante eren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoare piztu zaizu?
0: Bai, bai. Mm-hmm. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezi zuela, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere ba naiz, eta irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri dena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
1: Hori gelditzen da ondo.
8: And all that. Radio Irratia zentzuten.

soziologia irakaslea eta gizarte ekintzailea hil eginda astearte honetan Basurtuko ospitalean joan den larun batean Gatikan izandako bizikleta istripu batean izandako zauri larrien ondorioz. Josemi Zumalabe eta Iratzar Fundazioetan Saren edo Larrabetzuko Gurpide elkartean ibilbide luze eta oparoa egindakoa Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen aldeko sarean izandako parte hartzea ere gogoratu du Sarek. 2018an Orain Presoak Dinamikako kide eta bozeramaile gisa. Eta baldintzapeko askatasunean geratu da Asier Rodríguez López Santurtziar etxeratek astearte honetan iragarri duenez. Rodríguezek 15 urte zeramatzan espetxean 2023ko irailean 3. graduan sailkatu zuten eta 2024ko otsailetik baliabide telematikoen bidez bete du kondena. Eta aipatuko dugu ere bi gizon Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dituztela astelen gauean Berriobaitiko industria hondakinen enpresa batean piztutako sute batean kea arnasteagatik. Larrialdiak koordinatzeko zentroak gaueko 10ak eta laurden inguruan jaso du N200A errepideko 7,7 kilometroan piztutako sutearen abisua eta Trinitarioseko suhiltzaileak oinarrezko bizi euskarriko ambulantzia bat eta foru zaingoa bidali ditu. Sutearen ondorioz 42 eta 39 urteko bi gizonezko eraman dituzte ospitalera kea arnasteagatik eta pronostiko erreserbatua dute 112 SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina ireztatu eta egiaztatu dute eta sutea gaueko 12 eta 26an guztiz itzali dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari begiratuta duela bi ordu pasatxo istripua izan da, bi bilgailuren arteko istripua behi hogeita mar errepidean amargarren kilometroan Barakaldon Bilboko norantzan. Amaitu zateman du trafiko zuzendaritzak istripua, errei guztiak daude irakita, baina oraindik badaude autopilak eta gutxi batzuk adibili beraz, puntu horretatik igaro behar izatekotan biharko eguraldiaren berri emango digu Ikerri Barluzeak.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu aste azken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo guzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldaren ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera erpikatuko da. Lurraldaren mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inola kontrolirik ikerri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez aurreko egunetako indarrik izango eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera iparekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute. Aldiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira da, eta litekena lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 31 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean nortuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5 eta 4 minutu pasatxo informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6.puntuan gero artean.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naiz irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, beroarekin da buena konozkatu.
0: Bai, egia esan, gaur egon naiz pentsatzen jendeak esaten duenean, ah, nik nahiago ez beroa egitea, gezurra, ez duz sinisten.
1: Bueno, beroa, segun non zauden, zein den plana, ez?
0: Claro, nik claro.
1: Goizean ez dute inungo arazorik izan beroarekin, ondartzan egon naiz, pospozik, paseatzen, baino txoa, eta hor, ba, beroa, ba, ondo, nahiago nuen bero euria, baino, horrein lanera etorri naizela.
0: Beraz, oporretan egoteko edo ez erregiteko ez duzunean eguraldi ona ongi, baina bestela ez.
1: Bai, eta eguraldi ona oroar, ez? Eguraldi ona beti esango nuke nahiago dugula. Euria baino eta hotza,
0: bai, baina
1: kontrakorik esango duenik ere, eh?
0: Bai, lehen egon gara ipatzen, hau ez dela eguraldi ona. Hau dela bero egi. Eguraldi ona da, ba ez dakit, 25 gradu, 23, hor inguruan, hori da eguraldi ona niretzat.
1: Bai, niretzat ere. Bai, eta agian hasi naizelako ondartzara joaten, baina orain nago txipa ondartza guztiz. Eta orduan nahi du denbora guztian ondartzara joateko bezalako eguraldia egitea. Datorren hasierako temperaturak nahiko txokeitxuko dira.
0: Bueno, ba, ordan lanera etortzen garenean, esango dugu begira ze ongi kanpoan eguraldi txarra eta gu hemen.
1: Bai, baina horrela izaten da, nahiago izaten duzue?
0: Egia da, eguraldi ona baldin badago, baina eguraldi ona benetan eguraldi ona ez, bero zapa hau, umoretsuago, esnatzen naizela ikusten baldin badut kanpoan eguzkia, ba, 21 gradu, hor inguruan umoretsuago esnatzen naiz, baina kanpoan eguraldi txarra baldin badago, ez zaita inbeste inporta, bani barruan nagoelako.
1: Bai. Bueno,
0: etorriko da, etorri behar dena.
1: Hori da.
0: Gero ikusiko duzu, abuztuan, euritan, eta horrelako izango dira.
1: Ez dugu inbokatu.
0: Bueno, gaurkoan, ze albiste hon, ekarri degozu?
1: Ba, begira, gaur kontu simple batekin, nator, azalpen gehiaginik ere beharren zuen kontu batekin, eta nahiko, bueno, nire zonara egingo dut, lekeiti horontz egingo dut. Atzoko osoko bilkuran onartu zelako, herriko plaza bati sareginak izena jartzea. Sareginak plaza izango da aurrerantzean. Aurrerantzean diot oraindik plaza ez zelako existitzen. Eta hori horrekin etorren apur bat, ez? Lekeitio nari dira eraikin berri batzuk egiten, eta eraikin orient bat artean sortuko dute plaza txo bat ere. Eta hori izaten da, irakurri nuenean atzo albistea, egia da. Eraikinak sortzen dira, baina plazak ere, ez, sortzen dira herrietan, hirietan, eta nork jartzen dizkie plazei izenak, eta zergaitik, eta zelan aukeratu izenak. Bueno, ba, gaurkoan albiste ona da, ikastolako zenbait ikaslek proposatutako izena dela.
0: Begira.
1: Plaza berri hori egingo zutela zutenaren jakitun, ba, udaletxera joan proposatu zuten izena, eta atzoko osoko bilkuran onartu zen sareginak izena deitzea. Eta horren garrantzia nabarmendu nahiko nuke, alde batetik, oso positiboa iruditzen zaidela ikasle talde batek edo ikastolako ikasle talde batek egin izana proposamena, eta beste alde batetik ere izan hori jartzea, ez? Inguratuta gaude gizonezkoen izenak dituzten kale, eraikin, plaza, monumentu, hiri eta herrietaz eta oso gutxi existitzen dira emakumezkoen izenak jarri dizkiegunak, eta iruditzen zait kriston aukera aprobetxatu dena Lekeitio bezalako herrietan, kostaldeko herrietan sareginek egin duten lan ikaragarri horri ba aitortza emateko, ez? Askotan hitz egiten dugulako kostaldeko herriak arrantzale herriak direla, baina arrantzale ororen atzean emakumeak egon dira, familiak ezten, sareak konpontzen, kabanan lanean, eta oro bar, ba, familia eta gizonezko horiek arrantzan, joaten ziren gizonezko horiek mantentzen. Beraz, ba, bueno, horre, aitortza.
0: Mira, aitortu behar dizut, pila gustatu zaidela gaurko albiste ona, eh? Bai, egia esan hori, esan duzuna, beti, bueno, azken urteetan egia da, ba, izenak aldatu zaizkiela zenbait kaleri edo zenbait plazari, baina oroar badirela gizon izanak dituzten kaleak, plazak, guztiak, gizonei lotuta daude, eta pozgarria da ikustea, ba, plaza berriei jartzen zaizkiela emakume izenak edo, bueno, kasu honetan saregileak, bueno, ze garrantzia izan zuten Lekeition eta baita kostaldeko beste herri askotan, Euskal Herri hori da, eta Euskal Herri luz eta zabalean, kostaldean behintzat izan duten garrantzia, ba, oso pozgarri iruditu zait albiste honak, beraz, mi esker.
1: Bortxo, ba.
0: Ekartzea gantzik, eta bihar arte, ezta?
1: Hori da, bihar arte.
0: Bihar.

0: 2006an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Eta egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Pasando.
1: Baina, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran, gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmena handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta erregularizazioa oso albiste positiboa izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren, lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretoa argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero estetikan taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarian prestutasuna, ordutegiak eta ezagutzak ustartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGA bezala ezagunaguna dela, baulako tramiteak, rekurtsoak eta laguntzen diogu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urte amaierarako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, nik azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako dohaintzei esker bi ordenagailu erosia izan ditugu, eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat.
2: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zaitasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat, ez da? Zaila izaten da eskaira eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da, lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzotara joanez eta tramitetan bide lagun izanez.
1: Etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako gai bat bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna, ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
2: Ba, bai, regularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazioari guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturi gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturi gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotikan gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, miren, alde oso pizka bat azaldu, ba, zure esperientzia bizirun elkartean.
2: Bale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera. Eta, bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta, bueno, pizkata azaldu ziguten zer lana egiten zuten, eta lana hobetu ulertzeko azaldu ziguten, ba, justo aste horretan, hitzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen, eta bueno, pizkata harrituta galitu nintzen, ikusita zenbat jende zegoen, ezta? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri galdera askorekin eta joa pixka bat, ez? Benetan urduri zebete aurkizuna ba jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egun horretan eta gero errepikatu behar izan zuten, ze bueno, euskara gehiago egon ziren eta horrela, osea, beste egun batean ere hitzaldia eman zuten eta gero Donostira ere joan zieten, ezta? Bai. Eta bueno, ia gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularki hola, eta bueno, ni bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zenbat emakume dauden, bakarrik esango genuke, iruzimelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori, Irunen gertatzen ari dela, ba, horrekin, ba, pixka, bertzen zen gehien harritu ninduena. Ezakit, arrelako egoerak argi ikusten da, etxe bizitzaren arazorekin lotura handia dutera eta arazoa gara eta larriagoa dela denontzat, ezta? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela hori zarantzari gabe. Eta bueno, pixka bat hola izan da eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxo beti ba, zientzia handia dutela nerekin eta bueno, orokorrean voluntario guztiekin eta bere laguntzeko prez eta bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
2: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman izkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurre eramateko lokala eskaintzen digu, uzten digu. Ezker onberezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze hain implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugun lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, ezker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Mil esker.
2: Aizuei.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, normalean kanaldu eta kazeta izaten ditugu agerkarien tartean, atzoko egunez ordea Ipar Euskal Herrian jaieguna izan zenez, kazetarik ez dugu izango, edo kazetaren berririk ez dugu izango zebrabidean behintzat, baina kanalduderen berri izango dugu, beraz, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin dugu, Pantxika Maitia egin bezala, egunon.
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldutek telebistako emankizun bat egin berri du, zehaskako hiru kolegietako laugerreneko ikasleekin klimaren gaia, ba, ez dakuru harturik, zer nolako lana, ere manduzie.
3: Aroa, beroa, denen ahumiitan baita, jakin behar da klimaren aldaketa eta unen eraginak kolegio guzietako laugarrenekoen programan dela eta azken urte hauetan seskako kolegioekin lan berezi bat egiten dugu gazteak kazetari animatzaile lanetan murgiltzeko. Aurten Larzabaleko Manesir dozentzie txart eta Baionako Estitxu Robles kolegioek, baita Senpereko Katialin Elizalde ikastetxek parte hartu dute proiektuan. Urtean zer ere man lan azaratago, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu dira, gaia, eragile ezberdinekin lantzeko, eta hauen artean besteak beste hor ziren, Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, Water Family, CPIE. Goizeko taileren bitartean, sei gaztei bilidira mikroespaloiak egiten, eta arratsaldean, emankizuna animatu dute eragileen elgarrizketak eginez. Quiz joko batekin bururatu da plat emaitza polita da, ordu bateko saioaren bidez, saiatu dira ikusten nola emeki-emeki bakoitzak eta gubarne aldatzen alditugun ohidurak, izan ondakin energia, ingurumena edota elikadura arloetan. Emankizun hau gaur ikusten alda, zazpiorenetan kanaldu den.
1: Lau buru elkarteak lan handia drama gure ondarea zaintzeko, kanaldu de hurbildu da, egun hauetan egiten duten xant tier batetara.
3: Ezagutzen ez duten entzat, horretaraz dezagun, lauburu elkartea, sortu zutela, Jon Etxeberria Antxart eta Mikel Duverrek duela kasik berrogoita hamar urte. Egun batez, ohartu ziren norbaitek bere autura ere maiten zuela, Irulegiko hilarrietan hartu harri borobil bat. Beraz geroztik, lan handia egiten dute Ipar Euskal Herriko hilarrietan harri borobilen sailkatzen, lurrean ongi finkatzen, Nafarroako gurutzen, tindatzen, eta bar. Buztintzeko hilarrietan izan gira, laguntzaile multxo bat adizelarik lan horren ere maiten. Henri Intxospe auzapeza gurutzatu dugu ere bai, ez ekiten holako altxorra zutela herrian. Erreportai luze bat egin dugu xantiera erakutsiz, Jon Etxeberrian txartekin solastatuz, lauburu elkartearen lana argitan emanai, erreportaia ikusgai kanaldu den.
1: Eta ikerlari gazteak ezagutzeko programa sortu du UEUK, bideopodcasta, formatua baliatuz, eta kanaldudek bideopodcast horiek hedatzen ditu.
3: Euskal Ikerzale Gazteeri abotsa emaiteko UEU edo Udako Euskal Unibertsitateak sortu duen Iker Hari bideopodcastaren hirugarren denboraldiko laugarren atala hedatuko du kanaldudek asteuntan. Eider Zahagetak gidaturik parte hartu dute Elena Kasirien, antropologian doktore gaia, Jon Levi Otegi biologian doktorea eta Amaia Rodriguez Agire hizkuntzen didaktikan doktore gaia. Baionako Iker Zentruko liburutegian grabatua izan da eta dudarik ez solasaldiunek interesa piztuko duela. Gazteak eta lehengo gazteak azken aipamen bat egin nahi nuke reiteko aste-zaste Sarako Biltzarrian filmatu ditugun idazleri leku bat egiten diegula kanaldu den, asteuntan Austin Zamora Senpereko idazleak aipatzen dauku, bere azken liburua Saltze Jostetak. Hara, besterik gabe, mil eskerren zuten egonik eta heldu den aste arte.
1: Bai, eta egon itzalian eta freskoan, Pantxika, mil esker.
3: Mil esker.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Deia. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, nozbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Ointxe entzun dezuen poesia hau, bueno, gaur gomendatu nahi dizuedan poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen de, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, bueno, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina, bueno, izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jantzera korduan, ba, bueno, ez, aukera hori ere, eta azkenen geratzen dena da, baina, bueno, liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zatitan dira, ba, hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Eta agian zenburuari galetuko dio ez ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hauna, ez zuzen ere, Jone Gorostartzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardat nagusia, ba, baitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta bueno, badu gordintasunetik, baina badu baita ere xamurtasunetik, eta baita badu netzat poema liburunek zerbait oso oso garrantzitsua dauka, zer irakatsi bueno, bai dolua nola eraman aurrera eta baita genditzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostartzuren liburua dau 2026an argitaratu, ez da beraz labetik atera berria.
1: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, bueno, elkarren egin zuen, baina gero leitzan bertan emanaldi bat eman zuten,

0: liburu hartan ebai, ba, bueno, arantzazuren nahi eta niri otzare horze zehonez, oso agerian eta ikutu ziteken, eta jone korostarzuren liburuan, ba gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko ba poesiak dira eta hitzak eta bueno, biak nolabait momenturen batean ba bueno, gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren ba bueno, lehitzan eman zuten emanali horretan. Eta zoragarri izan zen ba bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik ba bueno, zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina, bueno, bai, sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dira, ez, idazteko gogo eta bueno, zekin, jende batek musare ditzen dio, ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dira, eta batutan, ba, bueno, harrapatzen gaitula, ba, idazteko gailuri gabe, ez, eta bueno, oso modu graziosoan adierazten dut, eta gainera Jone Gorostartzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, ba, bagian korrika egiten ari zarela, kirela egiten ari zarela, etorren zizu inspiratze batez, ba, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nonzati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukaz apuntatzeko, eta askoten esperantza izaten dugu ez, ba, bueno, gero gogoratuko naiz. Gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentuat beraren aurrean jartzen den, ba junda, ez, junda momentu hori edo idazen duzun hori ez da uste bezain indartu ez da zain. Bueno, poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten ez, inspirazioa nondik edeltzen dan eta bueno, argi dago, ba, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa ba, badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, ba, bueno, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai, ez? Ondorengo sentimendu hori, ez? Gainera, badu poema bat, ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerbait positiboa dira zendu, baina ondorena, ba, batzen ez da impositiboa ez da.
1: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
0: Nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixeta aurrera eta atzera, ez? Baina bai guztien da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gain ditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, eta, bueno, ba, kolpea da. Kolpea eta, bueno, gainditzeko, ba, zailtasun handi obra, ez? Baina era berean, ba, bueno, beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko, eta Joneko zondo izatzen du hori, ba, hainbat, poematan, eta badago bat, oso porik jarena, nolabite, bueno, ba, baina ez, ja, bigarren zatiko poema litzateke ez, geratzen ez dena, hortan ez, berake aipatzen dut, geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ez dakite aukerak eta, ez, autak eta natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da ez, ba, zer geratzen dut, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du ez, oso zaila da ez, gauza batzuk gukera egin aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain eta kurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, ditzen da, pero monstrua bi poemare badago, da, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amir gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean zimea. Ama, alduzu hori itzali? Markatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera misan utzean utzita. Niri galdertu behar zen da, nik badut erlojua. Egunean, bi irubider aldatzen dio pantailako irudia, horretzero

0: Xiaomi. Eta oso txarra zen, namen jaiztoa. Kota diozu. Bai, mostro batetek jan egiten ginduen. Zasa jagoteko zen diozu. Zuk babestuko duzula. Semea, besarkatuta jarraitu du. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Trapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zeizu mostro hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Gengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba, hor, nik uste, poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba, bueno, ez, seme alaren gainez, ez jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik ez duda beldurra ez, ba, ba, bueno, seme alaba galtzetik ez, beldurra ez, monstru batek eraman gote ditu, eta ni oso unki gara gintzen, poema hau, ba, bueno, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita, aurrera begira ez, ba, gure seme alabak edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere, hori ere bada. Hori ere bada, eta bueno, oso entzako oso zunki garria da, bat ez nolait beldurra bando ze alatzen darako ez, nolait galdu ez ez, zure gorakoak, zu baino zarragoak giren pertsonak, eta bueno, eriotza da, baino, betire bada ez, eriotz bat espero ez gula edo, ez, egunen baten, nene irakurri izu edan poema bezala ez, egunen baten norbaitek dituko izu ez, zakizu nori dituko duen, eta zakizu nori buruzko berria mango izu, baina espero ez, norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da ez, bueno, ugatik gorako, ez, adinen ugatik gorako eriotza bat, eta hemen, ba, beldur hori ere azaltzen ez, semi alaba galtzeko beldurra, oso politia, oso politia poema hori.
1: Monstrua pi ere badagoela esan duzu ez da?
0: Bai, muztua bi, baina beste bat irakurtzen ari zuet.
1: Osongi.
0: Batzotan esaten dugute ez, irakurle ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garrilako, ba, baita, koma baten gora beran, ze zanai aldaketak dauden esaldietan ez. Eta jonek badu, horri buruzko poema bat, eta esanai aldu izena, eta ala dio, behira da, koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esanai aldatzen du. Eta hori ere unki gara egitze, ba, bueno, puntuazio hori egiten dien referentzia gari, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esanai berezi bat, ez da. Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garria, zizueten nahi jagurreko, zera nintzen, ez duzue liburuan baita eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut ez, poesia batetik bestera behar du dala tarte bat ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esakatu gabeia, irugarren aldia da irakartzen duena, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ba, bueno, ogatzen izelako, ba, alako poema liburu baten atzen da, lan handi bat, bai, bakarri gara, ez, ari likatzen poesia batzik besterako dagoen lotura hori, baina baita, bueno, ba, eta gara berak propio aipatzen du, ba, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ba, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erren norrekin ere bai, eta bueno, benetan, uiltete, poesia liburu borobila, eta guztiz gomendagarria, ba, bueno, aleko egualdiak daudenean, ba, terraza batean jarri, eta lasei irakurtzeko, eta gina, poesiak zerbait nabalin badu da, norro egertu datzen mazaitzu konversazio bila, ez egun duten itxizak ez dut, eta berriro hartu, ez da novela batean bezalaria galdu ezakezula, eta ez poesia, bueno, ba, bere formatu txiki horretan badu, bueno, bere gauza, ez, adiratzeko gauza ondiak, eta badu aukera hori ez, moedo zen muntzen, klak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Eta benetan gomendagarria, ba, pues, irakurtzea, zegoen bada genero bat, nik uste, ez ala indeste irakurtzen, baina askotan, baliatzen duguna, ba, baizik, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mi mintzeko dala edo askotan, bueno, eusin komunetako atean ere, ba, jartzeko, eh? Orduan, hainbeste erabiltzen den hori, ba, benetan, ba, mereziula, irakurtza eta jasotzea.
1: Esan gozen nuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
0: Nei, bueno, gordina delako, edo lehenengo zatia, lehenengo zatia, irugarna baino motxagoak dira, bueno, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zei, bat ez ere, bueno, ba, jakin da ez, nore izan zene eriotza hori, eta nola kontatzen duen, ba, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste oso modu, bueno, esan duten bezala, gordina bai, baino era berean, poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko zen, eta hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, da, behar bezala adierazita, eta netzako oso neurrian egindako poesia da, eta ikarra gustatu zait. Zinengo zatia, bigarren ere bai, eta hori hirugarrengoa, bada, zati zabalena, edo liburaren zati handien hartzen duena, bueno, hori ala zaitu egiten da, eta moia gauza asko liburu zitea egiten du, eta asko guztan izate, baina gordintasunagatik eta lehenzen dugu da, nortzakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehenengoa bereziki guztan izate. Era beren, izan dut amizela, irugarren aldia da liburu irakurtzen dudana, eta izan burak dioen bezala, geratzen dena da asko. Niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, eh? Ez eriotatik, poesia liburutik.
1: Osongi, ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Ba, dolu fase batean dagoen jendeari guztet, lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari, nik uzet, lagungarria izango litzaiekela, batez ere, ba, bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Zagit, bakoitzak badu bere modua, agitartzekoa. Baina batzutan irakurrita, ba, bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek, eta agian beste bat dentako esan nahirik ez duketene hainbat pasarte, ba, bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak, ba, beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria, jende guztiaren zan, eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba, baletzako nahi poesi liburua bineo eta Jone Goro Zartzuren beste bi liburuak irugarren aldu hau irurak oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta oso emakume ikuspegitik eta ikeragarri guztia ez eze, bueno, azkenen nire izan da nahiz eta haian gauza batzuk eskapatzen zaizkiz, baina bueno poesiaren bitartez nolabit nire, zekit, nazan baino, nire alde femenino ere pizten da, eta begira da aldatzeko, ba, balio dit, nire kaso mintzat.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik, eta urrengo bat arte?
0: Osongi, unan arte.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus

eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabiaren beste aldera, baina hasteko eta behin, ba, amaiera honekin, hasteko eta behin agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan asteartea izateko baditugu zenbait kontu, beraz, agendaren errepasoarekin hasiko gara. Musika kontzertua de Ramjacks taldearen eskutik Bilboko de 8 sorkuntza faktorian 6etan izango duzue. 7etan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Kukai dantza konpainiaren eskutik entxegu irekia izango duzue Kale Hizketak izeneko emanaldiarena. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren eskutik izango duzue Iruñeako Baluarte Auditorioan 7:30. Gero, itzaldi musikatua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian Xavier Amuriza eta Agus Barandiaren eskutik 85 kopla izeneko itzaldi musikatua, hau 7:30 izango duzue, eta Angrizetaren kontzertua izango duzue Gasteizko Parral Tabernan 8:30. Beraz, hauek esan da, saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, kontuz eguzkiarekin, eta arratsalde ona izan, ongi segi.

Ongietorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Entzundako Stomping Grounds komposizioa, 1986 urteko Bela Fleck and the Flexstonesen Live Hard diskan agertu zen. Guk orain, Errotaberriko ateak irekitzen entzun dugun bertsioa zuzenean grabatutakoa da, eta Greatest Hits on the 20th Century abesti bildumatik aukeratua dago. Orain, Bela Fleckek bere emaztea den Abigail Warsburnekin batera diska berria kaleratu du. Biak, bai Bela eta bai Abigail, banjo jotzaile bikainak dira. Beraz, diskan, Estatu Batuetako musika tresna bitxi hori protagonista dela argi eduki dezakegu. Goazen frogatzera, Bela Fleck eta Abigail Warsburn diskatik, Little Birdie entzutera goaz.

Affleck eta Abigail Washburn senar emazteek elkarrekin osatutako lehendabiziko diska labetik atera berri dute. Euren izena jarri diote, oraingoan bertatik Railroad entzungo dugu.

Gaurkoan banjo hotzekin hasi garela, jarrai dezagun sokasko beste bi musika tresnekin. Mandolina manejatzen maisua dugu Chris Thiel Kaliforniarra, eta maisua dugu ere Edgar Meyer Tennesseekoa kontrabasua jotzen. Elkarrekin Basan Mandolin deituriko diska osatu dute, eta bertan Ternation hau bezalako altxorrak topa ditzakezue.

Mandolina jotzen izan dugun Kristil, The Punch Brothers taldeko partaidea da. Horrez gain, Nickel Creek taldean jotzeko denbora ateratzen du. Edgar Meyer, kontrabaxu jotzailea, Nickel Creeken jo izandakoa da ere. Kristil eta Watkins anaia Rebeko osatzen duten taldeak, aurten estreinatu du diska. Berari emandako izena, A Dotted Line da. Entzun dezagun Kaliforniaren Love of Mine kanta, Nickel Creek.

Mandolinak eta banjoak ditugu protagonista gaur errota berrin. The Trumpet Turtles, Minnesotako taldeak, Wild Animals deituriko lan berria osatu du. Guazen proposatzen diguten soinuaz gozatzera. Esan bezala, The Trumpet Turtles eta abestiaren izena, Are You Behind the Shining Star?

Aurretik, entzuna genuen Sam Amidon Bermongoa gure irratsaioan. Oraingoan, Lily O, ibilbidean bosgarrena duen diska ekarri dizuet. Lan benetan zoragarri eta ausarta. Amidonek, Islandian grabatu zuen, Sigurdsson, besteak beste Björken ekoizlea alboan zuela. Entzundako Walking Boss kanta, lan kanta bat zen. Orain, Pat Do This, Pat Do That jarriko dizuet. Abestian, Amidonen banjoa, Chris Batalaroren bateria, eta nola ez, Bill Frisellen gitarra improvisatua dute nagusitasuna.

estatu batuetan barrena aurrera egingo dugu. Pieta Brown aiogoakoa da. Paradise Outlaw izenarekin bataiatu du lan berria. Bere barrean folk soinuak topatuko dituzue. Nik Flowers of Love jarriko dizuet. Gogoratu izena Pieta Brown.

Muturretik muturrera egingo du jauzia orain. Ungariako folka, ustekabean, mundu mailako World Music zerrenetan goiko lekutan kokatu dute Sondorgo taldekoek. Boskoteak, bere garaian Bela Bartokek, Ungariako musikari handiak bildutako kanta herrikoiak hartu eta beti ere tradizioari errespetua mantenduz, euren estilo garaikidera moldatu dituzte. Maritze entzutean, ezagutuko duzuen olakoa den Sondorgoren proposamena.

erritmo zarrak berrituta bueltatu dizkigu Sondorgo taldeak. Eure musikan, Europa ekialdeko sokazko musika tresnak dira nagusi, baina danburak, Hungariako perkusio tresnak ere, bere garrantzia du. Entzun dezagun, Tambur Rocket diskako beste komposizio bat. Oraingoak, Matxka Katzeru du izena.

Sondorgo entzun eta Hungariako beste proposamen batekin egingo dugu aurrera. Folka eta jazzaren artean mugitzen da Tarkani Mudek taldea. Balin Tarkaniko bat, zinbalo jotzaileak 2007 urtean osatu zuen taldea. Beraz gain, dudarik gabe aipatzekoa da Juliana Parr abeslariaren ahotsa. Tarkani Mudek eta Crumply Boogie.

Eta dagoeneko, errota berriko kontzertu gomendatua zein den jakiteko, garaia heldu zaigu. Ba, aste honetan, iparraldera joan beharko dugu Jamaikatik helduko den izen handiko musikari bat entzuteko. Clinton Ferron, The Gladiators reggae taldeko partaide klasikoa, Biarritzen izango da. Zehatzagoak izateko datorren larun batean, urriaren 18an Biarritzen dagoen Atabal areto dotorean gaueko 9etatik aurrera. Han ez da bakarrik izango. The Boogie Brown Band bere aldamenean izango da Clinton Ferronen Goodness Land berriko abestiak jansten. Nik diska horretako kanta batekin agur esango dizuet urrengo astera arte. Beraz, gozatu Clinton Ferron eta Purnana abestiarekin. Eta nola ez, gogoratu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun.

egin zaitez ala belarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez ala belarri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Hola, hola, iuntzen danei eta ongit horrexak izazatxez, eh? Beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoriture, dakitxonez amentxe martitzen ero, iuntzeko sortziretatik aurrea, dakazue zita ineludible bat, Leartibai, Munriku eta Debako futbolaz ba, gozatzeko, Leartigol irratzaion eskudi, amentxe radio irratian, eundeboz.boz FM frenkuitxizan eukiko duzue entzun gai, eta bertan momentun ba ondarrun ez bazabize edo ingurun ez bazabize, ba baitxe be entzuteko aukeri ukiko duzue online irbepikoitza.raizu.info egunin, eta bertan momentun entzuteko aukeri ez baduzue uki eon lazaiz baitxe be entzuteko aukeri dakazue podcast bitxartez irbepikoitza.raizu.info eta baitxe be gure webgunin, proiektu webgunin irbepikoitza.leartigol.com. Eta ja baguz ja gaurko programiaz, eta mentxe beru aguantata, gaur 2006ko masatzak otazei egun dakarren honetan, ba Leartigolek beran berrende otabosgarren programi eitzen dau, eta ba bueno, ongo zazte buru izan dena batzuntzako ja azkanengo jornadi, ligaku ja temporadien matxute, eta ukirouz, iru garai, balantze generalin, iru garaipen, empate bat, eta lau porrot garaipenakin hasikoaz. Eta, ba, dakau amen, ba, Munrikuk lortu ban itxaropeneako garaipena, azkanengo jornadan irabazitxe iru teutz deusto talin kontra. Aunque, ba, HB, izan zen, ba, momentu, ba, partidu, ba, nahiko tenzu, ze, ba, HB, zeuan jokun bakarrik. San Miguelen, baitzik eta baitxe be horizon eguan, eta ba, bueno, azkan partidu eta gero arte egin imirizan da zain, ba, jakitzeko ia ose esperantzi pixkat, ba, esperantzi, ba, eustengakon, eta azkanin, ba, pozika matxu izan da, eta, ba, bueno, ontxe pixkate zainion bikora, eta, bueno, gero komentako, ba, zehazki, ba, ze emon birdan, ba, Munriku salbar izateko. Bestalde, lekitxok irute lau irabazi ban temporadako azkanengo partidun, liga regularreko azkanengo partidun, ze ontxe enteragaz, baitxe be, ba, beste grupoko irugarren txalekatun kontra jokatu birda bela partidu, zaninazen kontra, baina izango la partidu bakarreku, Arantxeri be kontenien botezkue. Eta gero amaika bateko neskek baitxe behi txaropeneako garepen bat lortu ben, behazainen bat abi irabazitxe, da azkanengo jornadan, urrengo aztin, dakarre ba hil edo biziko partidu izango dana, ba kari zuzen baten kontra, intxaurdi betalin kontra, zuzen be, empati dak, izan dana Munrikuko neskek lortu bena, irute iru zarutz betalin kontra, baina inolako presidioirik baik zeia finaleako ja zailkatu tedaz miren gizazolak zuzen dutako neskak. Eta lau porrotu kirouz, aurrerak eta aurrerak berritxuk eta amaika batek ba temporade matxuben porro baganaz, aurrerak bat eta iru iturri gorrin kontra, berreatuko utz eta bost bermeo ben kontra galuban etxin, eta amaika batek Real Union Rock atalin kontra galuban bat eta lau, eta Artibaik bestalde bitxotzeko porrota zamatxun milixan ban ongoze temporadi Bilboa enjako bizitan. Eta ja pixkat hause repazuen je sumari xune, ba zeixan ningo upauzatxu bat, ba pixkate deskantzateko, eta zeixan etorrekoaz bueltan ba jornadik ze emon dabena repazatea. Asi que ez mobiu hortik ze zeixan etorrekoaz bueltan, eta ja, tunporadi ja, jungoaz ja, amortizaten ja, amendik aurrea. Ez mobi hortik, ontxarte!
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, Leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.

0: Radixio ratia ondarrutik mundure eta lehartigo lehartibatxik mundure irubibikoitza.raixu.info, endebos.fm eta irubibikoitza.lehartigol.com. Eta ja baguz ja esan amorun, jornadi ja amortizaten eta ongo zazte buru izan dena 2006ko masatzan otalauku, ba mentxe dakauz ja ba resu... emaitzak eta zekapenak repasateko, hasiko azbetikulatzei Bizkaiko lurraldeko orezko mailan, bertan 34. Jornadi jokature, eta honetxekin resultaokin izan da, aurrera bat Iturrigorri 3, Baskonia be 3, Getxo bat, Amorebieta be bat, Uritarra 2, Zaia 2, Padura bat, Balmaseda bat, Erandio utz, San Pedro 2, Indautxu 2, Urduliz bat, Abanto 2 eta Bermeo 3 Santutxu utz. Da Somorrostro bat Zedupe 2, bertan berak atu zen 73. minutun, ba iztiduk zile eta ez zile, eta ontxe momentun da ze jokatzen, ontxe momentun raduna, ranudara, eta ba zain eongoaz, ba ze pasadan, aunque bueno, ja bueno, ba honetxe programi ja metuten gazela, ja jokatzen da ontxe momentun Muskizko Elmalekon full zera esin, eta atik itxitxe eta perimetru eta kanpofora perimetrata. Eta ja zelkepen errepasata, 34 jornada jokatute, holantzen dira ontxe momentun, lehen, Erandixo amatxurau, tercera altzaten, 78 puntuaz, biharren puestun ontxe momentun, Zodupe da, 71 puntuaz, baina partido bat gitxeuaz, ontxe dana jokatzen, eta gero promozioin puestun dana, ontxe momentun jungo zana promozioin ere, gero 3. Puestun da Somorrostro 3 puntuaz, 4. Puestun da Bermeo 56 puntuaz, Somorrostro partidu bat gitxeuaz da, batxe be ontxera jokatzen, 5. Puestun da Padura 49 puntuaz, 6. Santutxu 49 puntuaz baitxe be, 7. Aurrera Amatxurau 46 puntuaz, 8. Inda Getxo beste 46 puntoaz, 9. Taia 43 puntoaz, 10. Balmaseda 42 puntoaz, 11. Puestun Uritarra beste 42 puntoaz, 12. Abanto beste 42az, eta 13. Beste 42 puntoaz, Amorebieta B, 14. Puestun Iturrigorri 40 puntoaz, eta gero 15. Puestun Arrastreko puestun, ontxe momentun Salbateko zain, Indautxu 38 puntoaz, eta jeitsiera postutan sartute, Maigi galdute, 16. Puestun San Pedro, 18 puntoaz, 17. Baskonia B, 17 puntoaz, eta zarkapena izten da ben, Urduliz, 18. Puestun, 30 puntoaz.
1: Nessuna padrona casellata, caschellinare, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavun, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore.
0: On pasaten gaz, Gipuzkoako Orezko Regional Maia, bertan baitxe be jokatu de 34. Jornadi, azkana, eta honetxekin resultaukin izan da, Mutriku 3 Deusto utz, 11-1, Ralinon Roka 4, Anaitasuna 6 Mondragon 2, Orioko 2 Euskalduna 2, Betigazte 1 Bergara 1, Elgoibar utz Zumaiako utz, Hernani utz Beasain B utz, Oiartzun 1 Tolosa 2, eta Urola 3 Urki 3 zalkapena, Otamano jornadako batute, Olantxenik amaitzen da, lehengo puestun, txapeldun, Ralinon Roka, 79 puntuaz, eta tercera altzata, biharren puestun, promozioin puestun da, Amatxurau, Anaitasuna, 70 puntuaz, 3. Puestun, Oiartzun, 74 puntuaz, 4. Puestun, Tolosa, 57, 5. Zumaiako, 52 puntuaz, 6. Puestun da, Urola, 50 puntuaz, 7. Puestun da, Elgoibar, 50 puntuaz, baitxe be, 8. Mondragon, 47 puntoaz, 9. Betigazte, 45 puntoaz, 10. Urki, 45 puntoaz baitxe be, 11. Puestun da, Beasain B, 41 puntoaz, 12. Bergara, 40 puntoaz, 13. Puestun, 11. 37 puntoaz, 14. Orioko, 35 puntoaz, eta 15. Puestun, ba, Arrastreko puestun da, Mutriku, 33 puntoaz, Zainon Bikora, eta gero kontako ze zeintzuk izango dizen esenaxuk, eta Maigi galdute, 16. Puestun, Euskalduna, 32 puntoaz, 17. Hernani, 30 puntoaz, eta 18. Puestun, zarkapena izten daben Deusto, 34 puntoaz. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo mailako biharren multzure, bertan 34. jornadi jokature baitxe be, temporadako azkana, eta honetxekin resultaukin izan da Lemoko Arrobi 3, Lekeition 4, Loioren Dautxu 3, Monteforte 3, Galako B1, Etxebarri 2, San Miguel 3, Umoreona 2, Iurretako 1, La Merced 2, Padura 2, Utz 0, lau, Padura B 2, 0, Utz, barkatu, Arratia B 5, Indartxu 1, Eskurdi 1, Zaldua 1, eta Lorrio 1, Ermua Utz. Zarkapena, 34. jornada jokatute, Olantxenik amaitzen da, lehengo postun, Umoreona, 79 puntuaz, eta biharren postun da, Lemoako Arrobi, 72 puntuaz. Honetxe bisak kaltzaten diz, beste grupoko leoko bisakin batea preferentea, gero 3. postun da, Lekeitio, 79 puntuaz, laugarrenin Ermua, 75, bosgarrenin Padura B, 74, seigarrenin Loiolen Dautxu, 57 puntuaz, zazpiarrenin Elorrixo, 43 puntuaz, zortzearrenin Indartzu, 47 puntoaz, gero, 9. Etxebarri, beste 47 puntoaz, 10. Eskurdi, 46 puntoaz, 11. San Miguel, 41, 12. La Merced, 40 puntoaz, 13. Zaldua, 37 puntoaz, 14. Acero, beste 37 puntoaz, 15. Arratia B, 32 puntoaz, playouteko puestun, 16. puestun, Montefuerte da, 30 puntoaz, jokatuko danea playoute, beste grupoko 16. kontra, Larramendi taldi hain zuzen be, eta jeitzera postutan amatxu dabe, 17. postun, Jurretako 19 puntuaz, eta baitxe be, 18. postun, punto marginakin 19az, Galdakao be. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko bigarren mailako biharren multzure, bertan baitxe be jokatu de 34. jornadi, azkana eta honetxekin resultaukin izan dana, Ibarzuzi bi Artibai utz, Berretuko utz Bermeo be bost, Ibaiondo bi Bakio iru, Mungia be bi Derio be bi, Ogao bost Eskolapioz bat, Morena be zazpi Gernika be bat, Lumo bat, Amorebeta Z bat, Uritarra B bi, Orduña bat, eta Ariz lau, Urretxindorra bat. Zalkapena, 34. jornada jokatute, Olantxenik amatxure, lehengo puestun, Txapeldun, Uritarra B, 74 puntoaz, biharren puestun, Pulto Marginakin, 74az, Ugao, da irugarren puestun, Amorebeta Z, 76 puntoaz, honetxek irura katzaten diz. Primera regionela, beste grupoko, ba, lehengo eta irugarrenaz batea, lehen amatxurau, Zorrotza, biharrenin Ugeraga B eta irugarrenin Aranguren, Ugeraga B ezin izan da altza, ze Ugeraga preferentetik baja izan da da tapoi etxetza. Gero laugarren puestun, Bermeo B kamatxuro 71 puntoaz, bosgarren puestun Derio B 71 puntoaz, zeigarren puestun Orduña 49 puntoaz, kontu esanen birde, harinako aztin, ba izan zara Orduña bi Ibarzuzi bat, zuzenketira, resultau zuzena zan, resultau zuzenara Orduña bi Ibarzuzi 3, ordun, ba, Orduña da, 49 puntoaz, amaitzen dau. Zeigarren postun, zazpiarrenin Artibai, 48 puntoaz. Zortziarrenin Eskolapioz, 46 puntoaz. Beatzigarrenin Ariz, 47. Amargarrenin Bakio, 46 puntoaz. Amaikearrenin Umonona B, 42 puntoaz. Amabiarrenin Lumo, 41 puntoaz. Amairugarrenin Ibarzuzi, beste 41 puntoaz. Amalaugarrenin Urretxindorra, 39 puntoaz. Eta pleoteko puestun amatxu dau, 15. puestun Mungia B, 36 puntuaz, da pleote jokatuko rau, mai mantentzeko, beste grupoko, 15. kontra, gazteak taldi, Santurtziku da jeitzera puestun amatxu dabe, 16. puestun Ibaiondo, 3 puntuaz, 17. puestun Berreatuko, 18 puntuaz, eta zelkapena izten da ben, Gernika B, 18. puestun, 17 puntuaz. Balitxu gospaba, stelle gartuno, jorna gannax, jorna gannax. Eta hon pasaten gaz nesken futbola, hon pasaten gaz hemen Gipuzkoako emakumezkoen gurengo mailako igoera fasea, bertan jokatu de 13. jornadi, azkana horrena, eta honetxekin resultaukin izan da. Goierrigorri B bat, Amaikak bat bi, Pasaia bat, Euskalduna bat, Antiguoko B bi, Ondarribia utz, eta Intxarti B utz, Usurbil bat, zarkapena, 87 jornada jokatute, Olantzen 13 jornada jokatute parkatu Olantzen ikatzen da. Lehenengo postuan Antiguoko B 87 puntuaz, da biharren postuan Usurbil B 87 puntuaz. Maiaz Altzata, Gipuzko emakumezkun Orezko Maia, gero hirugarren postuan, Baitxe B Altzateko eskubide inbongo da bena, 82 puntuaz, Intxaurdi B, laugarren postuan, 11 bat da, Puto Barniakin Otabiaz, bosgarren postuan Euskaldunara 19 puntuaz, 6. Pasaia, 15 puntuaz, 7. Inda Goierrigorri B, 10 puntuaz, eta zarkapena itxitzen dau, 8. Postuan, 4 puntuaz, Hondarribia. Hon pasan den gaz, Gipuzkoko emakumezkun kopako bigarren multzure, bertan Baitxe B jokatura den 13. Jornadi, azkan aurrena, eta honetxekin resultaukin izan da Mutriku 3, Zarotz B 3, Mondragon bat Intxaurdi C 2, eta Martutene 3, Debagoiena B utz. Zarkapena, 13. Jornada jokatute, Olantzerik atzen da, lehenengo puestun Mutriku 89 puntoaz, eta ja matematikamente zarkatute finaleako, urrengo bihazte barru jokatuko da bena Antigua Luberriaz, beste grupoko lehen amatxu da benaz, ja, matematikamente zirtatutera. Gero, biharren postun da Martutene 87 puntoaz, irugarren postun Debagoiena B 20 puntoaz, laugarrenin Zarotz B 16 puntoaz, bosgarrenin Intxaurdi C 12, seigarrenin Mondragon 6 puntoaz, eta zekapena itxitzen dau, zazpiharren postun 0 puntoaz, Arrupe Txaminade. Hon pasaten gazle artigol proiektuk banetzen abezen zarixeta, eta amentxe dakau aurrin, golegin zailkapena, eta ba, Olantzenik da ontsa momentu, lehenengo postun da, amaikak bateko nesketako Ainara Nakabe Otalo goleaz, gero biharren postun da, Munrikuko nesketako Izaro Albaro 17 goleaz, irugarren postun da, Munrikuko nesketako Nora Barrenetxea 14 goleaz, laugarren postun da, Malik Diuf, aurreraku 12 goleaz, gero bosgarren postun da Irati Zendoia 11 goleaz, 6. Postun da 10 goleaz Bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarreta, aurrerako Enetz Leon eta Asier Etxaburu, eta Munrikuko nesketako Garazi Arruabarrena. Hon pasaten gazatezen zailkapenea, eta, ba, bueno, ba, ja gorputz hartute, ba, Olantzenik, ba, de facto gatzen dana, lehenengo postun da, maika bateko nesketako Janire Prieto da, gero biharren postun da, Munrikuko nesketako Anena Beran, irugarren postun da, aurrerako Asier Astorkia da Lekitxoko Jule López, bosgarren postun da, Artibaiko Mikel Pérez, da seigarren postun, amaikak bateko Unai Alkaiaga.

0: Eta hon pasen denga, zer regulartasunan sarire, eta, ba, bueno, ja, kontaginke, ja, garai virtual bat dala. Lehenengo puestun, Artibaiko Txomina Basolo berroi puntoaz, gero biharren puestun da Berritxuko Julen Barrotabeina otamazortzi puntoaz, irugarren puestun da Munrikuko Bubakar Zar otamairu puntoaz, laugarren puestun da Zotamabi puntoaz bakotxe, Berritxuko Andu Zabala daurrerako Ibai Gutierrez, gero zeigarren puestun, amaika bateko nesketako Ainaran Akabe otamaike puntoaz, azpiarren puestun daz, otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza damaikak bateko Alex Martija, da behar zigarren puestun daz, Ota sortzi puntuaz bakotxe, amaikak bateko Andoni Pérez eta amaikak bateko nesketako Ibone Manzisidor. On pasen dengaz, bizkaik el artikol zarire eta BHB maolantxenik ba, gatzen da, zarkapen finala. Lehenengo puestun, lekitxo dao, irureta behatzi puntoaz, gero biharren puestun da Artibai, berrota mazortzi puntoaz, irugarren puestun aurrera, berrota zei puntoaz, laugarren puestun amaikak bat, otamazazpi puntoaz, bosgarren inmutriku, otamairu puntoaz, eta zarkapena itxitzen dao, zeigarren puestun, amazortzi puntoaz, berriatuko.
1: Secolo sudore già, indigene terre conquistate, nessuna padrona casellata, castelli in aria, bandiere pirate, processione santa, quartieri soldati, venne pavuni, impero russo.
0: Gogoratu, hau dena eta besten bakoza, topazen kela irupipikuitza.leartikol.go webguni nortzio topako zue gero eta lehen jarraipen guzti, eta ez aztu, baitxe be, topati, zare sozialetan, amentxe dakauz, ba, dakazu ez e-booksen, ba, podcastak, irratzaien podcastak, eta ezaztu YouTubeko kanalea arpidetzea gure taldien ba, laburpenak ikusteko, eta baitxe be, WhatsApp eta Telegram kanalak dakauz, Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Bluzka eta Mastodonen emon jarraitzea. Futbola herritxik eta herrixantzako dolako eta hoxe dolako gumatzen hauen futbola, herriku, hauzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguzia garko irratzaioaz eta garko irratzaio izango da, ba, kontenidoz, ba, nahiko, ba, estenzu eta, bueno, izango, ea azaitzen gazen, ba, aldanik eta denzuen isati, da, hasiko az betikolatxik, ba, egon gazen partidukin eta batxe be, ba, betikolatxik, ba, eukiko zen, ba, ba, elkarrezketakin. Eta hasiko az Bizkaiko Lurraldeko Orezko mailatik eta bertan dakau, ba, aurrera. Eta aurrerak, ba, ezin izan man puntuik lortu temporadako azkanengo partidun. Txin jogatu ban, ba, nahiko berezize izan zen partidun, bat ez be, ba, ota bosturtenen ondoren, behiko kategorietatik eta gaur egun arte, ba, One Club Man izan den, Iretz Larrañagan txako, ba, izan zen, ba, hau, ba, azkanengo partidu, ba, aurrerako jugadore latxeik. Eta, bueno, batxe iturri gorrik beukan jokun, ba, kategoriziz, salbati. Eta partidu deuk izan ez esango, ba, azierako minutatik ibilizin dela iturri gorrikuk, azier aztorkiak definitivan portire, ba, ba, esango, erasun murgil jutek, gero bai eukibanela, ba, okasino garrantzitsu bat aurrerak, ba, azierre txaburuk enjako remate bat, bateaz, Ibai Arufek enjako zenro batea, gero, bai, 18 minutu neukiban, ba, iturri gorrik, ba, ise de txiri pasartu bane gola, azier aztorkiak enban, ba, pasi jaso eta ba moztu eman ba bilbotarren jugadore batek largerun joban eta ise sartu ban utz eta bateku gero hortik aurra ba ja partidu izan ritmo aldetik orekatu eta gero bandetan ba eukiban aurrerak protagonismo batez be Enaitz Lizundian bitxartez eta gero Presnok 30. minutu eukiban ba remate bateaz porteroen aurrin ba aukera garbi bat eta 33. minuture etorriko san ba iturri gorrintzako ba esperantzan esperantzin lehengo gola da izan san banakako jugada baten ondoren izan san ba galopada bat eskumako bandatik eta hortxe sartu ben ba hortxe sartu zin partidun eta sartu ben partiduko lehengo gola gero deskantzure bidin, ba, ondarrotarrek eukibesen pare bat aukera, esanguratzu, 35. minutu eukiben, ba, Enetz Leonek botatako falta jaurtiketa baten bitxartez, eta gero, ba, beste esanguratzu bat, ba, deskantzurako ja, segundo gitxi falta zile, Enetz Leonek, ba, areaz kanpotik botatako falta jaurtiketa baten bitxartez. Utzeta bateko resultaba zamatxu zin lehenengo 40 minutu, gero ja bihar zati zin, azitxe 3 minuture Enaitz Lizundiak banaku engo ban, Josue Atelak zuntzentzera bentan lintzako, eta izan zen, ba, Iraitz Larrañagak enjako pase zerbitzu batea, ba, gero hartu ban ba, galopadi, bera bakarrik juun zen, ja porteirutz, eta berak zartu ban empatin gola. Eta gero 59. minutun, ba sartu ben iturri gorrikuk, ba aurretik ba ipinikotzen ba gola. Oztabe aurretik ipinikotzen gola. Izan zen eskumako bandatik enjako zentro bat, remate bat iman azier aztorkiak parabana eta rebotea hemen ba gola sartu bat eta biku. Eta gero aurrengo minutun ba izan zen ba ja Gerrerun retiradi, Iraitz Larrañaga alatu izan zen, eta pasillo itzen, eta ba, izan zen, ba, unkigarrixe. Gero hortik aurrea, ja pixkat ba, hori pausatxuta gero, da baitxe behon zein pare bat cooling time zango, ba, deskantzu ba, hidratateko, ze beru eguan, beru nahiko larra, eta hor ja 37. minutu etorriko zen ba bilbotarren garaipenan gola eta izan zen ba bandatik ata eta kontragolpe baten azier aztorkiak urten izan areatik eta porteixi utzik eguala ba aprobetxaimen eurak ba bat eta iruku sartzeko eta izan zen ba delirixu batxe be hau esaten dana hori izan zen tarde transistores hortxe guazen danak ba pendiente ez bakarrik Basalupen pasan dezana, ze baitxe be, beste kanputan egatzen zin, ba, igual Zornotzan, Abanton, ba, eta hainbeste kanputan zegoazen, ba, tale asko, eta batxe be, salbazinoi jokun. Gero, azkanengo ordula ordenin, aukera, aurrerak aukera asko eukiban, gitxenez bitxe duku zartzeko, horreon zan larota sortzearen minutun Malikek enjako, Malik Diufek enjako remate bat, eta gero deskuentun Aimar Ortegak enjako banakako jugada baten. Azkanin partidua matxu zan bat eta iruko resultauaz, porrot batea zamaitzen dago aurrerak ongoze temporadi, eta ba, etxebe partidua maieran egon zan omenaldi bat iraitzen larrañagai, unki garrixe, eta gero partidua baino nino etxebe esan birde beste omenaldi bat egon zala, bi hobeto esan da, Aitor Ormazabal zalegiai, zakeokerran partez, eta batxebe aurrean partez, ba, juvenil eta kaete taliai ba, lortutako ba, iguerak atxik. Eta amentxe partidu nengoa zelako, ba, dakauz batxebe, dakau batxe belgarrezketau, eta ongun, ba, Iban Sánchez dakau, arroran biharren trea hori, da ia zonkotezkun berak, honetxatxik partidu atxik.
1: Iban Sánchez, gaur hemen, denboraldiko azken partiduan, Zaldupen, eta, bueno, nahi zenuten ba, denboraldia gurtu ba, garaipen batekin, baina azkenean ez da izan posible.
2: Ba ez, zeiko esan bezala hori, bueno, azken partidua amenetzean izan da, eta, bueno, azken partidua amenetzean, ba, gure genuen moduan ezin atera eta, ba hori, irabazten bukatu nahiko genuke ba, azken partidua, baina ezin izan da.
1: Garko arkaria zenuten iturri gorri, azken jardunaldia, eurek zer, zeuken jokoan ba, maila mantentzea eta bueno, zuek pixkate ba, harinako astean harri gorriagan lortutako berdinketa ba, ontzat egiteko asmoa hemen zalitu guztien aurrean, ez?
2: Ba, gaur azkenean be bai, ba, egun berez izan da klubaren zat, jende asko hurbildu da, hainbat ba, gur eukin ditugu, eta bueno, sentimendu horregaz eta hamei basalei, ba, azken jatzen dako, ba, azken emozio bat emateko ba, aukera ona zen gaurkoa.
1: Hasierako minutuetan ikusi izan da iturri gorri ba, denaren bila zehuala, gero hasier etxaburuk izan du aukera bat, gero bai enetzen bitartez ere izan dut zire hor ba, ba, sarra batzuk, eta iturri gorri joan da ba, lehen dabeziko minututik ba, partiduaren bila, ez?
2: Ba, bai, bagen ekigu haiek hori irabaztea baino zutela balio, eta hona etorri dira, ba hori, irabazteko gogoz, lehen lingon minututik ba, jo, falta asko egiten, indar asko gaz ba, piba zarrera egiten, eta bueno, zaretu gara ba, haiek esarritako ba, ritmoa eta bueno, eta gogoa kipintzen, eta eukinarren, ba hori, zeko esan duzun, pizkienet, eta inkluso presnoren ba, zutoineko bat, ba ezin izan gara aurreratu, marka gaioan.
1: Hogeita mairugarren minutuan etorri da beraien lehen da biziko gola, eta gero ba, auspotu egin dituzte, eta lehen berrogeita bost minutuak amaitu dira ba, utxeta batekoarekin.
2: Ba bai, ikusi dugu hasieratik non egon diren haie geure bizkarra bihatzen, hemen egon eskumaldean geure eskerran, eta saiatu gara konpontzen, baina ezin izan dugu konpondu, eta ikusi, lehen ikusi bezala, ba, hortik etorri da gola, kriston gola, eta bueno, horreri ba, ezin dugu ese bez esan.
1: Bigarren zati azita gutxira, Enaitz Lizundiak sartu du berdinketaren gola, gero beste bat etorri da iturri gorrinea, 59. minutuan, pixkat berai egoak eman dio edena, da gero ba, joan zaze gero aldaketak egiten, pixkat freskura mantentzeko, eta 67. minutuan, etorri da, gero, ba, la postura izango zena, amaierak irugarren tantoa, partiduko azken tantoa.
2: Ba, bai, bestuari zen Bauri, deskantzua neon gara haiekin hitz egiten, lasai egiteko, denbora asko gelditzen zelako, eta, bueno, saiatu gara haiei berriro partidoan sartzen, eta, ba, buelta emateko gogoz, esan bezala, hori, berdinketa garaiz sartu dugu, eta, benetan, pentsatzen genuela, ba, emango genio la vuelta. Gero ja hori, 60. minutuan justo etorri da hiengola, eta pena handi izan da, azkenean ba iraitzen aldaketa paktatuta bagenekulako, eta bueno, pizka triste gehatu da hor, ba bere agurra hor zelaian, justo hiengolaren ostean, nahi izango genuke hori, aldaketa egiteko momentua, ba berdinketarekin edo irabazten izango zela. Eta esan dozuna, 3. gola gutzako ja izan da, ba, Kristo Nostia, eta bueno, saiatu gara finalera arte, baina ezin izan dugu lortu zaiz.
1: Eta, bueno, bata irua maizuta partidua, eta, bueno, ja maitzeko, ba, Deparroliko azken partidua, ba, 6., 7., 8. postuan amaitzen duzue, igazkoa baino hobeto, eta bueno, sentsazioa, ba, bueno, gaurko orokorrean, ba, izan dena, ba, Iaz baino hobeago amaitu duzuela denboraldia, eta baitze be animikoki, ez?
2: Ba bai, bueno, ona etorri ginenean pasan urtean geure helburua, ba hori, ba jaitzi ostean berriro ez jaiztea zan, kostatu zitzaigun asko, ba taldea eitea, berriro eitea hainbeste salidakaz, eta hori, azkenan lortu genduen azken jaurdinaldian, ba hemen gehatzea. Eta aurten, ba bai, esan duzuna, askaso beto, denbora gehiago ikin dugu plantilla egiteko, eta, bueno, hobetu ala ere, uste dut, ba, aurten, ba, jendeak, ba, esperantza asko zikoela taldeagaz, lehenengo buelta behar ikusita, eta ni ustez, ba, bueno, ez da izan denbora litzarra, esan bezala hobetu dugulako, baina, bueno, hobeago bai izan alko litzateke.
1: Bueno, Iván, eskerrik asko.
2: Vale, zuri.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue Iván Sánchez, aurrako biherran entrenadoren inaderazpenak, eta, bueno, ba, triste, ba, esen izan gakolako, ba, iraitzei eskaini, ba, beran askanengo partidun garaipena, baina, eta temporadi, ba, esan dena, ba, nahiko politxez, azpiharren posuna matxura hau, ba, aurrera, iaz baino asko ze hobeto, eta baitxe be, azken orduko barrixe dakau, eta somorroz, maitza zuzenduin birdou, somorroztro bat, sodupe iru, eta azkanin, sodupe du playoff eta, sodupe jogatu gero playoffa anaitasuna, eta Gasteizko 3-1 taldien kontra, ba, tercera altzateko, irabazli altzaten da tercera, biharren gatzen dana kopa jungora, eta gero, ba, irugarna, ba, premiso bai gatzen da. Eta, ba, biharren Sodupe 64 puntuaz, eta irugarren Somorrostro 60 puntuaz. Hau, koma punte.

On pasaten gaz jarratzen dugu Orezko mailan eta on pasaten gaz ba, Gipuzkoako Orezko regional maila eta mentxe dakau Mutriku eta Mutrikuk ba, lortu ban ba, esperantzi ba, emotzan garaipena eta temporadako azkanengo partidun eta izan zena ba, hause ba, einbaten ba, temporada nahiko ba, afiagu eta temporadako biharren garaipena lortu banetxin eta ba bueno, pixkate esperantzi ba emongo tzana ba gitxe, sikiera mai mantentzeko eta bueno, partidua idakusenez ba izango lehengo minutotatik ba ibili zinela ba Mutrikuarrak kontrasune portizin beire eta eduki bezen Aitor Solabarrita eta Bubakar Sarren bitxartez auke lehendabiziko ba aukerak erasoko jugaetan gero bai deustu ibili zarela ba bandetan paiskate minetzen baina nahi izan ben ba Mutrikuarrak ba eurek ba foku ipini ba euren partidun eta batxe be euken asmuzana euren partidu etxi da gero ba horixon zer pasako zan ba zainon bir baina lehengu enfokata ba ze ba partidun eta gero horretan ba ja 20. minutu Aitor Solabarretak eukiban ba hor erasoko jugada baten aukera ba garbi bat esango eta gero 26. minutun etorriko zan ba ja ba esperantzi ba iraiko ban iraiko ban gola da izan zan Jon Osorok inako baloi loratu bat pase loratu bat aprobetxaban honek berak Aitor Solabarretak porterun aurrin rematateko honek golak auspotu egin ban Mutriku eta horrengo minututan ba bilizin hor ba deustokuk baloi luzikin Imanol Urreiztik defendetegoan porteire ba mine moten eta gero biharren gola etorriko zan 35. minutun ja partidu emongo zan pixkate Ose auspu, Imanol Urreiztik ataban baloi luze bat beran porteitzik eta ba, berak rematan beste arean eta bitxe utzeku sartute gero hortik 3 minutura, 18. minutun etorriko zan ba, Mutrikuarren 3. gola Jon Linderren bitxartez eta izan zan penaltiz eta ja auspu dute ba etxeko taldi eta ja Olantzenik amatxu zin lehenengo 45 minutu gero ja bihar zatezin Igor Elgarek zuzentzenaren tali ba auspu dute urten ban konturo egitxe ba ja ba enkribenela ba partidu ba nahiko enkarrelata lehenengo eta bat, erasun behuki bezen, baina lehenengo ordu laurdena esan izan ritmo askoku, egitxe da. Da gero ja, ba, gero ja hortik irurigarri minututik aurrea, baina ja, partidu ja, ba, osta behartuko ban, ba, hoxe, hartuko muskulu esango, giar hartu ban. Eta, ba, bueno, batxe be, guazen pendiente, sobretodo, zaletuk, ba, ze guazen gauzak pasaten, ba, Oriokok eta Euskaldunak jokatzen guazen partidun. Eta, gero, ba, iguan, ba, nahiko inzurtidun bri hortxe guan, harandoz dizbe, azkanengo, ba, ordula ordenin, ba, ja, Mutrikuk hartuan partidun kontrola, eta beste aukera, euki bezen, ba, errenti handitzeko, gero alaketak be egon zin, eta baitxe be erasun eportaban adibidez Ugaitz Belauztegik, eta baitxe be Manes Ortegak, gero ba, baitxe be hor bai jokun asko jokatzen ban beruk, baitxe be egon zin hor pare bat deskantzo ba, hidratateko, eta ja askanengo jugadetan, baina ezkonu gai izan zen arazkanpotik eginako jartik eta bat, eta gero hortxe amatxu zen partidu, eta gero hortxe pixkate zainon bir, minuto batzuk, ea, ba, Orioko eta Euskalduna

0: ba leioak edo deriok jokatuko bena, jokatuko bena, gero playoff estatala segunda federazioari altzateko da juten da altzaten danak egingo ban añorga librarazi da gero orantzik mutrikulu librarazteko. Eta ja partidua matxute, pizkat ja honek minutuk ba pasata gero, ba elkarrizketatu dakau Igor Elezgarai Mutrikuaren entrenadorik eta hementxe dakau beran adierazpenak honetxatik partiduatik.
1: Igor Elezgarai, gaur hemen San Miguelen temporadako azkenengo partidu eta bueno, ba zuek kumplitu bezen duten ba zeuen parti eta ala nezue.
2: Bai, guk esako mestek irabazin behar ginen eta lehenko dik mentalizeuta erten dugu irabaztea eta irutu zate partidu oso oso nahi da ba, irabazin dugu.
1: Gorka ize zeukazuen deusto, ba ja ize zeukana jokun, ja baja, matematikamente bajata gana. Eta, bueno, garkun zeukazuen, ba, bai edo bai irabaziz bizien dutena eta baitxe be, ba, beste kanputatik ba, ze berri egongo zen zain. Eta, ba, esan amorun, lehenengo misiño izan, amentxe, ba, ba, partidu irabazti.
2: Bai, guk argizako beste partidu behiro gabe geurien berri gindula, geurien Espainiun etxen jaizak gaula. Eta gero ba, guk geurien deu, eta bueno, suertez horioko eta euskaldunak empatea guen deu, eta guen ez du dana inda, baina bueno, guk geure partiko guen deu, eta guen ba, zainoetea.
1: Azerako minutuk izan di pizkate, baleu luzekuk, elalengo magoz minututan pizkate horribil izaz da albizak, deusto izan da protagonista, eta gero hortik aurrea, baina urdura hortik aurrea ja, juntzatzen zeuek eta gero aterri dut eta zeigarren minutun Aitor Solabarretan bitxartez pizkatu ose hauzku emotzuen gola, ez?
2: Bai, gu esan dizun hasieratik hasiera fuerte bat egin duen irutu zata hasiera fuerte bat egin duela eta kapaz izan gala ba, aurretik jartzeko eta hause, ikuste zan klaru kanpo folian zeinek jokatzen zuen zehose eta zeinek ez da lehenengo minututik igarri da.
1: Aitorrengo la eta ero, baina beste Mutriku bat ikusire, Mutriku askoz beaktibua eta gesa, ba, moral gesa motzue Jon Osoron golak bitxotzeguk eta gero penaltize Jon Linderrek zartutaku eta gero hor ja, bizkat ja, juntzase ja, ba, tonu bajaten eta deusto bilire, ba, deskantzun arte, ba, Emanuelen porte dize, ba, ia kapazazan, ba, zeui pizkate nervizio pintxeko, ezta?
2: Bai, bueno, esan duen, Aitor Solabarreten golakin sarturu eta gero egiz esan, ba, basa jau bendu, eukazi asko dukireu, gol gehiago sarturu, irutaut ungea deskantzoa eta irut esate lehenko zati oso oso nahi dula.
1: Gero ja biharra zati zen egizien ez, ba, bat jubi zuek ibil izase, ba, hor, pixkat, tentuz, hanke deusto be bilire, ba, netxe, ba, ize jokune zeuki, ba, lehenko minutuk izan di pixkat errimoz kasegu, ba, gero, ja juntzatzen zeuek de menos a más gol gehiagoan bile.
2: Bai, bueno, gizara beste deusto bat topo dula bigarren zatezean, ba, azkenean resultabak nik uste sueltu joko dula, gehiago arriesgatzen, balo ilusiak joko gara gitzu da. Hago gondo hau itxireu barrua, ez deu sufritxu eta partido oso kompletua.
1: Gero, ja, iruta margarren minutun tik aurrea ja izasuz ba, laketa batzuk batez berazun indartzeko eta batxe behen, ba, men jenti guan pendiente, ba, ze pasaten zen beste kanputan eta, bueno, berzuk ezaz murun, ba, ze guazen, ba, zuen partidu etxeko, zuen partidu etxen eta gero, ja, jamaieri irute itzeko eta aurrezko iru punto.
2: Bai, esan den bezala partida kontrolatu gure momentu zuan, bigarren zati zen aldaketak freskuria lortu dugu, baina ez dugu eta eurak ez dira urreatu ere esportegira eta irutzezat oso garaipen ona lortu dugu.
1: Gero hor pixkate enbirizaz ezain, horixotik ba, ze berri hoa zen, ba, ez izan dela ba, nahiko konfuso, ba, ero ja konfirmazio izan zanin, ba, mendibeltzen pasadana, horioko, ba, empaten jabela, zoi, ba, favorezio itxetzuen empati, da hor amatxe zuen amagozgarren puestun, pizkat, bi da estra daka zuen.
2: Bai, azkenean hori zuen pendiente gozen, hori zuen euskalduna. Suertez geure aldea jauzi da, eta baina gure lan egin deu, izan gure izan behar dana, baina urte komplikago izan da, asko sofertxureu,

0: Bueno, motia bentsa gaur disfrutaz dia tokatzen da, gero pasakora pasau behar dana, baina gaur disfrutago du bentsat eta merezitxako hiru puntu egin, nik uste ba temporada maiera oso oso main dula.
1: Eta on ja maitzeko ja ba, temporadi ba itxeri Monbiako eta ba bueno, esa izan da esas morun izan da oso gogorra, gabonetan Lutxo Iturrino ba kanalten bir izan duzu ez, gero zu sartu za da gero mundu ba ikusi izan di Munriku bi eta bueno, ba ja on ba nahiko ba netxe amatxu independientemente zena kamatzen den temporadi, que eskitu lo bailao.
0: Ba, bai, hori zira, bueno, hemendikan, claro, erabaki gaitzak izan zian, hemendikan, ba, Lutxo Jore ba, eskerrak egin dago lan antxikan, kriston tipu era, eta, ba, un, erabaki gogorrak hartu zian bere gara isan, eta, bueno, etxeko batek hartzia pentsau bendu, neuk harturet, eta, bueno, azkenean, zautzeten jendiera, intentauret entrenadore lagun bat izatea, eurak motibatzia, eta, bueno, amaierako honek ba berre salbatzeko balizio hori egun eta bueno, mentzat izan duguna, gaur disfrutako que nos quite lo baila.
1: Bueno, gaur eskerrik asko eta zuizunak.
0: Balerik, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, Igorrenet Garai, Munrikuko entrenadorien adierazpenak, pozik lortako ba, garaipenaz, eta, bueno, ba, onde bizkat esan berdena, hau dala el cuento de la lechera, lehenengo zena zude, ba, anetasunak irabazti, zudup eta iru baten kontra dakarren playoffa, oixe izango zan, lehenengo zena zude, biharrena izango zan, ba, estatala, segunda refea jungo dana, edo leioa, edo derixo, ba jungo dana ba Castilla Mantxoko baten kontra jokatuko dana edo Atletico Albacete edo Mantxego ba eta irabazten barau ja etzen dau Añorga librarazi eta batxe be etzen dau Olantzeri be Munriku librarazi eta io ekitxo noen 12. Temporada jarrasan Munriku futbol taldea Gipuzkoako Orezko regional mailan. Eta hon pasatzen gaz Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzure eta bertan ba aukiru ba berratuko eta berratukok ba azkanengo partidu ba ezin izan ba partidun ezin izan man puntu ikerdietzi euren saletun aurrin Ibarran jokatu bana Bermeo B Talin kontra jokatu bana Preseski eta bueno partidu ez izan ba nahiko alrebez ba berritxuarren interesentzako. Zea, asitxe segundo gitxire, etorri izan partiuko lehengo gola, eta izan zen Babu Diop porteruk ba, enjako faio batea aprobetsain ben, eta hor sartu ben ba, partiuko lehengo gola, alentzenik izan dena pixkat esakerin dino morun, arrio revuelto, ganantzia de pescadores, gero batxe apenas denporiuk gitxe reazionateko, ba, utze eta biku sartu behen, hortik amabigarren minutun, biharrena kontrarazo jugada baten ondorixoz. Gero bai, ebile izinela, egon izinela, ba, bera iluzik hor protagonista, baina gero eta bat garren minutun, etorriko zan, ba, bermiotarren irugarren gola, areaz kanpotik enjako jaortik eta bateaz eta ia inbana ba, nahiko desmoralizan gero momentu batzutan ba, ritmu, partidun ritmoa izan pixkate ba, beruzko tendentzia bate hartu berritxoarrak ja ebilizin ja partidun sartzen eta horre dinamika baten egon zin ba, nahi izan benela, ba, ja, ba, abizaten jun, eta hor, ben, lehengo abizu, berroigarren minutun, ba, Julen Barrota bainak, enjako jaortik eta batea, gero, bai zin beste aukera batzu, baina egitxigu, baina horantxe, lehengo temporia, partida matxu zan, utz eta iruko resultuaz. Gero, ja, bihar azatizia dago kisonez, undergroundak zuzentzen abentali, ba, beste arpi batera kutsi ban, falta jaortik eta batez eukiban pizkate lehenengo abizu, gero erasoko jugadetan be ibili izan ba, oso aktibo, ba, etxe be balon paradoko jugadetan, nahetxe lehenengo 15 minutan, ba, ritmu izan zanela, ba, nahiko baju. Gero ba, Bermeo etarrak ibili izin, ja, ba, inolako, ba, zango, inolako ba asmoi bai ke partidu loarazten ibilizin eta ba, ba horretan be ba bueno tomai dame bat egon san eta gero 71 minutun ba etorriko san laugarren gola beste despiste baten ondorioz Babudiope Portenune sartu bana utzeta dauku. Gero Danlengo Genolak euki ban erasoko jugada baten ba aukera garbi bat berantalintzako ba berantali ba markadoran sartzeko, gero beste para bat jartziketa euki bezen bermiotarrak ba markadoran ditzeko eta gero ja hortik gitxire 79 minutun ba etorri izan utzeta bosteku. Etorri izan egaletik enjako jugada baten ondorioz bermiotarren bosgarren eta la postre ba azkanengo gola. Gero azkanengo minututan baia esan zin pizkaten ba amortizaten juteko ba minutuk eta ba esango dana baia zegoen ala ise jugun hortxe berratuko bebilizan ba gitxenez horrezko gola sartu nasan aunque ba etxebe ba esegoan erasoko jugada asko ba horre jokun aranda batzuen matxu izan utzita bateko resultagoaz eta hortxe ba etxebe egon zan ba etxebe omenaldixe ba hainbeste urtin ba jugari izan zin Xabier Iparragirre Jule Alexander Pérez eta Aitor Serranoi eta baitxebe hamendik nahiko produtsa ba Lartigole proiektutik ba Iraitz Larrañaga, Xabier Iparragirre, Alexander Pérez eta Aitor Serranoi ba eskerrak emonez eta sortik onena ba hamendik aurrea euren bizitzetan eta Lartigol beti izango dela ba euren etxi eta aztu hasta baitxebe aipatzi ba Mutrikun partidu bainorina ba Burumendiko juvenile juvenilen taldiei ba hori emendadiz egingakoenela ba lortu duen aztensuatxik. Eta hementxe partidu nuen da, ba etxebe da kauza derazpenak eta hementxe da Ander Graña berritxoarren entrenadorine eta ia zenako zaskun berak, honetxatxik partidu batxik.
1: Ander Graña, gaur hemen temporadako azkarengo partiduen da gaina zeuen zaretu letxin eta zokazuen ba, Arinoako aztin, ba, Gernikan lortuako garaipenan hori ba, impulsu, baina ongun, ba, porrota, porrot batea zagurtu bir, ez?
3: Bai, bai, aurreko aztinia zite gero, urteko askan partidu, atxin, eta bueno, nahi genuen partidu bira zitxan batzu, temporadei.
1: Garkoarka ise zokazuen Bermeo ben, egizera ez batzuk eta ezbezik ez eukazuelela ise jokun, Agen eta uziz behen, pixkat zeuen ba, hori mantentzeko ba, asmoa zerruzatzen pixkat zikera ba, azkan horreko puntuna ba, maitzeko temporadi, pixkat izango zen amal menor. Baina, bueno, ba, pixkat zain dubiko zaze ba, horretzen lorpenan zain, ez?
3: Bai, bai, partidun ezan jokatzen ise, puntutan, baina bai, gure hori, eta bueno, Zamorun, ba, partidura azta urten do, gara egin joaz amaiera arte, baina, bueno, partidu, ba, ez zirizan da, irabazi.
1: Azitxe, segundu bitxire, zartutzue, bermeotarrek egola, despiste baten ondori zoez, gero, ma, nahi zazue, ba, pizkate horren, ba, musturrak zartu, ba, etorri de gero, bermeotarren, ja, biharren gola, pizkate ditzuena eskoloka, baina, dauziz, be, gero, ba, intentazue, ja, pizkate, ja, gor partidun sartzen juten, ez?
3: Bai, bai, hasita esan sartuzku golan eta lan, eta bueno, segin jau lutsaten, buru altza eta burukatzen.
1: Ota gar minutu etorri ere bai, irugarren gola, gero bai, bajuntza zezuek aurrerutz, Danel Gogenoran bitxartez behukizuz aukera batzuk. Gero, bai, emoten dago, ba, Bermeoke nahi izan dela partidu loarazi, ez dago ataken ba, jua asko duki, baina, bueno, urtzeta irukuaz, ba, pixkate mantenu zue lehenengo zatize, eta, bueno, batxe be, ja, zuen berzinoi onena ataten, ez?
3: Bai, bai, eta margarren minutu nesamorin zartuzki irugarren gola, irute utzeko, deskantzun abretik eta bueno, intentaro lutsati, jarraitzi, eta dana, eurak euran jokun, ba, partidu lasaitxura bizkape bai, eta bueno, alantxe nahi aga, deskantzura.
1: Gero biharro zati zin, azir izan da, pizkat lehenko ordura ardena, ba, joku zuzen daukizonez, balon paradoko jugada asko guazen, gero barruk be intentarau baselina baten zoen hori ingola zartzi, da gero ja pizkate uki izan da, gero ja partiduk ba, pizkate gorputze ez, jokun aldetik.
3: Bai, bai, bueno, gu dizkantzutik, urten dugu tope, golan bile, era batea bestea intentarau, eta baina bueno, ezin izan da gola sartu, landuko eskuna animikamente, resultau txikitute, partidu bila juten.
1: Azkareko mintzutan beste berme bat ikusi izan da, gero nun finikitara ben partidu gol biaz, gero ba, bai izan dela ba, inundik inoaz da aceleradora baja, bai egize dela ba, bizkate joko bronku be, ondala protagonista da batxe be nahiko harine, eta bueno, amaierako minututan ja ba ja jundegia partidu lasaitzen eta utzi eta bosteko porrotaz ba bueno pizkat zaporek hasi gozuaz temporada amaitzute ez
3: bai bai azkanin ba bueno irute utzekuaz bihar esatixo oso aguantadeu eta dana baina bueno azka minututan sartuzku bi gol gexa eta bueno alantzen amaitzure partidu.
1: Eta, bueno, ya, ba, bueno, ya, temporadi, ya, amatxute, ya, gaurko partiduaz, da, bueno, ba, biharren dezenzu jarraxan, pairatu zuen, ez da izan, be, gaur, oartengu temporada ona, baina, bueno, aspektu batzutan, baitxe be, obetutera, ze, bueno, gitzenez dakazue, ba, azkan horreko puestu, namaitzeko, ba, ose, aukeri, alandaz izbe, aspektu positibu zein negatibuk egongo dizor.
3: Por supuesto, azkanin beste destenso bat jasoti aurreko urtite ero, ba, bueno, aspektu negatibo egin handixena da, eta lan, bai, azkan ez toa, ez aldo esata, baina, bueno, horrek izan da konsuelo bat, ez tozkune bez eskola hontzen, ez togu bete gure urteko objetibu, eta horren, ba, bueno, natxe urtintzi beste gauza positibo batzuk egon, ba, generalin, ba, negatibo izan da gana.
1: Bueno, Ander, eskerrik asko.
3: Bai, zeurieri.
2: Bueno, ba, hortzen zuen Ander Graña ba, berretxuko enradorin aderazpenak, eta, bueno, ba, balantzi izan zara banaiko ba, bueno, ez da izan ba, gustoku, eta, bueno, ba, gitxenez, amazazpiaren postune amatxura be, eta ba bueno ba bueno berritxua ipa besarkai kandixena eta laster jarretsuko irei ba batxebe Bizkaiko lurraldeko hirugarren mailan hemendik artikuletik batxebe bat bi hiru berritxu zatitxu. Eta hon repasako beste partiduk eta izango ba, beti etxen hon bonunen flash baten eta bueno ja mende buelta etxen du Bizkaiko Gipuzkoako Orezko regional maila da lehen Munriku repasa baru on tokaten da 11 bat repasati eta 11 batek ba ezin izan ban ba garaipen puntu ikerdietzi urteko azkarengo partidu da izan zen ba txapeldunan kontra txapeldun izan dena ba bai, Real Unión eta ba bueno. Izan dena ba bueno, porrota bat eta lau errota zarren jokatutako partidu baina ja maili mantenute. Partidua hasitze lehenengo ordura ordena iba izan nahiko ba pausa hau esango, gero ja hortik ja joku zabaltzen egola etorriko san partiduko lehenengo gola utzeta bateku irundarrentzako ota bat garren minutun. Gero hortik aurrea ba Debarrak ibilizin erasune murgiltzen eta empatin ibilizin, baina gero berrota bat eta berrota bosgarren minutun ja deskantzure bidin ba Real Unionek ba bi goleaz finikitaban ba utze dairuko bentajiaz ba euren bentaji. Holantzerik amatxu zin lehenengo berrota bos minutuk. Gero ja biharra zati zedau kisonez, Aitor Duñabeitia zuzentzenaren tali, ba, gol bat etxeko asmuaz ibilizin, aukerak generaten ibilizin irundarren eporteire, eta gero hoxe helburu lortuko ben, iruduta maikearen minutun, luken segurolan bitxartez. Gero golak ospotu inman talde hori baltza, eta gero, ba, eguazen ala, baia, ba, animata, etorreko zan ja, partidu amaitzeko, ja lau minutu falta zile, ba, irugarren eta irundarren laugarren eta azkanen gogola. Bat eta loku antxegin amatxu zin, bat eta loko porrotaz, amatxu zan amaika baten temporadi aurtengu, eta, ba, bueno, ba, izan zena, ba, temporada bat buelta etxine, eta maitzen abena, ba, mairugarren puestun, eta harinako jornadan lortu ben, ba, maili manten iuti. Galdutan abilela eta hon pasan dengaz, Bizkaiko lurraleko lehenengo mailako bihar multzure, eta horre lekitxok, ba, 18. Jornadi jarraxan, ba, porrotik ezautu baik, ba, amaitzen daue temporadi, bihar buelti izan helikena, ba, iztoizako, ba, biharren bueltaik onenan jabena lekitxok, eta izan zen, ba, igo barri baten kontra, bo, igoeri lortu da benetan lebaten etxin, lortu ban, ba, hoxe garaipena. Eta izan zen, gol festa, eta manaiko kuriosilu kontako duguna. Ez gero, partidu hasitxe biharren miniture, etorriko zen, etxekun bat pitxartez partiduko lehenengo gola, eurek arrateko zin, lemoarrak, baina gero hortik amabiar minutun ekainerak iztainek beran eta lin baren talentzako empatin gola lortuko ban. Gero hortik aurrea, ba, izan zen leia borrokatu bai batzut eta bai bestin hartin, eukasinik generaten egongo zin, eta gero egoazen hor kompetentzia baten ia zein jungo zen aurretik ba, bestasuta, eta etorri zen ba, deskantzurako ja, segundo gitxi faltazile, ba, Adi Malas Etxebarriak beran etaldi aurretik jarriko ban. Deskantzure lekitxarrak junzirian ba, aurretik, eta gero biharra zatizia zitxe segundo gitxire, lemoarrek binaku eingo ben, eta gero hortik 58. Minutun Jokin Osezek sartu ban, Xantizumaranek zuzentzen bentalintzako irugarren gola, Oztabea horretuko bana. Eta gero hori gitxi balitz, etorriko zen, irurtalagoaren minutun, ba, golik bitxixena, gitxitan ikusi izan dana, Sudamerikan ikusi izan duzu ez, ba, porteruk golak sartzen, eta ongun, ba, pasada, ba, Jule López, ba, lekitxarren porteruk, ba, sartu banela penaltiz, berantalin laugarren gola, bai. Egin ban, ba, Txilaberte imula, Txilaberte mula ban, hoxe portero paraguaiu, da gero hortik aurrera, bai izan zen, ba, bueno, ba, etxe behar izan zen, partidu guzti, ba, alako golfesti, da matxuko zen, bizkara zen dana, ponindo lagin dal pastel, azkanengo minututan, partidu azkanengo minutun, etxeko talik, hirugarren gola etxi lortu ban, gero ba, etxe behar ongo zen, ba, empati lortzeko, ba, beste aukera bat, baina, partidu matxu zen, hiru telauko resultauaz, eta, ba, bueno, hirugarren postu namaitzen abena, da gaina, dato positibo bateaz dena, ba, 18 jornada, galdu baik, amatzen abena, bat ez be, biharren buelta osu, ez da bena, porrotik ezagutuz, prezeski, urtarrian, behatzitik, ez da be, porrotik ezagutu, azkanengo porrota izan zen, Elorrixon, bitxe utz, galdu ondoren. Eta hon pasan denga, bueltatzen du Bizkaiko lurraleko bigarren mailako bihar multzure, lehen berreatuko repasa barau, hon Artibai repasatik tokaten gazku, eta Artibaik ezin izan ban puntuik erdietzi, temporadako azkanengo partidun, eta izan zen, Bilbon, ba, jokatu ben, ba, joku neukan talde baten kontra, desan zena, ba, kategoizi salbati, Eibar Zuzik eukan, ba, salbezinoi jokun. Partidu hasierako minutuk izan zineko tranquila, pizkata detateko, baina gero ja ordula ordenea etorriko zan, ba, partiduko lehenengo gola, eta egilik izan zin etxekuk, euroke izan zin, ba, partidun mamarkadorin, ba, aurretik jarriko zinak. Gero gola jasota gero Markinarrak ibili zin ja partidun sartzen, egisera ba ez habituala keguazenela ba jokatzen eta gero izan zen ba gero ba ibili zinela ba empati lortura izan, baina deskantzure ba bat eta utzeko resultatuaz amatxuzin, lehenengo berta boste minutu. Gero ja, biharren zatisa idauk izanez, Rafa Barrutiak zuzetzen mentaldi, askoz begesa hola hartu zan erazun. Ainatxe zeuki isebez jokun, bai txebe bilizin hor, ba, txeko tali, ba, zendotasune apurtu nasan, gero ibilizin, bai txebe Ibar Zuzi, ba, Txominarratek definitenoan portea izin bile, ia lortuko ben, ba, pizkaten ba, garaipena edo lasaitzasun emongotzen ba, gola, eta hoxe lortu ben, ba, ja luzapenin egoazenela, ba, ja lortu ben Bilbotarrek, Ibar Zuzikuk, ba, garaipena ba, suposatuko zen hoxe gola, eta batxe be, maili manteniuti, eta ba, amantxe amatxuzan ba Artibane abenturi aurtengu temporadi daukizonez Gipuzkoak Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako biharren multzun kontu neki birde urrengo temporadatik aurrea ja honetxek kategorizik ez da belaukiko bi grupo baizik eta hiru ze onda federazioen bitxerdez ba hori reajusti ze izan da bi grupo segundan eta tercera ni hondiz sei eta Bizkaiten jabe reajusta jabez ekipo batzuk altza eta eta izango da, ba, 36 talen ordez, 54, eta ia zelai deparaten dan, ba, hori, grupo banaketi. Eta lehartikoren beti manteniko dutzeu, ba, informata, ba, zelaik izango dan. On pasanen gaz, nesken futbolaz, eta amentxe da kauz Munrikuko neskak, bertan egon dagaz, Munrikuko neskek, ba, temporadako etxeko azkanengo partidun, ba, empate bateaz konforman bilitzen zin, baina ja ez euken inolako presiñorik, zeia helburu ja lortu ben, zana lehenengo puestun amaitzine, eta gaxan zan banaiko partidu izan zen nahiko borrokatu, ze izan zen, ba, bueno, empati irunaku, baina ez batzuk eta ez bestik, ja ez euken itxebez jokun, eta izan zen, ba, demeron ramit. Partiduko hasierako minututatik, ba, ibiliz, beru izan zen, ba, baitxebe kondizionanti, oso asteburo beru euki izan dugu, hor sartu diz, ba, esan den dana, pausa hidratazion, eta lehenengo minut, lehenengo ordura ordena izan zen, ba, nahiko tranquille, gero zaraustarrak ibilizin, anen aberanek definitu naman porteire, ba, minen bona zen, gero egin zin, ba, minutu batzuk, goi garre minututik aurrea, mar minutu batzuk, ba, nun zaraustarrak ibilizinela, ba, anen aberanek definitu naman porteire, eukibesen, iruzpalau abizo, eta gero, ba, ota behatzi gar minutun, garaziko ekiban, garazia robarrenak ekiban, banakako jugada baten, aukera garbixena, berantaldi aurretik jartzeko, horrez ban lortu, baina gero hortik iruzpalo miniture lortu ban berak berantaldi aurreatzi, da izan zen, ba, porte izi dutzik eguala, nora barrenetxeak enjako zerbitzu bat, berak sartu ban, ba, porte izi dutzik eguala, garazi aurra barrenak berantalintzako bat eta utzeko gola. Baina hortik bost minuture, falta jortik eta baten, zarautzek bitxe banaku etxi lortu ban, eta gero horrengo minututan bai batzuk eta bestik eukibesen ba pare bat jugada bana bai zein jungo zan aurretik ba determinateko baina lehengo minutu kamatxu zin ba lehengo protagoniz minutu kamatxu zin ba banako resulta baz gero ja bihar zatixe hasitze lau minuture Miren Gizasolak zuzentzen ebentaldi, ba, horretik jarruko zen oztabe marka horin, Irati Zendoiak Enjako gol bat iesker, Naikari Albarezek atatako falta bat remata ondoren. Gero hortik aurrea Munrikuarrak auspotu behin zin, erazure jun zin, ia posible izango zen beste gol bat etxi da errentia ditzeko, eta Ose helburu lortu ben, 79. minutun, Garazi Arrabarrenak Enjako gol batei esker, berantaldiaz Enjako jugada kombinatibo baten ondoren. Baina, hortik pare bat minuture, ba, kanpotarrek murruztuin ben Ose aldi, ba, erdiratze bat remata ondoren. Irte behikuaz, ba, ansiadiz hartuakoen Munrikuarrei, Zarauztarrak ja junzin, ba, pizkate partidun kontrola eukitxe esango, da gero azkanengo minututan, Irati Zendoiak eukiban aukera bat berantalintzako laugarren gola eitzeko, gero batxebe pare bat aukera eukiban Nora Barrenetxeak berantalintzako ba, bentaji ba, ziurtatzeko, baina Ose garaipena esan aia inundik inoaz, gero ba, deskuentun, ba, ja, iru punto lortu ordez, ba, punto bateaz konforma emilizan zin Munrikuko neskek, ze etorri izan ba, Zauztarren irugarren gola, eta esan zen, ba, area barrunen jako remate baten, ja, anena beranei, ba, despistata arrapatzana. Gero zan egon Gesauako denporaik, azkanean matxuzan partidu iru eta iruko resultabaz, esan da, ja zeuken inolako presiñoerik Munrikuko neskek. Zeia lehenengo puestu ja lortuteak arre, finaleak ja da ze klasifikata, baina horrek ez da huitxe kentzen, eta, bueno, mantxe partidunen da, batxe bedakau zaderazpenak, euren ongun, da, beran euren biharren entrenadori dan, Markel Corral, dakau geguaz, eta ahi esko da eskumbirak, honetxatxik partiduatxik.
1: Markel Corral, garramen temporadako etxeko azkanengo partidu, eta ja igoera lortuta, bueno, gaurkoan, inolako presiori gabe, eta punto bat, ez?
4: Bai, bueno, punto bat hiru gauzen zorruan, eta azkenengo minutuko akats baten gatikan, ba, puntu baten geratu da. Baina, bueno, ondo, partidu ona, partidu gogorra, eguzkitan, bero asko, eta neskak esfortzu honen dabe.
1: Gorka-gorka izue zenuten Zarautz ben, ja, zu, ja, zenuten inolako presiori, zea finalako sakatut ezaze, eta, bueno, pizkat hau izango zen, ba, lehenengo partidu izango zen, pizkat ja finalea behire, ba, pizkat makini ba, engrazaten juteko, ez?
4: Bai, bo, geixen bat, denboraldi osoan zehar hainbeste minutu eki ez dituzten jokalariei baita ba minutuak emateko, eskaintzeko, eta makina geixo hau zen garazatzen entrenamendutan. Partidutan badakigu apiskat murriztuta kagula plantilla, batzuk oporrak hartu dituzte justo azte burontan, beste batzuk ikasbidaia horrenguan, orduan lasai ibiltzeko, ba, lasaixo indogu azte buru hauek, eta ja finalea begira entrenamendutan planteuko dugu.
1: Partiko lehenengo minutuk izan dira pizka kalmau, egizera ba, beru faktore bat izan dela. Ikusi izan da, Zarautz oso aktibo, pizkate hanen porteire ba, minen mondasen ibili dela, da egero, ba, gero jazuek ja juntzazeia partidun sartzen.
4: Bai, bo, kostaren zaigu pizkatxo bat, baita hori esaten duzuna beruan kontua dikan, agian ba, urten dia zelako jokalari batzuk oitxutaz dauzenak lehenengo minututikan urtetzera, igual nerviosa pixka jarrin diaz, baina alare hori, azkenean sartu garenian partiduan, mina indiegu, lehenengo zatixa ona indogula bentatzen dut, bigarrena baita, eta hori, kenduta gure pare bat akats, golak izan diala, beste dana nahiko txukuna indogula.
1: Gero, ja, deskantzure bidean, etorre diz golak, lehenengo garazine noran ba, servizio iso batean, realitate izan da despiste bat, da gero etorri dez arotzen empati, falta baten bitxartez, eta bata batekuaz besta xuta.
4: Bai, ba hori, euren akats bat defentsan gure presiño ona gola, eta gure akats bat defentsan non falta itxen dugun, eta gero ba falta bat gure ustez nahiko erresa parateko, ba igual eguzkian gatikan edo ez dago ondo ikusianek eta gaizki jarri da eskua eta barrura junin zaigu, orduan holan, ba akats bat beste akats baten ordez.
1: Bihar esatiz jasitxe lau minuture, iratik sartura bitxe bat egu, ostara zeuek aurretik. Gero ja, zeuek ja juntzase ba, nahiko aktibo, gero torri de ba, irute bateku, garazine bitxartez, da, gero pixkate urduri pinetzue zarotzen biharren golak.
4: Urduri ez neban esango, urduri izango izan dan izatean asuntua. Geixen bat bentzaten dut baita, ba hori, aldaketa gutxikin doa zela, pare batek mina hartu da, behar duen aldaketak itxera behartuak izan gara, lehenengo zatixan maren jun behar izan da lanera, orduan ja aldaketa gabe, neska batzuk nahiko kantxauta zegoa zela, eta agian hor eukidogu guk arazua, zenean minutuak ondo ez mantentzia.
1: Hortik gaurra gero ja amaierako minutuk eukizu ez pare bat aukera, iratin bitxartez bat, gero noritak be eukirau beste bat, eta bizkate hor zeukazuen ba, garaipena eskun, baina azkanengo jugadan ba, garaipenan ba, gozoki hori eskapen gatzue, irute iruku sartu da bena zarotzen, baina bueno, empati, baina sensazio honak ez?
4: Bai, sensazio honak esaten duguna, eharra esfortzuen da bena, eta, bueno, gu porteria begira akatsak indituguna, ba, horrek esan nahi da, igual finalerako gorde ditugula goloiek gaur ez dituguna sartu.
1: Eta on ja, ba, on ja urrengo partidu behire izango dena, ba, lehenengo faseko azkena, Debagoiena be, ja inolako presiñorik ezakazue, eta izango dena, ba, pizkate, ba hau, gorko moduko baia lortze zuen ba hause fasi kopako ba fasi ba arpeiona se amaitzi ja balak gordeten ba finalerako ez finala ez da izango bape xamurre
4: ez finala gogorra izango da eta hori azkenean bi partido hauek sortia dakagu etxeko lanak aurretik anin ditugula eta bi partido askaguzela ba lasaixo egoteko lasaixo ibiltzea ez da esan nahi partidua galtzera goia zela esan nahi dago galtzen badugula edo enpatatzen badugula gorko kasuan moduan ba ez dala zer pasatzen egisa da gu nahi duguna dela alik eta partido gixen irabaztia eta alba dugu fase guztia o partidu partidurik galdu gabe egin asko sobeto.
1: Bueno, Markel, eskerrik asko.
4: Zeuri, Erik.
2: Bueno, ba, hortzen zuzue, Markel Corral, Munriguko nesken biharren entrenadorin ba, adierazpenak, Markel Corral, El Gaio, eta, bueno, ba, ba entzen zuen morun, ja etxeko biharrak enge, etxeko deberik enge, ja deberik enge, ba, ja finala ja preparaten, eta horrengo azten ja dakarre, ja kopako faseko azkarengo partidu, eta gero finala beste grupoko lehu kontra dana Antigua Luberri. Eta, ba, bueno, ja on pasaten gaz, on igoera fasea, hortxe dakau Gipuzkoako emakumezkun gorongo mailako igoera fasea. Eta hortxe dakau amaikak bat, eta amaikak batek, ba, igoeri aztenzu lortzeko itxaropena mantentzen dotzan ba, garaipen bat lortu ban, Beasaina Einako bizitan, azkanengo partidu temporadaku etxetik kanpo. Eta, ba, bueno, izan zara, ba, izan bezana ba, irabizi bizan lala, bai, eta pixkate zuerti dukitxe ba, beste partidun, ba, intxardi bek, ba, galduen banela usurbilen kontra, daia puntuk empateta, eta bakarrik amaika batei irabazti balixoako. Ez gako empati balixo, ze horre Donostin ba, porrota lortu ben, martzune jokatetako partidun. Partidua dukizonez, esango gu, hasierako ordura ordenan rankide izan zela, ba etalik ja partidun sartzeko ba nahi xamen la aprobetxa, baina gero ja minutuk aurra junala ja jongo zan joku zabaltzen eta gero ba ja hainbeste aukera egon ondoren ja etorreko zan ja partiduko lehenengo gola 18. minutun Aine Aizpuruak einako gol batei esker hori batzak jarri zin aurretik. Gero ja olantzenik amatxu zin lehenengo bertaoz mitu, kutxeta bateko resultabat. Gero biharren zati xedok izonez, Ibai Laskanok zuzentzen daben talik, nagusitasunez jokatzen jarraitzu bezen, goherritarrak ibilizin hor ja janere pretun portire mine monaxan, eta iruruta irugarren minutun izar zeharak biharren gola einbaban be, utzetabiku, gero goierritarrek, ba, errenti murriztingo ben, hortik iru minuture, eta pixkate enbezen, ba, debarrak hortik urdureazi. Bilizin hor, telebixak, ba, helburu desbarniakin, ba, ia zeineke, ba, lortuko ban, ba, abzun puntuk, amaeka batei, ba, aguantati toka esangakon, Goierri gorri be egoan ba aukerak eraitzen Janere Preto ba egoan sendo ba HB 11 baten defensi eta ba bueno azkanin ba markadora esan gehan mobiu batabiko resultatua ze amatxusan partidu eta ba holantzenik amatxure azkanengo partidun dauke ba ido biziku intxaurdi betalin kontra aurkari zuzena, irugarren postun dana, ja antiguoko beda usur bila altzataraz, eta zeixan irabazten barau, amaika batek, ba, osi irugarren postu, ba, lortzeko aukera dauke, eta batxebe igoeri lortzeko. Bueno, dago izan da jornadin errepazu eta ontxe pasakoaz pausa bat etxea eta zeixan etorkoaz bueltan, ba, horrengo jornak ze emongo da benaz. Eta, ba, bueno, ba, ontxarte ezatitokaten da, así que ez mobi hortik ze ja amaitzen jugaz, ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja baguz ja gaurko programe maitzen. Ja temporadi amatxutera gure taldiei daukizonez, bainen esketan ondiokan ez da amatxu. Bizkaiko lurraldeko orezko mailan ja temporadi amatxutera, batxebe Gipuzkoko orezko regiona mailan, zein Bizkaiko lurraldeko lehengo mailako bihar multzun, da batxe Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bihar multzun. Aurrera Mutriku, Amaika bat, Lekitxo, Artibai, Deberritxu talien ligetan urren ezurren. Baina, hortxe dakau, ba partio bakarra jokatuko dan, eliminatu ze bat, Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako hirugarren zelkatun artin, esango dara, Lekitxo Sainazio, eta esango gara, ongoze baixakun, zazpiterrizetan, ba Lekitxon, eta esango gara, ba, bakantik balego, ba determinateko ba ia zeinek okupako ban ose puestu baino mero tramite esaten dena bueno neuri bepiskate deskolokata tokasku baina bueno ose partidu hortxe partidu nengoaz baina konstati ez gazela bape ados. Eta un pasaten gaz, nesken futbolaz, dakau papizka, bakarra, dakauena, Gipuzkoako emakumezkun gorengo mailako igoera fazin, 14. jornadi jokatukora, eta honetxekin partidukin izangora. Amaikak bat Intxaurdi B, Euskalduna Gorri B, Hondarribia Pasaia, eta Usurbil Antiguoko B. Eta batxe B, ezati, danok errota zarrea, ongoze zapatun. Atzaldeko bosteresetan, amaika bateko neskak neskei laguntzi emotea, azten zu lortzeko garaipena bai ala bai.

eta Gipuzkoako emakumezkoen kopako bihar multzun, Batxebe jokoatokora amaelaguarre jornadi, Batxebe azkana, bisetan bai Igora Fasin eta kopan jokatukora azkanengo jornadi, eta kopan honetxek partiduk eukiko rauz. Debagoiena be Mutriku, Intxaurdize Aurrupe Txaminade, eta Zarautz be Mondragon, eta Deskantza Etxendau Martutenek. Hau izan da gaurkun, lehartiko lerratzaiuk eskaini dutzen guzti, espero dut zeuen guztoku izati, datorren martitzenin, amentxe, egon goaz, Baitxe be, Radizu Ratia, 95.5 FM-en, eta Baitxe be, raizu.info online entzituko aukeri be, eukiko zu eta Baitxe be, irubibikoitza.raizu.info eta irubibikoitza.lehartigol.co webunitan, dakazu ez, podcastak. Txarton jaku parkatu, ondun jaku kotuta hartu, eta datorrazin egongo zelakun, izango dena datorrazteku temporadako azkan aurreko irratzaiu, eta bueno, ba, hoxe, datorrazte arte, ondo pasa asti, eta, bueno, beti, bonbonun, amentxe, zita ineridu ibele bat. Martitzen ero, iuntzeko zorizuetatik aurrea, hasi que orduntxarte, muso bat, matxe, matxe, eta gabon danoi!

0: Ba, Añube eta
1: Lenerroa.
0: Alkarreaz, auzo zaharra, abestixe joten. Hola, Naziro, gaurko irratzaiu. Behatzi milimetro, martitzena, zuzen-zuzenin. Kapandorretik, pasan aztin kale. Aurrekun bebai. Ez? Ero?
1: Ba, ez, aurrekun engandu berreta sortzi ordu. Aurrekun izan, egun aldaketi.
0: Egun aldaketi.
1: Bueno, ez, vale. Zango martitzenen emai baixako abaz.
0: Venga, bane,
1: amigas, bai.
0: Barriro. Gabon entzule, gabon mister.
1: Gabon.
0: Eta, hoxe esan daku gaur, bueno, Añube eta ziro, bueno, Añube eta lehen lerroak kasuenetan, baina, bueno, Añube taldia zen egenune hasi, era Añube isendatzen, ze, ba, bueno, batoz, berritxuko jaixak.
1: Bai, bueno, batoz, ja, esango, azirizela, eh?
0: Sí, martxo
1: bai, esango, aurreko,
0: gaztegunero,
1: aurreko baixakun, hori da gazteguna. Eta, bueno, ya baino guenetik aurrera, baina kasiero bajakora, kasiero kasiera gaupasero bajakora, eta da horretik aurrera, ba, erain.
0: Ja, kasiero gaupasero agarrez, horrek, bai. Bertxuarrak.
1: Bai.
0: Haixak.
1: O, bueno, gure horrean erakutizko bentzat. Osa, que gutzako, bai.
0: Kasiero gaupasero.
1: Bai.
0: Bueno, eta betiko latxik, porque berretxun beti urtero, kontzerto potentik etxetxu ez, ez?
1: Bai, egiz esan beti izan da herri bate, bai, gaina esango asteburuko egitarago esango baixago zapato gomeki hartute, bai, iru honetan noten dide, kontzertu. Bueno, eta guen ime bai, guen ime kasiono jaitxeri, eta gero kontzertu akustiko bat, eta betitzen da ez ezer.
0: Betiko lekuen, atxe, bueno, plazan, on estena xura, enge, estena xun, aurren estena xun munta, enge, zelan txenda hori asuntu?
1: Ez, etxenda, bertan, zelan da txukotzau, txampiñoi, zango.
0: Txampiñoi, bertan, etxenda.
1: Txampiñoi, baina atzea behir, oza, plaza behir, frontoire behiren baik.
0: Abai?
1: Oza, kaminure behiren baik, frontoi tapa, oza, udaletxea behir, atzeko aldea, txosnak ipintzen dira atzin, eta antxe txenda behir.
0: Ostia,
1: oza, estena xotza daukiratzen dabe, oza, aprobetsatzen dabe, bera.
0: Boa, denpora, dena jun, eh? Hori no es, txenda,
1: se, hori urtetia, seguro gonsa zela, eta despistata zela. Seguro. Aizu, ilunetan dan aldatzen da, gabaz eta, aizu, baina, euskizetan baten dan aldatzen da.
0: Bueno, isaleike.
1: Horre gertatzen di.
0: Ongo junguaz. Sin más, igual engo dau, abesti bat epini, eta gero junguaz bizkate kartelak eta komentaten.
1: Venga, ba.
0: Añubaz hasiga eta añubaz egin gau. Eurako abestixe, zentzu bila, aukeratura guz, euran bideoklipe, ez, da?
1: Bai.
0: Ez da, disko barriko abestixe bara, ez para, ez dut uste. Ez hau zarraguara, ez hau zarraguara. Bai, ez disko barrikure.
1: Disko barrikure, bai. Bai.
0: Ba, venga, amendu, Añube.

0: zentzu bila, euren azkanengoko diskatik, errautzetatik loratzen, izena, ze kaleratu ben disku, ja, ondala pare bat urte.
1: Bai, 2008ko disku letxertu espanabil. Eta hori izan hori izan ba videoklipe. Eta hori izan zen, bueno, ez da single ofiziala izan zen, baina bai, mentzate videoklipaz eta eta ben kanti bai.
0: Bueno, añuea sasirou, Samuel Berritxuko jasan kartelai errepasotxu emoten gabiz eta ba eurak izango dizelako Baixakuko talde bat, ez? Hiru engori Baixakun. Bueno, hongo sase, ez?
1: Bai.
0: Shibari.
1: Raro esaten zu,
0: Eta...
1: Apagos etxe zu, ez? SH eran, ez? Ez da SX, igual...
0: Ez da, ez que pentsan dut, azkanengo baten beho latxen egin ginen elata, gartxin, hasta.
1: Shibari, hori da.
0: Shibari.
1: Halik eta asento gitzen egin etxe, Shibari.
0: Ja.
1: Hona, halik eta planuen.
0: Ja, Shibari.
1: Hori da, Shibari. Hori da.
0: Shibari.
1: Nagure.
0: Digatu, amar aldiz, Shibari.
1: Aspertu arte.
0: Bueno, txuleria joder, bebai. Eta, ba, ontsepinire guen, añube. Hoxan, ora, ez da, birbara, orane plato fuerti, ero, kontzerto handixena, ez, zango?
1: Bueno, hau zango, baixoako kontzertu, ba, ez, gero, zapatun, bueno, xan da batiko Berritxuko paia egunero, bueno, eurago ez, paia da famoso etxen dan egunen, eta horre letortxaranga bat egoten da juntzen, zelan da, eskapaie, hori da, gero bila gara bai, eta gero iratzaro gara bai, eta gero txominela puto, musiki betxen, eta ba maitzeko, espektakular. Eta gero, dobeka iuntzin, nintzen bai xala, jasetako boleku guapuena, ventajias, tapia da lecturia. Osea, tapia da lecturia izan gara, kontzertazo bat, domekan atzaldu esaspiretan. Salbazio egon ikustea, joan, zehone Big Bang azkoten nagenen, flipantire. Osea, etorten di musikuk eta koristak, eta balan, en plan, bandal kompleto, eta izaten da, super guapu.
0: Eta, ez dugu esan, baina Baixakutik hasiga, baina egitarau,
1: hori da, egunen azten da.
0: Egunen azten da, eta aipatu
1: da. Hori da.
0: Bereziki.
1: Egunen, da zela, hori da, Olatz eta Aixa akustikun, bai. Txarto espanaren, izan gora hau, iutzin, kaseron, gora beriaz batea, ero guen hortxe hueltan.
0: Maixata zazpi, eguenin, iutzen gara
1: hori da. Hori da.
0: Baga, urreatu, berta, aldo buenok, maixatzen, goxera, biskat biarretik eta, baina, bai, baina, bueno, aldo benak, urreatu, hauxe, Olatz eta Aixa, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pistoletazo de salida,
1: hori da, hori eguen, gero baixa konixan gara esan dugu, bueno, xibale txuleria, zapatun, eskapai mirua iratzar eta txomin, eta domekan tapia taleturia. Osa, que azte burun kontzertu negozio, txetik urre burun, debalde, erriko plazan, ekipo onaz, sonido onaz, aire libren, nahizunera disfrutateko, hor daukeri horretxun.

0: Es que esan nahi duten.
1: Esan esan nahi duten, tiñuko arazoik, eh? Ez da izan egin joan, behor duen izan
0: Es que, bueno, espetakulo bat erizten gazta. Kartela. Espetakular. Espetakular.
1: Hori zer da gustatzen, hori zer da gustatzen.
0: Nik esan. Nik esan. Espetakular. O sea...
1: Ba, kuriosure, ez, bizkat.
0: Espetakular.
1: Espetakular se sentido tal. Explica gente, gente que está opinando en Mestelán. Ironía que está.
0: Ni chule satea.
1: Esa, esa, esa, mi chule. A ver, esta censura. Esa.
0: Calita del normal le doy a cartón a Sartura. A ver. Eta, bueno, va, veste, va. Saludo, saludo, tal. Bartela, ya ven ahí. Está que es en Jan, ¿eh? Está que es en Jan, ¿eh?
1: Es, está en Jan, es.
0: Igual, inteligencia artificial, ahí se anda.
1: Está ahí. Esa, está ahí.
0: Baina, bueno, hor da, hor da, hor da.
1: Baina, hor da, pioa kolorea, gauza, kuriosik, baina...
0: Baina, hor da.
1: Bai.
0: Bueno, txularia, txularia, joder, entzun dugu, siempre me siento regular, hau, euran azkamengo kolana, ez?
1: Bai.
0: Azko mola den dugu, txulariak, nire asko gustan azta. Guai da, diretu nik usteko talde guapu, radizun urte urrenin joban talde bat izan zangane, eh?
1: Bai, hori da.
0: Portuko rampan.
1: Bai.
0: Thatchers taldeaz.
1: Hori da.
0: Bueno, bueno, gure gure hilora batatik.
1: Eta gero urtean, hori izan zen, aurreko urtean. Eta urtean, radizuko urte horren anean, iratxe eta
0: hori
1: izan.
0: Hori de, hori de, bai, bai, bai.
1: Bi urtetan eta horri iratxe, ondo iratxe. Urrenguen, elkarrezketen gotzu hau, ametxe.
0: Bai, egitxe da, urtean gume, bai, bai, hau aurreko urteko izan zen, dane... Aurten gube etorri, hein, eh?
1: Bai.
0: Bai. Bai, eta pendienteak hau.
1: Bai, eta gaina hon beste talde baten jau. Berak.
0: Bai?
1: Bai. Ea gara baten eta ibiliri, eta bueno. Bai, beste rollo baten, eh? Eta guzti beste talde bat, beste rollo baten. Baina, bueno. Vale. Hori aurrera hua, aipatuko.
0: Bale, ba, geure zuzeneko promesak inzegin gau, eta bosni eta irureun deotala guaren promesi guatako, iratxe egin entrevisten gotzau.
1: Bai, hori bai, joe. A ber, telefonoak hau, gonez dutzak ditzen porra gara, ba, ja...
0: Esti hor duk.
1: Zero, ia biharren atrapaten du, bueno, zer, baina, bueno, baixako negu aberritxun, eta adostuko, be, ia noiz alda ben.
0: Eta entrevisti egin bitxartin, ba, euran beste abesti bat entzutea pasakoaz, ez?
1: Baina, euran eleoko lanetik.
0: Hori de.
1: Laur belanetik?
0: Ez.

0: Ba, horren zondo, txuleria joder, taldin ez abestixe, euran lehenengoko lanetik, laurbe.
1: Laurbe, hori da.
0: Lanetik, eta, bueno, ba, ikusikouz barriro bariku honetan, baixako honetan, berritxun.
1: Bai.
0: Hirugarren taldi, ufa, hirugarren taldi, Xibari.
1: Bai, Xibari.
0: Aspaldixan ez da, zetan zabi zen, zer?
1: Ba, egizan ez gabiz asko joten. Ze, bueno, bueno, ya taldin bueno, o sea, lo tipo un mixar tu mitas tartin la nagaldatu orden, ba, bueno, ordu tegixak eta bastante komplikaten asku asuntu. Baina, eta bueno, gero eburua epiren etzan hori bat espresionati, edo ezibiltzi horre gantxuko gotin zartut ezaren dana. Eta, bueno, lokalen gaz kanta barrixak etxen, baka bia lau boz baten die. Eta bueno, baka biz horre aldo guen entzatxo eta gitzike, gitzike. Berez ide ire, aurtengo urtin, irugarren lantxua grabati. Estatxena zema kanta jungon izen, ez da epe bat izango gara, ero diska luzetxua bat izango gara. Baina ideia urten hoxe, ba urten zoze grabati. Baina, bueno, presiño iripaik eta hola, urte eta mazko kontzerti ema pa balbaro joko, baina, bueno, ez gabizela horre esaten dana kontzertu lotzen, ero ez da gau pentsata urten ez da izango bolo etxi eta Orduan, bueno, presiño iripaik. Lokaleko bidarrak etxen, tranquil.
0: Formazio eta barriñaz, jarraitzen zue.
1: Bai, bai aldaketa bat eukiro bakarrik, bueno, bauki gendune biharren lana eta gendunen, urkik laban bat eixi eta iban bizartu zen. Eta bai, bai, iruko segitzen,
0: ba. Eta segitzen, hau irukotik.
1: Bai.
0: Eta, bueno, aspaldiko partez, ba, berritxun ikusiko zatxu hau zeuebe, bai.
1: Bai.
0: Bueno, urrengo abestixe entzuteko, lehenengoko lanea jongoa ez?
1: Bai.
0: Hau nuz, kale urte bat zutia hau?
1: Hau kale datuko zen
0: Otabi
1: Otabi, esaten esu, bai Otabat, Otabi, hortxo hiliko zen, bai
0: Bai, amen
1: Ja fetxa bizkate horiakat Azta eta, bai
0: Bai, kamine pintzen dago
1: Bai, Otabi izaleik,
0: Februari 10 2022
1: izaleik, barke 2020 Independemi, sortu izan mobide, orduan izalek 2022 isati. Ah, bai.
0: Talde pandemiko gara.
1: Bai, bai.
0: Pandemia sortutako taldea.
1: Bai, sortutako ere, bai, pandemia izan iratutxak gure, bai. Zago.
0: Ba, hoxe, lehenengo lanea jugaz, eta, entzun gure guna ez dize.
1: Eta nola, lauk esena.
0: Venga, barure, Xibari. Xibari.

0: Eta nola, txundau?
1: Bai, hau zizan, bai. Zizan motzen nien, ba.
0: Shibari, bueno, ez da, bueno, sin más, igual, ez da nixun, ez da egorten eta esa leiken, tal dine, bat emate junei barau, zero, igual, zero, bueno. O...
1: Bai, a ver, esan gu, berez, bueno, a ver, ez da nik aldan esan ero ez, baina kartelek ordenen duz.
0: Vale.
1: O sea, Shibari, ba, Shibari du, txuleria joder, da bero baino.
0: Amar de xean azten di, sarreri berretxun beti xean dato bainik.
1: Bai,
0: es,
1: bai.
0: Lena
1: es, Lena es, Lena itxitxesan, plastiko baltzaz, korda ez ezta. Baina hori ja urte askotan ez tan existiu hau zireia.
0: Bai, bai, bai, endala pio aturte akordan.
1: Bai, dimetzean doka horrengo gazti juten dizenak, ez da bezauturi.
0: Ez da bezauturi.
1: Beti doan izautura. Ez
0: da palo.
1: Hone gaba usak eta eraz, gueltatxo gabaz, eta dana guai, errez, ondo, xamina boron. Errez tasunak ema momentzak entia emo gara lixateko.
0: Bai, hori bai. Hori holantzun da.
1: Bai, bai, bai.
0: Hori holantzun da. Zu. Albuko errexeta, segitxi, ez? Ba, zu, busakata, da jenti tranquilo
1: claro,
0: da,
1: claro,
0: tranquile
1: claro.
0: Huelta etxi.
1: Bai, bai, eta etxea seguro aia, eta kotxik hartu diarrepez, da tontura gambi arrepez.
0: Hori de, hori de. Eta gardu lasai eran, da lasai...
1: Hori da, ondo pasa, eta zano guadaria autobus jago, eta ero huelta. Fin.
0: Arduratzu. Amen,
1: Bai, bueno, a ver, joder.
0: Hola, hola, lan esan berde, eh?
1: Bai, buskortzi ondora eta farritxe ondora, baina etxea, vale. Baina etxea oso ikaiati oso importanti, bai, ez? Vale.
0: Norbera da inor, norbera da inor.
1: Hori da, hori da. Bai, bai.
0: Bueno, Shibarias, gebizen, diska barrira, kongoaz.
1: Vale, bueno, ya está la barri barri
0: xera. Barri xenea.
1: Hori da.
0: Bueno.
1: Bai, bai, azkanea, bai, azkanea.
0: Bai, bai, barri xera, txau, bimieto, talauku, hau, bimieto, talauku, ez?
1: Bai.
0: Ja bi urte.
1: Bai, xamura.
0: Bai, bi urte.
1: Bai.
0: Bat biru lagu zei abestiaz kaleratu zenuen disku.
1: Bai.
0: Bixa besti disko luzik, ez?
1: Ez, leheneokun lagu azatagan duen. Ba, izan zen aurkezpen karta bat morun. Eta gero bat agen duen, amara un arte fabrikan olako lehiaketa estiloko baten benne bat dinun. Eta, bueno, asigera bat ziren duen, eta, bueno, ba, aukeri motezkun bertan grabateko, urak ez duxo txiki bat auke antxe, tipo home studio, lan, home studio baina bizkate, lan, kondizioi bizkat, obi hau akin esango, baina ez da, lan, ez duxo super probat, baina, bueno, antxe grabaren duen lagun artin, potxiaz, eta gero badik, eizkun, bueno, esango bazkan, kolori emon eta masterra eta asuntu.
0: Kontzertuko abestixak, diska bionetatik etorri biri, baina barrinen batero gara,
1: bai, ahí. Bai, eako benara, leloko diska osu, oza, leloko laura jokou, leloko diska laura jokou, gero biharren lanetik jungori... lau usteo jungori zela, bai, hori da, bai, lau, eta barri bi. Esta zona que yo publicata.
0: La UI.
1: Es, oculta la es. Chartonavil. Hemos morir. Lau, o sea, le luego disco su hora. Viernetik hiru hori eta hiru harrixak.
0: Lau hiru, hori
1: bai. Lau hiru.
0: Lau hiru. Ofensivo, hiru de las pruebas.
1: Bai, justo baina leno xe hori, justo leno txasa, tengo más espalditas xe baigo, esen da. Concerto irago set liste preparaten, ya de poria se calculaten da. Da hori, yo, hiru bibi hiru.
0: Iru, bibi, iru.
1: O sea, esa es un seguido joko guarek irura, que no me paran guada gure lago, bueno, pues, va, iru, bibi, iru, ya tú le, alina sin yo, o sea, que amar jokalarias.
0: Amar jokalarias. Iru, bibi, iru, bai, iru, bibi, iru, amar, bueno, ondo, portero falta, portero samaike. Vale,
1: olida, portero samaike, olida.
0: Bueno, eta zer, diska barriko bat entzugu?
1: Bai, entzugu, japonesa ez dan bakarra, eta bueno, haure amaitxe radizuko programa baten bueno, hamen sumo gotat esan euskeraz ondarrutar, euskeraz ez ondarrutar eta bueno, bagu bastante engantxe ginean horra asunture eta sumolari bat duan, kotoeko eite zana, eta bagu bastante fanak ginean miranak ez daki hau zeba, egiz izan ez daki hau zeba. Baina, hasiera brometa moen, kotoeko, ez da izia, zago honetxe, gu kotoe ekologiko nalde, ez da izia, hasiera lan zen katxon dugu, eta bera matxu gandun, ba, beran karreri segi etxo. Eta, bueno, aiak Shibari japoneaz lotura bastante potente hau gen, ba, bera bakien duk kanta bat etxi, berai. Eta hau xixan. Osa,
0: kirolari, sumolari japonez bata,
1: bai, kotoeko. Bai, hori da, bai.
0: Keu beba auke? abesti bat kirolari batei.
1: Bai.
0: Igerilari,
1: Usain
0: Bane.
1: Bai, Usain Bane. Bai.
0: Nugusan, Etiopiero,
1: bai, bai.
0: Porno Afrika
1: bai,
0: porai,
1: bai, hori da, bai.
0: Etiopi espasan genia,
1: bai, bai, bai, bai, bai.
0: Etiopi esan honeman zanela. Haunek igaxan egin bana. Bai, bai. Musan Bani,
1: Musan Bani, bai, bai, bai. Bai, Josua Irasoki kolaboratatza baina orkantar. Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba...
1: Bueno, eta honetan esan dela kanti japonesa dela, baina instrumentalara.
0: Venga, amendu, Shibari.
1: Kotoeko, barrurea.

0: Bueno, hor entzun du, Kotoeko.
1: Bai, Kotoeko. Geure japonez sumo laria.
0: Eta Kotoeko, entzuten genuen bitxartin, ba, ja kuriosia digeiz esku, eta irakurri dau, Erik Musambani, ez da la Etiopi, eta eskuernan Afrikako inu. Inu gu, hain zuzume, Ginea Ekuatorialeku dela, batu, hene ban esango, baina Ginea Ekuatorialeko hori dela. Irakurri dau, Igeri Laxe, eta ondala,
1: Igeri Laxe, entrenadori.
0: Entrenadori, de la selección nacional, eta...
1: Ojo.
0: Eta bueno, bera lortu ban horreaz, ba pisina bi jabela Ginea Ekuatorialekin eta esto de otro.
1: Está bueno, comenzate balala, ¿es? Bai. Entrenateko toki bat eta bai. Entrenore bat eta bai. Eta ondo ondo.
0: Bai. Eta bueno, kirol kontu laga eta
1: bai, hori hori gehi lagotzau, bai, kirol kontu eta
0: bai, bai, zebe, jende gizan, zer nahi, digaxe, beula, alina sinoi, zer da, hau?
1: Okerreta, gaur okerreta bosku, iskat
0: bai, antxe, behatzi milimetro, kirol azblai ba, bueno, horretxe, zamaitzen dugu, iskat, berretxu kartela ditzauen errepazu, ez? Boixe, ez dut anagarrira txatuko, guenin azten di, Olatz eta Aixa zazpitzer dixetan Baixakun esan dugu ba, kontzerto bueno, iru talde, ez da kontzerto nagusiro bentzatik talde gexen da zen egune.
1: Bai, amarra erdizietan hasikora.
0: Amarra erdizietan hasikora.
1: Xibari, txuleria eta nube.
0: Eta gero, bueno, zapatun borra esan dugu pila gauza, tartine L. Eo, bebai.
1: Bai, gero miru ongora bebai. Berbeli, eletrotxaranki, bueno, egun guztintzior de todo, todo.
0: Eta domekan
1: iuntzin tapieta leturia.
0: Ba, egitara usabala, berritxu barrak. Bai, así que...
1: apa berritxu, eutzior.
0: Bai, guamendik, ondarrutik.
1: Torriko az.
0: Bai. Del barrio peskero dena, bak isulena.
1: Bai, bai, el barrio peskero berritxu, hori entzun izan dut hori.
0: Hori, ni hori akordatzen, hori guan gizarteko aurrin, gizarte eta berri nagoela da, ez da?
1: Bai,
0: frontoiko hortik,
1: Bai, hona emasagista betala esan.
0: Hori de. Hor aurrin paeta.
1: Bai.
0: Han paetin eman ementxe rotula dola, ementxean ondarroa, barrio peskero de berreatua.
1: Ojo.
0: Txabal. Ba, holantxe gauzak, eta hoxe, ba, listo, esan dugu berretxu batxik izan guzti, uste dut, ez?
1: Bai.
0: Vale, irratzoi ba maitzen juteko, beste festival bane genuen, aipatu, gainetik pala bai, aipatu, ermunetxen dan festival, ez?
1: Bai, urtero txen da, bueno, Vertigo Rock, deitzen da festivala, bueno, eta esango ba ermuko musika ingurun da bizene kolektibun hartin, bueno, ero, bai, ertako musika kolektibuk antolatzen da bela, oparte handi bat hartzen da bela entzat. Eta, bueno, aurtean ja esango, emeretzi garrne dizin hori uste dut, ez? Txartuz parabiles.
0: Bai, horre, epin itxen dugu, bai, emeretzi garrne.
1: Horre, ondo nahi bian. Bale, dudu leukan, emeretzi dugu izan, bai, emeretzi garrne dizin hori. Eta hau izan gora, maiatzak behatzi, zapatu, eta bueno, papio bat alde hori, anestesia, espalak, delizarz, kobra, laiden de gazkaren ez da ujoten eta karatea joten dau, euren ordez, staff, konorte, kraken, gen, judas, eta bueno, eta gero behar izan ambientazu bai.
0: Bueno, hau nahi da benak, ermun izan gora,
1: hori da, hau,
0: de balde bai?
1: Bai, esan bai hori da, plazan, bueno, erriko toki diferente handi kontzertu, bai, esago kontzertu nagusi izagabaz plazan izaten di, eta duan izan gora bai.
0: Ba, hoxen, bertako, me igual
1: bai, kantatxu basartuko biak ez, 10 minutu ero batzen asku.
0: Bai. Eta aprobetxan gobe pintxeko, ze, bueno, bertan parte hartzen da talde batek, espalak taldi gaitu zenbe, bueno, bastante esagune hemen gure erratzaion.
1: Bai, aparte gubestite.
0: Ba, txuleria joder, taldeko iratxeaz, abesti bat kaleratu...
1: Bai. Ontxe, ondala, ega, jazte betero, xangora, bai, enjabe bi alde deitzen dane epe bat, eta bi, bueno, bi alde zuzatutera, eta bata burua galtzen, enjabena iratxe txuleriaz, eta gero bestire antzerkia enjabena periferiako abeslaxas, bai.
0: Eta, bueno, aprobetxata, balen iratxe ningurun ebeligazela, eta txuleria ningurun, ba, hau xa besti, xepinikotzoa, espalak.
1: Fiturin... Iratxe txuleria joder, burua galtzen.
0: Fiturin, wow.
1: Fiturin, wow, chaval.

0: Bueno, eta honek ere bai joango liz, ez, Vertigon?
1: Bai, despediteko klasiko bat.
0: Klasika zutaldi bai, da bestitxe bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Agur, anestesia. Eta hau zizan da gure aldetik aurko irratzaio, berritxuko kontzertukin biligaz, irratzaioune parte nagusixe, motzau kartela errepaso guapu. Eta gero ja maieran, ba, hau xe,
1: erbuko... Vertigo Rock, aipaturu.
0: Hori de. Beste baik, eskerrak amon, horre irratzaion erraizun beste aldine onza zenoi, gogoratu atorren astin be amentxe eongoa zela. Baina ez dutzu aurratuko ze eskeniko guen.
1: Ze ez prepara.
0: Gabon.
1: Eta honak isan.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.